Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cinema m-am mițit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că n-am.

Azi de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

Constant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.

0: basic, 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico.
2: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.

0: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour!
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: ca de sănătate.
1: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
2: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua! Folosește Proctinum! Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum, gata cu durerea.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 7 dimineața, frate, prea devreme. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Morning Zoo.
1: La marele fix, așa ne place, la 7 fix, bună dimineața.
0: Nu înțeleg de ce în weekend sau în vacanță la 7 sunt afară deja.
1: Foarte bine ai zis, afară deja, pentru că eu nu înțeleg de ce este chinul vieții să mă trezesc în timpul săptămânii când îmi sună alarma. Pentru voi mă trezesc, că pentru mine m-am mai trezit. Iar în vacanță, băi, e chinul vieții să adorm la loc.
0: Sunt deja la a doua cafea în vacanță la ora asta.
1: Deci nu înțeleg.
0: Până dimineața tuturor, 7:02. Așa o să fim și săptămâna viitoare. Nu o să fim înăuntru, că înăuntru am mai stat. O să fim afară la ora asta. Peste o săptămână fix o să fim în...
1: Sibiu.
0: Sibiu.
1: Deja Sibiu.
0: Adică al doilea matinal din Radio Aventura.
1: Abia aștept.
0: Duminică după masa plecăm de aici din parcarea Radio Zoo și 3000 de kilometri avem treabă cu voi timp de 2 săptămâni. Dăm o mașină, dar vă povestim mai multe și până plecăm și după ce plecăm. E 7, e cam de vreme, zice și poetul ascultător, cu toată indiscreția, fără însă a ne teme, salutăm Veneția. De ce? Care pe unde ați notat, prin casă sau afară, în ce ape v-ați scăldat ieri la ceas de seară? A fost furtună?
1: N-a plouat mult.
0: Dar n-a fost nasol.
2: N-a fost foarte nasol.
0: Nu s-a inundat nimic, nu?
2: În Vrancea a fost mai rău și avem și astăzi ploi, deci o ținem toată săptămâna la
1: gă. Așa o să fie toată vara ploioasă.
0: Începe o nouă zi, udă sau uscată, cumva o facem orice ar fi, ori lungă, ori lată. Teatru de Răsc începe cu 2 minute de știri. Bine ai venit!
3: Bună dimineața, bine v-am găsit! Premierul desemnat continuă astăzi discuțiile pentru obținerea susținerii în Parlament. 17 grade acum în București. Premierul desemnat Eugen Tomachi insistă pe un guvern tehnic, nu unul politic. Ieri, după primele discuții, premierul nu a obținut un răspuns ferm din partea PNL și USR privind o viitoare susținere. Eugen Tomachi va continua astăzi discuțiile pentru a obține susținerea în Parlament. Urmează întâlniri cu UDMR de la ora 10 dimineața, apoi de la ora 15 Eugen Tomachi se va întâlni cu grupul minorităților naționale și urmează discuții și cu Uniți pentru România, Pace și POT. Apoi vor urma discuții cu membrii neafiliați din Parlament. BNR cere clarificări privind amenziile aplicate mai multor bănci comerciale. Consiliul Concurenței a amendat cu aproape 4 miliarde de lei 10 mari bănci din România pentru încălcarea normelor de concurență în ceea ce privește stabilirea indicelui ROBOR. ROBOR e rata dobânzii la care băncile din țara noastră se împrumută între ele în lei pe perioade scurte. Indicele e folosit în calculul dobânzilor pentru credite. Între timp, băncile vizate au anunțat că vor contesta în instanță amenziile aplicate de Consiliul Concurenței. O turistă din Ucraina a fost atacată de un urs pe Transfăgărășan. Tânăra s-a apropiat suficient de mult de animal ca să fie mușcată de picior. Ea a fost preluată de un echipaj smurd, dusă la spital, era conștientă și cooperantă. Incidentul a avut loc aseară pe raza localității argeșene a Refu. Și bilanțul cutremurului din Filipine crește, cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața, alte 130 au fost rănite, numeroase clădiri sunt distruse sau grav avariate, în schimb alerta de tsunami a fost ridicată. Seismul cu magnitudinea 7,8 s-a produs ieri dimineață în sudul Filipinelor. Și la sport, Franța și țările de jos s-au încheiat cu victorii meciurile de pregătire înaintea Cupei Mondiale. Ambele selecționate sunt optimiste. Acum Franța a învins Irlanda de Nord, scor 3-1 aseară, iar țările de jos au învins Uzbekistanul cu 2-1 la New York într-o partidă decisă în minutele de prelungire. Meciurile campionatului mondial se văd în direct la Antena 1, 3 și Play. Și acum vin informațiile despre vreme.
0: Ai cu sponsor?
2: E cu sponsor, da.
0: Atunci stai să schimbăm calimera aici. Știri cu sponsor. Meteo. Bizglii.
2: Cinat.
4: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bizglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bizglicinat.
3: Avem vreme instabilă și astăzi, în special în zonele montane, dar și în sud-estul țării, după amiază și seara, în Dobrogea și în nordul Munteniei, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii. Maximele se vor situa între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. În București se adună la amiază 29 de grade în termometre, dar din nou spre seara așteptăm ploi. Acum în capitală termometrele arată 17 grade. Gata, știi? Acum ești la Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Maximag Bizglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
0: dimineața înapoi la matinal, că trebuie să începem cu urările. Astăzi e o zi interesantă în calendar, pentru că o artistă din România împlinește 33 de ani și un alt artist

0: mulți din România împlinește 44 de ani.
1: Și nu sunt frați.
0: Și mă gândeam că ei o să meargă așa, din aproape, din 11 în 11, toată viața lor. Adică la 55 de ani, ea o să facă...
1: 44.
0: Am dreptate?
1: Da.
0: La 66 ai lui, ea o să 55. Facă... 55. Și tot așa o să fie frați de 9 iunie. Lidia Buble!
1: Of, sora noastră numai bună de iubit, Lidia Bucle, cum îi zic toți copiii pe unde o prind și
0: ea
1: pe unde
0: face 33 de ani. Și Connector face 44 astăzi, e ziua lui Connector. Și la Radio Zoo.
1: La mulți ani, rap non. Ce-ar fi să facă eu o piesă împreună?
0: Și la Sala Palatului de seară e ziua lui. Dar fiți atenți întrebarea. Trebuie să continuați versurile la 1815 ca să fiți la cine s-a trezit deștept. Ia! Ia atenție!
1: Ce zice?
2: E genul de fată crescută la țară.
0: Stop! Voi ne spuneți continuarea la 1815.
2: Mamă, mamă, mamă.
0: Nu-i asta.
2: Un rotund, dea și un fluture.
1: Nici asta.
0: 1815, care e versul următor din E genul de fată crescută la țară. Al 10-lea SMS se califică la cine s-a trezit deștept.
1: Și inspirat. Și cu cultură muzicală.
0: E cineva care face 55 de ani astăzi, 66, ca să fie fraț de zi cu Connector și cu

0: și în așteptarea prezenței sexy a emisiunii, adică domnului Buzdugan.
1: Mersi frumos.
0: Luăm o pauză și ne întoarcem după pauză. Zis bine, nu? Exact. O pauză și ne întoarcem după.
2: Ai pauză, nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: site și în aplicația Modivo.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare 2160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei și DAV deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15.

0: 11,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
2: Da.
1: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
2: Ai trei de da până acum.
1: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
2: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
3: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
6: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Culinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul confort urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Și, vara asta, ai planuri cu cineva?
8: Stai să-l întreb pe Gemini.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
11: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
13: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
14: Unde, domnul Buzdugan?
13: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
14: Atunci recalculăm ruta.
15: Începe Radio Aventura.
16: Turul României cu autorul Lota Zoo pornește duminică 14 iunie din București.
15: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
16: Cel mai mare roadshow radio.
15: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
16: Două săptămâni.
15: 3000 de kilometri.
16: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin GTMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
17: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
16: Mai sunt 5 zile.
18: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
19: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Bună dimineața, Morning Zoo cu salam pican și buzdugan, bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața, dragilor, bună dimineața, ia uzi pâinea cu maia, ia uzi fractura cuantică. Bună dimineața, vreau să vă invit la mine la cabinet, am rămas aseară șocat câți bani se poate face pe spatele fraier, oamenilor suferinți.
0: A, bravo, bine că te-ai
1: prins. Era un domn foarte drăguț, foarte elegant, care spunea unei doamne că mama dumneavoastră a avut o fractură cuantică carnică și... Omul vorbea pe bune, zicea că trebuie să, în mâncarea pe care o gătiți, la final, după ce ea e un pic în călduț, așa, nu fierbinte, băgați un cristal de cuarț și cu ulei esențial de leuștean și așteptați în orice mâncare pe care o gătiți.
0: Și ce a făcut? I-a pus fractal noi, lui mama?
1: Da, i-a pus, da.
0: I-a înlocuit fractalii.
1: Eu vreau să vă zic că, dragilor, că tratez de scolioză energetică astrală, miopie spirituală, pentru că sunt foarte mulți oameni care suferă de miopie spirituală.
0: Tu ai o embolie sentimentală, domnul Buzdugan.
1: Eu sufocare celulară prin atașament material. De aceea e bine să avem sus inimile ca să nu ținem de
0: materie. Da, ți-aș cu bis glicinat pe suflet.
1: Da, Mihai, tu n-ai avut când era mai mic o indigestie electromagnetică?
2: Ascult cel mai tare matinal.
0: Nu știu, trebuie să o întreb pe mama. Eu nu prea am amintiri de când eram mic.

0: Ema, în schimb, suferă de decuplare sinaptică de la matrice.
1: Da, și este un context profund ancestral care vine de la mama Gaia, ceea ce a produs o fractură de sinapse, practic.
0: Da, ți-a zis cineva că ai suferit de o întorsă de ego?
1: A, ce bună e asta. Asta din eu recomand. Recomand să faceți o întorsă de ego.
0: Da, da, fii atent că...
2: ego-ul pădos.
1: Ce bună e, superb.
2: Cu eticheta, da, jur că la unii văd eticheta la ego.
0: Da?
2: Știi că îl poartă pădos.
1: Da, o poartă, unii o poartă și aici, pe tricoul ăla mulat, frumos, da, mare, știi?
0: Sunt foarte mulți copii care ne ascultă și stau mult pe telefon. Ei suferă de anemie spirituală din cauza rețelelor Wi-Fi. Vă aștept la cabinet, oricum...
1: Îmi place arhetipul tău, Buzdugan.
0: Da, să știi că e luat din, de la second hand, nu e nou. Vă aștept, Buzduguru e alături de voi și vreau să facem astăzi o alergie de... Da? Magnetism pozitiv.
2: Atât. Hai să facem,
1: hai
2: să începem,
1: bine,
2: da?
1: Cu Ying și Yang-ul.
2: De-aia e bine în viața asta să fii deștept, ca să nu fii luat de... Prost, evident. Bună dimineața, începe. Cine s-a trezit deștept? Ediția 100 cât o fi.
0: Ema, cum spui tu? Ține s-a?
1: Ține s-a trezit deștept, mă, mică. Este ediția cu numărul 100. Mamă,
2: 5, 4. 4, 4.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Bogdan, bună dimineața. E câștigătorul ultimelor 3 ediții?
1: Yes.
2: Bogdane, dacă așa te auzim până la capăt, mie că nu mai bifești pe A4.
1: Păi ce fac cu Bogdanel?
2: Bogdane,
0: vorbește cu soția, da, să-ți dea telefonul ei.
2: Mută-te la semnal.
0: Mută-te la, da,
2: la semnalul atât meu. Mută-te
0: la Vodafone.
2: Mută-te. Bogdan, pentru cei care te ascultă pentru prima oară, ce ar fi de zis în 10 secunde despre tine și activitatea ta de până acum?
3: Ce să fie? Păi, aproape nimic. Am avut noroc.
2: Ai avut noroc în ce?
3: La concurs, până acum.
2: Nu, nu, nu, despre viața ta, Bogdan.
3: A, despre viața mea.
1: What's your story?
3: Da, sunt căsătorit, am un băiat în clasa 11-a. Lucrez la Metrorex.
2: Metrorex, Bogdan. Bun. De la Metrorex. Bun. Îi, da, dăm mai departe cu partenerul tău de joc astăzi la Cine s-a trezit deștept. Este?
0: Este!
2: Neața.
4: Mioara.
2: Mioara.
0: Doamne, ce nume frumos, Mioara, Mioara.
2: De unde ești, Mioara?
4: Sunt din Sibiu.
0: Mioara, ai rude karmice în ciobănit și panificație? În...
4: Acum avem rude peste tot de aici.
0: Că Mioara totuși vine de undeva.
2: Cine n-are rude în România, un cioban? Adică
0: în trafic.
1: Vezi că peste o săptămână ne vedem la tine acasă, Mioara, dragă, dacă ne primești.
2: Fix marțea viitoare, vom fi în Piața Mare din Sibiu.
0: Hai că faceți dăm bani acolo.
2: A doua dimineață de Radio Aventura. Succes, ce? Mioara, stai un pic. Pentru conformitate, cum se continuă versurile? E genul de fată crescută la țară.
4: Cu șuncă afumată și pâine de secară.
1: Ancestral.
2: Perfect, impecabil, asta te-a dus în joc.
0: Ce faci tu, cu ce te ocupi?
4: Sunt coordonator de sănătate și securitate în muncă.
0: Ioi, luxație de corp astral superior.
4: Adică protecția muncii, în termeni
2: bine
4: românești, protecția muncii.
2: Hai să începem. Bună dimineața! Prima întrebare este pentru Bogdan de la Metrorex. Că e tu cu întrebări aici. Bogdane,
0: iauzi.
2: Care-i numele de scenă al artistului Ștefan Mihalache? Bogdan?
3: Nu
2: știi? Te învățăm.
1: Efectiv.
2: Connector. Și este sărbătorit astăzi. Am vorbit despre el. Face 44 de ani. Are un punct, Mioara din Sibiu.
0: Mioara, bine.
2: Mioara, fi pe întrebarea ta expertă și ai câștigat concursul. Nici măcar nu e nevoie să ajungem la întrebarea 3. Ești gata?
4: Da.
2: Cum o cheamă pe cântăreața contemporană născută în Deva, care are 10 frați?
4: Lidia Buble.
2: Corect, ce ai câștigat? Cine se
0: trezește? Banii se duc la Sibiu și, așa cum zicea Ema mai devreme, s-ar putea să ne întâlnim cu tine acolo în piață să facem Cine s-a trezit deștept cu un,
4: Doamne,
0: om
4: ajută,
0: aflat în piață.
2: Bogdane, ne despărțim de tine astăzi după 4 dimineți și 300 de euro.
3: Da.
2: Și îți mulțumim mult de tot pentru colaborare.

0: colaborare. Ne-a
1: făcut plăcere.
0: Succes în banc copilului tău anul viitor. Te dăm bac odată cu fetele noastre. Miara, ne auzim mâine dimineață să vorbim mai multe despre...
2: Ok. Ciobănie. Aș vrea să urez și eu la mulți ani, dacă se poate. Sunt fan connector. Și chiar aș dori să-i urez la mulți ani.
0: Du-te tu, dacă știam, uite, eu aveam bilet. Mi-am luat bilet soția diseară, dar nu pot să ajung. Zădeam eu ție biletul la sala Palatului.
1: Vai.
2: Mulțumesc frumos.
1: Ziua lui Ștefan.
2: O să ajung eu.
0: O să ajungi, da. Sau dacă nu ajunge el la tine. De fapt, ea de aia s-a înscris în concursul ăsta, să-i spună la mulți ani lui Connector, nu ca să câștigi.
2: Exact, exact, exact.
0: Bine, pupici la tine. Ciao,
3: pupici.
0: Și piesa care trezește astăzi România, uite, ar putea fi...
1: Ciao, papasu.
0: Ar putea fi la un moment dat un cover făcut de Lidia Buble și Connector. El face 44, ea face 33 astăzi.
1: N-au colaborat niciodată, nu?
0: Nu. Și să cânte piesa asta. Șarazan. Una dintre bijuteriile ascunse.
1: Și apa aia care clipocește. Din vreau la baie.
0: Albano și Romina. Power!

0: prietenul meu Daniel Buzdugan.
1: Grație, grație mile.
0: Buzdu care bagă sufletele fracturate în atele.
1: Da, frate, prea multă sufocare celulară prin atașament material. Să ne eliberăm. Oameni buni, dați-vă drumul. La 3, 2, 1 și toată lumea își dă drumul la energia aia nasoală.

0: Ricica scrie: hai că mi-ați dat lacrimile de emoție și azi vă iubesc, măi, în Radio Zoo. O zi superbă, scrie și Mariana: ce dimineți frumoase ne faceți. Super melodie, vă mulțumesc.
1: Ia-uzi, Marea.
2: Așa, și?
1: Chiar, că mai avem.
3: Doamne.
1: Mai avem.
0: Știi cât mai avem?
1: Până la vacanță?
0: Până ajungem la Constanța, pentru că la Constanța vom termina, va fi ultimul matinal din Radio Aventura pe 26.
1: Bă, dar închis litoralul în momentul ăsta, adică e interzis? Am văzut...
0: Pentru ce?
1: Cu dronele alea, cu...
0: Nu cred. Nu e închis.
3: Se fac plimbări cu drona în două minute.
0: Deci îți e frică, nu scap, dar nu e închis. E 7:32 de minute și în această dimineață vrem să... urcăm de la suflet la creier, deși sufletul e mai înalt decât creierul, dar fizic, da? Sufletelul, să zicem că e aici, în zona asta a pieptuțului. Urcăm până la creieraș, pentru că în această dimineață aș vrea să îi dăm unei mămici sau unui tătic un premiu, dar să-l câștige copiii. Și premiul pe care îl dăm este un bilet la cea mai mare conferință despre longevitate și sănătatea creierului, că degeaba ești părinte, crești copii dacă nu ești cu creierul în piune,
3: la tine,
0: în bună regulă. Dăm un bilet la Brain Event, conferința de pe 20 iunie de la Sala Palatului, unde vine geneticianul de la Harvard, David Sinclair, celebrul psihiatru american Daniel Amen și Matthew Walker, expertul numărul 1 mondial în somn. Biletul costă 324 de euro dacă l-ai cumpăra și include și o sesiune de brain mapping pentru părinții voștri în valoare de 500 de euro. Ce trebuie să ne spuneți voi, copii, în această dimineață? Adică tema de la Radio Copiilor este: spuneți-ne un obicei pe care l-au acum părinții voștri pentru care credeți că o să mulțumească peste 10 ani.
1: Un obicei bun.
0: Da, un obicei pe care l-au părinții voștri pentru care își vor mulțumi peste 10 ani. Sau voi le veți mulțumi. Uite, mami, îți mulțumesc pentru obiceiul de a mă.
1: De a mă.
0: Când o să fiți mari, major, probabil o să le spuneți: mamă, dacă nu erai așa, tu nu mai erai mama mea. E greu? Nu e greu, nu? 0748111550. Deci, obicei al părinților voștri care îi ține sănătoși, activi, cu nervii în regulă atunci când stau cu voi. Așteptăm mesajele de la copiii noștri la Radio Copiilor și apoi la final vedem cărei mămii sau cărui tătic o să dăm premiile. Bună dimineața! Pentru ce?
4: Pentru cadourile primite.
1: Cu plăcere!
3: Mulțumesc!
0: Ce?
1: Ce?
0: Deci asta mică are un dinozaur și o periuță de dinți și ceilalți doi frățiori au un unicorn. Sunt cei care, după ce au fost sold out toate jucăriile de pluș, plușurile de siguranță pe site, le-am făcut cadou, dacă mai ții minte, pastea din studio,
1: da,
0: de nu
1: da,
0: mai avem
1: da.
0: Niciunul. Ei sunt, au ajuns la ei, ne bucurăm tare mult. Și acum să ascultăm răspunsurile copiilor. Un obicei bun al părinților voștri pentru care își vor mulțumi peste 10 ani. Giulia!
5: Eu sunt Giulia din Bacău. Am 9 ani și părinții mei au obiceiul de a mă cicăli, dar și de a mă învăța. Vă pup, spor la cafeleță și vă iubesc. Pupiși cu spiți!
0: Bună dimineața! Mulțumim, Giulia, tare
6: mult! Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Dragoș din Oradea și părinții mei au un obicei de a mă proteja și mami este un pic agitată uneori. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Da, sunt părinții elicopter care zboară în jurul copilului și la locul de joacă și la o petrecere și la școală, dacă ar putea, și la grădiniță, adică... Nu.
0: Dar n-a zis asta. A zis doar că are nevoie de o ședință de brain mapping, mami.
3: De liniștire.
0: Bună dimineața!
7: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Eli din Brașov, am 8 ani și 4 luni. Și nu mă lasă mama mea pe cursul săptămânii pe tabletă. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță!
0: Deci ăsta e obiceiul pentru care el spune, Eric, că o să-i mulțumească mamei sale peste 10 ani, că nu-l lasă pe tabletă la vârsta asta. Ianis din Schellenberg.
2: din Schellenberg, am 8 ani și unde la aceeași mulțime eu la tati, pentru că am dat teme în plus tot timpul. Mm-hmm. Bă, la cafeluță.
0: Te ține din scurt, nu? Te ține ocupat mereu.

0: Ianis, mulțumim mult de tot.
1: Eu sunt Dominic cel Mic și peste 10 ani mai ai zice eu de mama că pentru că ea dăruie. Dăruie. Dăruie se zice?
2: Te iubesc.
1: Da. Dar acum, nu mai contez. Și dacă ea dăruie, este bine. Că mă ajută de acum să fiu bun. Și oricum pe 26 cât? 26 în luna asta. În Constanța era?
3: Da, Constanța.
1: Când mama se duce la muncă, vin și eu cu ea. Și vin și eu. Uite, v-ați dus eu voi acolo să vă văd.
0: Tare,
4: da,
0: deci
4: Dominic.
0: În ultima zi din Radio Aventura,
4: da? Avem un plan.
0: Avem un plan, Dominic se alătură. Se intersectează cu caravana Radio Zoo. Bună dimineața. Dar nu e finalul la Constanța. La Constanța face matinalul, pentru
4: finalul
0: că
4: e la București, unde va fi mare petrecere, mare bairam.
0: Și știi ce am înțeles?
4: Și a doua
0: unde
4: zi
0: va fi, nu? Între Ateneu acolo. Între Ateneu și Palatul Regal, în piața George Enescu.
4: Băi,
0: pe scenă o să ajungem cu autorolota, cu Dolfinul G DMI, mașina pe care o dăm cadou. Așteptăm să se înscrie și bucureștenii, după ce am plimbat-o prin toată țara și se înscriu toți oamenii.
4: Cine să se înscrie?
0: Toți oamenii.
4: Cine? Nu, ai zis că un cuvânt.
0: Bucureștenii.
4: Arată un bucureștean. Adică să fii născut aici din tată, în fiu, sunt puțini.
0: Așa, vinitici, mă rog, vinitici. Se înscriu oamenii din București și după aceea facem cadou mașina tot în seara respectivă, 26 iunie.
5: Nu sunt Patrick, am 10 ani și sunt și obiceiul mamei mele este de merge la cursuri și de a învăța în continuu și nu se mai satură de învățat.
4: Se perfecționează. Asta ca să vă arate vouă cum se face.
0: Ăsta e băiatul Petronelei Moroșanu, ca să știți, care e și psiholog.
4: Abia aștept peste ani să văd pe nora doamnei
0: Petronela.
4: Petronela.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ștefania, am 5 ani, sunt din Brusana. Iar ce obicei are mami și tata? Venim pe Ragrădi, după aia stăm un pic în casă. După aia ne țin multe ore afară, în aer liber.
0: Așa.
6: Și ochii noștri sunt sănătoși dacă nu ne uităm la desen. Și la tăcere, pupici cu scripici.
0: Te-a trimis mesaj o fată de la țară.
4: Da.
0: Crescută cu...
4: Da, du-te mă, la Bârțana acolo este Elveția. E atât de frumos.
0: La țară.
4: Este, da.
0: Uite ce copilărie
4: te
0: frumoasă.
4: Te uiți la desene, te uiți la stele. Calea Lactee.
0: Nu o să cobor din mașină, ok.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Bianca din Iași. Am 9 ani. Și pentru cei obicei aș mulțumi mamei peste 10 ani este că acum nu mă las să stau prea mult la telefon. Și că dacă stau prea mult o să ajung analfabetă când o să fiu mare. Pa, Radio Zoo, spor la cafele.
4: Da, mamă, pune mâna pe cărticele.
0: Știu ce să zic. Bună dimineața de la Clara și Sonia din Timișoara. Fetele cu plușurile de siguranță.
8: Sunt din Timișoara. Eu sunt Clara, am iar părinții noștri au obiceiul de a ne încuraja să socializăm mai mult și să ne jucăm cu copiii de afară, să nu mai stăm pe ecrane.
2: Bravo!
8: La revedere, Radio Zoo, la cafeluță, pupici cu scripici.
2: Și noi vă iubim.
0: Totuși, cred că acești copii care dau mesaje dimineața la Radio Copiilor fac parte dintr-un cluster excepțional.
2: De ce?
0: Nu ți simți?
4: Ba da.
0: Parcă sunt altfel decât copiii pe care îi întâlnești pe stradă. Ca să nu mai zic că sunt altfel decât copiii de acasă, dar mă rog. Nu judecăm. Da, din păcate nu se aude acest mesaj. Eu sunt născut și crescut în București, domnul Buzdugan, la fel ca părinții mei.
4: Felicitări, păi asta am zis, că sunt rari. Adică nu prea mai găsești bucureșteni de aia din neam în neam.
0: Eliza din Cosâmbești.
9: Eu mă numesc Eliza, am 7 ani, sunt din Cosâmbești. Și ce fac părinții mei ca să mă ajute pentru, ca să mă ajute pe viitor, este că

0: exercițiu.
1: Nu se supără.
0: Și mi-l explică cât să înțeleg și pentru viitor să-l fac mai ușor, să nu stau așa de mult să mă gândesc. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu clipici.
1: Spor, Eliza, te pupăm. Mihai Andrei are 11 ani, vă ascultă de la grădiniță și acum în clasa 4-a trimite mesaje.
2: Bună dimineața, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Andrei, sunt din București, am 11 ani și ce obicei are mama și tata când vin de la școală, mă pun să fac teme, iar apoi când îmi termin temele, mă pot juca cu ei. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Spor și ție. Și Clara Radio Zoo este, Clara Buzoianu, pardon, este produsul Radio Zoo, chiar și așa spunem, vă iubim și vă mulțumim
3: eu
1: pentru
3: eu
1: ce faceți.
3: Clara Buzoianu, am 9 ani, iar eu ce cred că mama mea o să aibă nevoie sau când o să îi mulțumească,
1: așa,
3: când o să fie mai mare, eu cred că este că facem fiecare dimineață exerciții și că citește mereu.
4: Ce
3: la revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Tu ai văzut cum arată mama Clarei Buzoianu?
5: Da, am văzut-o atunci când a venit la cafenea.
1: Crezi că exercițiile alea nu se văd în...
5: Exerciții?
4: De și fizice și mentale. Exerciții,
1: nu de matematică. Hai să mai ascultăm niște mesaje. Întrebarea pentru copii și premiu pentru părinți în dimineața asta, un bilet la Brain Event, conferința asta dedicată sănătății creierului și longevității, în valoare de 324 de euro pentru un părinte. Iar întrebarea este: ce obicei au părinții voștri pentru care o să le mulțumiți sau o să-și mulțumească peste 10 ani?
6: Radio Zoo, eu sunt Melec din Buzău.
1: Așa.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Melec din Buzău, am 8 ani, iar pe mine, după ce mă iau tatăl meu de la școală, mănânc, mai dorm puțin, după aia mă apuc de teme și dacă sunt copii pe stradă, mă duc să mă joc cu ei.
5: Mamă, unde mai sunt,
6: mă, copii? Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Ba, Melec!
4: Dar ce bine că dormi la prânz, pentru că tocmai dimineața asta am citit că somnul la prânz îți prelungește viața cu vreo 6-7 ani.
7: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sofia din Dorțuma Gărosului, am 3 ani și vreau să vă spun că ce de obicei are tati, are de obicei să meargă toată ziua în drumeție, toată ziua, numai uneori. Și mami, ce obicei are? Are obiceiul de a ne pune toată ziua să strângem. Mm-hmm.
1: Și ne spune
7: să fie lună și bec. În 5 minute sau în 7.
5: Maxim
1: 6-7.
7: Și ea mai are încă un obicei. Să meargă la serviciu ca să se facă bani.
4: Corect.
1: Să se facă bani.
8: Revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță,
5: cafeluță
8: cu sclipici.
7: Și crede că
1: ce a zis? Inelu are un inel superb, absolut superb. Asta mică Sofia e ceva.
5: Faceți curat în casă, că nu se știe când echipa Radio Zoo, care o să treacă și pe la Baia Mare, va veni pe la voi, pe la toți.
1: Joia viitoare la Baia Mare.
9: Eu sunt Nicola,
1: vinerea viitoare.
9: Și eu sunt din Joia. Și eu sunt obiceiul mama și tata iese să mă pun să scriu și să fac acle. Sunt trist de asta, dar trebuie să le fac și când o să fiu mai mare o să le mulțumesc.
1: Da,
5: da, da.
9: Papa Radio Zoo, spor la cafeluță cu sclipici. Iubesc Mihai, Daniel și Emma. Doamne, Doamne, să te ajute forever.
4: Thank you.
5: Thank you, thank you, mulțumim.
4: Thank you, my little love.
5: Deci sunt trist de asta. Ce frumoasă expresia asta. Sunt trist de asta.
1: Da, de ce sunt trist de asta, da. O să le mulțumesc peste 10 ani. Neața, Sebi.
10: Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani și părinții mei, încă de când eram eu mic, am încercat să mă protejeze de toate pericolele din jur.
1: Uh-huh.
10: Dar au realizat că nu e trebuie să mă protejeze de toate pericolele. Așa că m-au învățat pe mine cum să mă protejez.
1: Bravo.
10: Și atunci a dispărut și frica lor. Și acesta este un obicei cărora sigur o să le mulțumesc când voi fi mai mare, când o să știu să mă protejez. Și să știți că singurii de mesaje la Radio Zoo și

0: așteaptă cu mintică rândul. Papa Radio, la cafeluță.
1: Nu pot să cred așa ceva. Și cum o găsim noi pe Ingrid în sutele de mesaje de aici?
2: Nu se poate, Sebi, dă-ne și nouă trei cifre acolo să o căutăm pe Ingrid.
1: Mama lui Ingrid este rugată să... Din Buzău, nu? Din
2: da,
1: Buzău,
3: da, da, da.
1: Este rugată să ne scrie de sub mesaj: sunt Ingrid, prietena lui Sebi.
3: Ingrid.
1: Mamă, mor dacă nu o difuzez pe Ingrid.
2: Trebuie neapărat să-i auzim vocea.
1: Nelia din Iași. Ce nume? Nelia.
3: De la Nelly Furtado.
1: Frumos.
3: Da. Știi că...
4: Nu uitați să vă faceți program, să vă faceți program la toate chestiile care le mai puneți pe la Radio Zoom.
1: Să ne facem program.
3: Da, da, da.
1: Dacă noi nu... Și dacă ne facem program, nu-l respectăm. Aia
3: dimineața la bustul gol, să, sau un pantalon scurt sau așa, în short, să te vadă soarele.
1: Da. Nati din Timișoara.
5: Radio Zoom, eu sunt Natalia. Am 6 ani, sunt din Timișoara. Și ce vreau să-i mulțumesc eu mamei mele și tatălui meu este că m-a ajutat să merg foarte mult pe bicicletă. Și vreau să vă mai spun încă un lucru. Și eu, în general, fac foarte bun sport. Fac
1: se vede. Tenis
5: în ochi și alergare.
1: Și bicicletă.
5: Papa Radio, la cafeluță, pupici.
1: Te pupăm și îl pupăm și pe Zunicornul pe care îl ții la centura de siguranță. Plușul de siguranță. Să mai dăm două, trei mesaje și după aceea să dăm și premiul. Neața. Aris. Aris.
6: Ah.
1: Care au fost primele tale cuvinte? Mam! În direct la Radio Zoo, la Radio Copiilor.
2: Ascult Radio Zoo.
1: Maria, primul mesaj.
7: Dimineața Radio Zoo, eu sunt Maria, sunt din Dezmir. Și ce mă pun părinții mei să facă este că nu vreau să mănânc supă și vreau și ei mă pun să facă. La revedere, Radio Zoo, vor la cafeluță.
1: Și ție, Măriuca. Am primit de la Ingrid?
2: Măi, nu știu, aștept că, uite, sunt Jean aici pe mesaje.
1: O fi dând la alt radio, Ingrid.
2: Oare?
1: Mesaje. Și doar îl amăgește pe Sebi.
2: Nu cred.
8: Radio Zoo, eu sunt Antonia din Cluj, am 11 ani, iar mama mea îmi susține talentul de a cânta, ducându-mă la ore de canto și la festivalul. Papa Radio Zoo, spor la cafeluță, pupușul strâmpici.
1: Te pupăm. Era vorba despre obiceiurile pe care le au părinții voștri.
3: Alea bune.
1: Pentru care ei o să-și mulțumească sau voi o să le mulțumiți peste 10 ani. Din Germania, bună dimineața, unde au ajuns plușurile de siguranță la Maia, prințesa noastră.
9: Și după ce am fac temele, mult la desene.
1: La desene? Te uiți la desene după teme și?
9: Mulțumesc, mi-a țistut azi zornică, nu se zic răzaus.
1: Așa. Și ține pe amândoi în brațe în pijamalele ei preferate. Vă mulțumim mult de tot. Carol din București.
10: Eu sunt Carol din București. Am 7 ani și ce obicei am eu este să mă duc în fiecare zi la radio la tenis.
1: A,
10: în afară
1: duci
10: de sâmbătă și duminică. Asta am de la tata pentru că vreau și eu să ajung la campionate de mare șlem. La para
1: de mare șlem. Cu pișicul lui. Martina, bună dimineața!
11: Bună dimineața, Radio Zoom, eu sunt Martina, am 8 ani și din Timișoara, iar cu ce e nebunită tati, adică cu ce mă obligă să fac și o să-i mulțumesc peste 10 ani, este că mă pune să dorm măcar 9 ore pe noapte. La revedere, Radio Zoom, spor la cafeluță!
1: La revedere! Și acum să vedem la cine merge premiul!
12: Câștigă un bilet la Brain Event 2026, cel mai important eveniment dedicat longevității. Participă și afli de la Sinclair, Amen și Walker cum îți protejezi creierul și încetinești îmbătrânirea. Biletul îți aduce

0: Doar cursuri, doar...
1: La cursuri.
0: Ce cursuri face?
1: Doar cursuri.
0: Ce cursuri face?
1: De psihologie.
0: Ah, și a învățat ceva acolo? E ceva de capul lor?
1: Nu știu, că eu nu s-a atent.
2: Dar se vede ceva schimbat la ea?
1: Da.
3: Adică e mai empatică?
2: E mai blândă?
3: Cu tine e mai...
1: Nu. Exact la fel.
4: Așa-s mamele, măi, trebuie să fie exigente.
3: O fi blândă cu pacienții, nu știu.
4: Da, că dacă scape copil din mână...
3: Și ce e mami? Ce meserie are mami?
1: Psiholog.
3: Ah, psiholog, ok. Voiai să fie altceva?
1: Nu, încă nu m-am decis și vreau și eu.
3: Ok. Petronela!
1: Da?
3: S-a făcut o reclamă de te știe tot...
4: Unde? Doamna, doamna Petronela, unde vă găsim?
1: Pe Vasile Alexandri.
3: În Iași.
1: Mai sunt starea civilă în Iași, da.
4: Uite, mai și am fost în Iași în weekendul trecut și...
3: Adevărul că după starea civilă trebuie psiholog. Petronela, în această dimineață fiul tău ți-a făcut o atât de mare reclamă și a vorbit atât de frumos despre tine și obiceiurile tale de perfecționare, învățare, încât meriți biletul la Brain Event în valoare de 324 de euro cu sesiunea de brain mapping în valoare de 500 de euro. Nu știu cu cine lași copilul pe 20 iunie, dar te așteaptă băieții ăștia, Sinclair, Eamon și Walker.
1: Mulțumesc frumos, mulțumesc.
4: Doamne, venim la Iași. Când venim la Iași, Mihai?
3: O să venim la Iași.
4: Săptămâna, una din
3: a doua săptămână de Radio Aventura. Da.
4: Am o hipsterială latentă, poate mă ajutați un pic să scap de ea?
3: Venim la...
1: Vă aștept.
3: Uite, pe 20 vii tu în București la evenimentul organizat de Diana Palotaș, fondatorul Neuros Europe, și pe 23 venim noi la Iași cu Radio Aventura. Te pupăm, Petronela, și pal tău de asemenea.
1: Mulțumesc.
4: Ciao.
1: Mulțumim. La revedere.
5: Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Vino pe 20 iunie la conferința Brain Event, unde Sinclair, Amen și Walker îți explică secretele vieții lungi și fericite. Detalii și bilete pe brainevent.ro.
3: Hai, despre secretele vieții vorbim și după pauză la Morning Show. Bună dimineața, mulțumim copii!
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun!

0: ver de câte vrei.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
3: 50 de miliarde?
4: Ce? Deficitul din nou?
3: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
4: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
3: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
4: Și al meselor neregulate.
3: Și pentru imunitate.
4: Lacium!
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași. Cu surprize și oferte aniversare. 2 bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau 2 bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași. Găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
8: Cum ne protejăm?

0: protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
5: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
4: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
5: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
9: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland. Bucuria
10: gustului. Mie îmi zice nașu, ciobănașu. Ciobănița îmi zice și torero. Eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albina.
11: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Tehnologie de top aveți?
13: Da.
12: Prețuri bune?
14: Ia să văd foaia.
12: Da, domnule.
15: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
16: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
17: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
18: Unde, domnul Buzdugan?
17: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
18: Atunci recalculăm ruta.
19: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
20: România, începe Radio Aventura.
21: Turul României cu autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
20: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
21: Cel mai mare roadshow radio.
20: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
21: Două săptămâni.
20: 3000 de kilometri.
21: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
22: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS.

0: înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
1: În perioada 40 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Câștigă cu Fru!
3: Tu de ce ai luat 3 cafele?
4: Una pentru mine
3: și celelalte două
4: pentru energia de câștigătoare!
5: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe fru te premiază.ro.
6: Ne întoarcem la hituri!

0: fapt, să-i spuneți că l-am iubit și că îi urăm succes diseară la Sala Palatului, când face al treilea sau al patrulea.
1: Pe primul l-am prezentat noi.
0: Pe primul l-am prezentat noi, da. De bine ce a fost...
1: Nu ne-au mai chemat.
0: Nu, dar a mers de la sine după aceea, anul 2, anul 3, anul 4.
1: N-am mai avut nevoie de prezentator.
0: Noi am dat doar un zvâc așa. Hai repede, dacă e ziua lui Connector, să dăm și niște bere. Și nu o bere, un bax de bere în valoare de 500 de lei și o șapcă cu logică de bărbat, dacă ne spui la 0748 111 550. Și dacă ne convingi de un exemplu personal sau al bărbatului de lângă tine sau al unui cunoscut, exemplu de logică de bărbat. Vreau să facem un manual la final de sezon. Logică de bărbat la 0748111550. Succes! Tea?
2: Da, bună dimineața.
0: Ce mai mișcă în țara asta?
2: Bună dimineața, premierul desemnat caută susținere. Avem 19 grade acum în București. Ieri au avut loc primele discuții, premierul desemnat caută susținere în Parlament pentru guvernul pe care îl propune, nu a obținut însă un răspuns ferm din partea PNL și USR privind o viitoare susținere. Eugen Tomac insistă pe un guvern tehnic, nu unul politic. Asta înseamnă, explică el, miniștrii, secretari de stat, prefecți, fără carnet de partid. Ce spune liderul PNL, Ilie Bolojan, despre un astfel de guvern?
0: Haideți, domnul Bolojan.
3: Astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile.
2: Și liderul USR, Dominic Fritz, a avut o reacție după discuțiile purtate ieri.
4: Un guvern tehnocrat cu girul PSD, evident că ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul. Asta este motivul de ce i-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui.
2: Guvernul

0: Tomac merge la începutul săptămânii viitoare în Parlament pentru vot. Premierul desemnat se declară încrezător și spune că nu are un plan B în cazul în care PNL sau USR nu vor dori să voteze acest guvern tehnic în Parlament. Are nevoie de 233 de voturi. Până la sfârșitul anului, șoferii ar putea circula pe cei aproape 400 de kilometri de autostradă de la București la Pașcani, o spune conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Pe autostrada Moldovei A7 s-a început asfaltarea pe primii kilometri ai lotului 3 Mircești-Pașcani și în paralel se lucrează acum la terasamente, structuri și relocări ale rețelelor de apă potabilă. Apar noi detalii în cazul rezidentului găsit mort la Spitalul Floreasca din București. Acesta se pare făcuse 14 gărzi în ultimele 3 luni și ar fi luat fentanil pentru a face față oboselii. Primele date în urma autopsiei arată că medicul și-ar fi administrat fentanil înainte să moară. E un medicament folosit pentru anestezie și controlul durerii severe, dar e cu risc foarte mare de dependență și supradoză. Medicul rezident în anul 5 a fost găsit mort într-o toaletă a Spitalului Floreasca. La sport, mii de fani se tem că nu vor ajunge la Cupa Mondială din cauza regulilor impuse de Statele Unite pe rețelele de socializare. Numeroși suporteri spun că întâmpină dificultăți în obținerea documentelor necesare pentru a călători în Statele Unite, una dintre țările gazdă ale competiției. Problemele variază de la restricții de călătorie și proceduri stricte de acordare a vizelor până la lipsa serviciilor consulare în unele state. Presa internațională scrie că pentru 11 din cele 48 de țări calificate la Cupa Mondială, rata de respingere a cererilor de viză depășește 40%. Statele Unite găzduiesc majoritatea partidelor de la turneu. Din cele 104 meciuri programate, 78 se vor disputa pe teritoriu american, inclusiv finala competiției. Meciurile campionatului mondial se văd în direct la Antena 1, 3 și Play. Și acum informațiile despre vreme.
1: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag Bisglicinat.
0: Vreme instabilă anunță meteorologii astăzi, în special în zonele montane, dar și în sud-estul țării. După amiază și seara, în Dobrogea și nordul Moldovei, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și izolat vijelii. Maximele pornesc de la 22 de grade pe litoral, urcă până la 32 de grade astăzi în Banat, Crișana și Oltenia. Și în București se adună la amiază 29 de grade în termometre și din nou spre seara așteptăm ploi și aici. Acum e soare în capitală, termometrele arată 19 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine. Așa e că ar fi frumos să începi ziua cu un premiu de la Neumarkt. Ia hai, chiar acum, în Morning Zoo. Așa e logica de bărbat.
2: Hai că mi era dor de momentele astea de grație, când pur și simplu tu ca femeie cazi în admirație după logica bărbatului.
3: După fractura logică a bărbatului.
2: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Ce faci, Andreea?
4: Acum am parcat mașina, numai ce am lăsat copiii la grădiniță.
2: Hai, hai să nu-i zicem logică de bărbat. Logica bărbatului tău cam care e?
4: Logica bărbatului meu este că de ce să dai banii pe un lucru gata făcut când poți să încerci tu cu mâna ta să-l faci?
2: De acord.
4: Asta însemnând să dai bani și timp pe acel lucru, uh-huh, și până la urmă să nu iasă nimic valabil și tot să ajungi să-l cumperi gata făcut.
2: Deci încă o dată, să le luăm pe rând. Logica este impecabilă. Practica logicii
3: el face?
2: Da, mă, dă bani pe materiale,
3: da.
2: Pierde timp încercând să facă lucrul ăla, pentru că la final să ajungă să dea banii pe lucru pe care putea să-l ia de la început.
4: Da.
3: Da, da, mami,
4: uneori, da. Uneori merge.
2: Da.
4: Uneori nu.
2: Păi și pentru momentele alea puține când merge, merită să-l susțin în continuare.
4: Da.
2: Ei, știi cum e, că mai bine pierde timp să facă un lucru decât să piardă timp să... Știi? Măcar stă acasă, le face, adică ai sub supraveghere, sub observație.
3: Da, mă, dar la bărbat, când bărbatul spune sunt gata în 5 minute, e gata în 5 minute.
4: Da.
2: Da.
4: Cred că el se folosește de scuza asta că vrea să facă el ca să scape de asta cu cei trei copii ai noștri, de a mă ajuta.
2: Ah, ok, deci el se refugiază cumva în atelier.
4: Da, e o scuză de-a lui foarte bună.
2: Da. Nu vezi că am treabă?
3: Da, îi spui o dată, trebuie să vorbim?
4: N-am înțeles.
3: Replica asta, eu dai

0: vreodată la temelie? Trebuie să vorbim. Și bărbatul aude. Aoleu, am făcut ceva, mamă, urmează execuții, urmează... Asta e logica bărbatului, când femeia îți spune trebuie să vorbim, e nasol.
1: Andrei, ai câștigat în dimineața asta un bax de bere Neumar și o șapcă cu logică de bărbat.
2: Mulțumesc!
1: O consum tu sau eu o consumați împreună sau eu o dai lui, e problema ta. Te-am pupat!
2: Mulțumesc!
3: Ziua bună de la Morning Zoo se cunoaște. Așa e logica de bărbat. De la Neumarkt, citire.
0: Hai, bună dimineața, bucureșteni! Dacă sunteți blocați pe Maniu, să știți că am reușit, fraților. Suntem pe locul 248 din 251 de orașe analizate, în topul fericirii. Deci, cum era vorba aia românească, ne-am puncte
1: în fericire.
0: Suntem la coada clasamentului lumii.
1: La coada cozilor?
0: Nici măcar la coadă, că mai avem câteva, 3 orașe în fața noastră.
1: Așa.
0: Deci suntem pe locul 248 din 251.
1: Bucureștiu.
0: Da. În fruntea clasamentului sunt nesuferiții aia din Copenhaga, din Zurich, din toată Suedia, acolo.
1: N-am să-i înțeleg vreodată.
0: Da. Ăia cu conceptul lor Higi.
1: Higi, da.
0: Ei zic că-s fericiți. Noi suntem nervoși, dar suntem vii, mă, în trafic. N-ai sentimentul ăsta?
1: Ba da.
0: Plus că dacă ești pe locul întâi, un eveniment nefericit îți strică ziua, îți strică săptămâna. Pe când la noi, pana mea, aia e, frate. Suntem pe loc, ce, nu am nicio așteptare. Ce se poate întâmpla? Așa, s-a întâmplat aia, așa, și? Dar ăia, să te duci la ăia să le strici zeno, Doamne ferește, este îngrozitor.
1: Păi și ce orașe mai sunt pe acolo, până
0: în vârf? În jurnalul fericirii?
1: Da.
0: Păi, sunt așa, Copenhaga, Helsinki, Geneva, Uppsala, asta e din Suedia, Trondheim, din Norvegia, Berna, din Elveția, Malmö, bă, ăștia zici că și-au dat primii între ei, München.
1: Dar cine face asta?
0: Arthaus.
1: Cumva Institutul Fericirii, care are sediu la Copenhaga?
0: Se vorbește despre, deci indicele e realizat pe baza a zeci de indicatori de administrație publică, economie, mobilitate urbană, sănătate, mediu, participare civică. Cam astea sunt criteriile. E o fericire sterilă, hai să zicem pe aia dreaptă, da? Aia din țările nord. Să n-ai tu voie, îmi povestea un fost coleg de-al meu de radio, Costi Rezlescu, care acum este profesor la UCL în Londra, în specialist în psihologia luării deciziilor. Și zicea în felul următor: frate, am plecat din Elveția, că nu puteam să trag apă la ora
4: 10 noapte. Da, mă, că n-ai voie noaptea, așa este.
0: Păi și nu eu...
4: Păi,
0: fericire sterilă?
4: Dar tu ce-i prefera? Să te deranjeze zgomotul sau să te deranjeze mirosul? Că mă gândesc că dacă sunt 5 membri în familie și au o cină mai târzie și
0: apucă... Păi nu, Emma, după ce ai făcut nevoile la băiță, la așa, toaletă, te duci și torni peste... ai niște ulei esențial de mentă. Știi? Și dimineața tragi apa.
1: Bine, noi cred că suntem fericiți în felul nostru.
0: Da, bineînțeles.
1: Noi nu arătăm, pentru că am fost învățați să nu cumva să îți arăți fericirea, pentru că atragi dușmani, atragi mânie.
0: Ce faci? Bă,
1: noi ținem fericirea parcată, dar noi suntem fericiți așa în felul nostru, nu?
0: Plus că noi nu suferim de boala cumplită pe care o suferă nordicii.
1: Și anume?
0: Plictiseala de la prea mult bine. Știi, nu se întâmplă nimic interesant în ziua respectivă.
1: Da, mai vreau să văd orașii de la coada clasamentului fericirii, să văd cu cine se compară
4: Bucureștiu
1: și înțeleg că sunt
0: plus că noi practicăm...
1: mai multe orașe din America Latină.
4: Noi... America Latină?
0: Da.
4: Surpriză pentru mine.
0: Ăia sunt fericiți, mă. Noi practicăm...
1: Nu, ăia sunt nefericiți. Deci, uite, la polul opus, unde se află și Bucureștiu, în topul ultimelor 10 orașe din lume, la fericire.
4: Ia. Yeah.
1: Kuching, Malaysia, n-am fost niciodată. Chicago, Statele Unite. Aguascalientes, Mexic. Tucson, Statele Unite. Indianapolis, Statele Unite. București, România. Dallas, Statele Unite. Deci suntem mai fericiți decât aia din Dallas. Am văzut că ea beau tot timpul.
4: Da, ce iar stătea cu whisky în mână.
1: Nashville e mai nefericit decât București. Guadalajara, în Mexic. Și Kievul, din Ucraina. Kiev, hai că înțelegi, da. Bucureștiu e 4 locuri deasupra Kievului, adică și ca plus... și cum am fi în război.
0: Dar uite-te tu la oamenii din Copenhaga, din Zurich, n-ai sentimentul ăla că creierul lor le intră în modul standby, că totul funcționează perfect?
1: Așa s-au născut, așa s-au educat.
4: Și totuși parcă nu vine să cred că Bucureștiul este pe ultimele locuri. Adică am fost pe Victorie weekendul ăsta, nu mi se pare că am văzut oameni nefericiți pe stradă pe acolo, sincer.
0: Plus că în București ai sentimentul că ești la Survivor în fiecare zi. Sau Survivor, cum se cheamă emisiunea aia?
1: Desafiu. Desafiu.
0: Da.
4: Adică, desafiu.
0: Băi, trebuie să te adapt în fiecare secundă, trebuie să te...
1: Da, da, da.
0: Să fii foarte atent la aglomerație, la... supraviețuire.
4: Criteriile sunt altele, gen încrederea pe care o avem, nu știu, în prieteni, în colegii de serviciu, serviciile de care avem parte, da, s-ar putea să fim nefericiți.
0: Dar du-te la Stockholm, despre ce glumești în Stockholm, Mihai?
4: Păi, au o atrofie de entuziasm.
0: Exact.
1: E și asta.
0: Ce meme-uri și glume vezi pe Facebook-ul lor, pe Instagram-ul lor, pe...
1: Trăiesc în altă cultură, sunt obișnuiți cu alte glume. Nici ei nu râd la glumele noastre dacă îi aduci aici.
4: Păcat.
0: Plus că dacă vrei să te duci la cineva în vizită în țările nordice, tu trebuie să-ți faci un o programare cu 2 luni înainte. La noi suni pe un prieten ceva. Bă, vin până la tine la o bere, facem un grătar în jumătate de oră.
1: Ok, București o fi pe ultimele locuri la clasamentul fericirii între orașele lumii, dar eu cred că suntem la clasamentul adevărului. Suntem
0: vii, mă.
1: Suntem bine de tot.
4: Știi, la era, ce te referi?
1: Cum era la fotbal? Era clasamentul.
0: Da.
1: Da. Și clasamentul adevărului. Adică adevărul nu e același lucru cu rezultatele. Bună dimineața. De ce nu e menționat Dorohoi, au țuică bună în topul fericirii? Nu știu, n-au ajuns până acolo. Este 8 și 19 minute, ne mai luăm o pauză, ca să zic așa, și apoi îi dăm în ele până la ora 10.
0: Dar ai văzut ce vrea să facă primăria?
1: A cui?
0: A Bucureștiului.
1: Mm.
0: Să bage boxe peste tot, fiecare stradă să aibă boxe, să fie muzică peste tot.
4: Glumești, nu?
0: Nu glumesc, evident. Dar n-aș fi mișto?
1: Muzică la semafoare.
4: Păi chiar mă gândeam, zic, cum? Când a fost discuția aia cu restaurantele și cu zgomotele și cu concertele în aer liber, că poluează fonic și că vezi, păi, dragă Doamne...
0: Să știi că ar fi o terapie. Să fie pe fiecare stradă și să ai posibilitatea ca familie, ca apartament, într-o anumită zi să pui muzică. Să fie muzica familiei Buzdugan, muzica familiei Popescu, muzica familiei Morar.
4: Eu aș face cum este săptămâna grecească la Lidl, să fie săptămâna grecească pe strada mea. Și una din familii să pună muzică specifică, după care ne rotim și tot așa. N-ar fi tare?
0: Foarte tare ideea.
1: Mulțumesc. Ba da, dar pe strada ta.
4: Pe strada mea, da.
1: Pe strada ta.
0: Nu vii tu să pui muzică pe strada mea.
4: Pe strada mea, da.
1: Ne întoarcem. E 8 și 20 de minute. Revenim imediat la Morning.
0: Hai producătorii, hai producătorii.
1: L-ai pornit. Bă, dar nu mai avem publicitate? Ah, bă, da.
4: Nu cred, ar fi culmea.
1: Ne întoarcem, bună dimineața.

iunie ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu Vita pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei.

0: 79 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Haine și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele

0: 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
2: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
10: Absolut niciodată.
9: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
10: E ca tine dimineața.
9: Adică bună și pufoasă?
10: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
1: Rubrica de sănătate.
11: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
12: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.

0: 15 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Has 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
9: Între 8 și 14 iunie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 3 straturi 8 role la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust, cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Everybody knows!
8: Hiturile se ascultă la Zoom.

0: Hai, producătorul, bună dimineața!
1: Hai, producătorii, hai cu fericirea, hai cu... Că m-a enervat clasamentul ăsta făcut de niște oameni care n-au o legătură, adică ei nu știu ce înseamnă fericirea. Fericirea înseamnă, din punctul meu de vedere, și cred că orice român... normal gândește așa. Nu e să le ai pe toate perfecte, cum e în Copenhaga, cum e în Malmö, Uppsala. E ușor să fii fericit când vine autobuzul la timp, când totul e perfect din punct de vedere administrativ, economic, curățenie.
0: Nu cade guvernul.
1: Nu cade, da, n-ai majoritate aur PSD în guvernul din Suedia sau din Danemarca. Mă, fericire înseamnă ca orice se întâmplă în jurul tău să nu te afecteze.
2: Bravo.
1: Jur.
2: Ai pus-o. Cu asta ai pus-o.
1: Asta sunt eu, deci asta simt eu. Și să te adaptezi. Uite, de, nu există fericit. Nu, n-ai cum să fii nefericit. Mai nefericit decât momentul ăla pe care l-am pățit cu toți. Să fii în stație la autobuz, ți-ai comandat o șaorma care curge peste tot, în geacă, da? Îți curge sosul ăla pe geacă, așa. Ești în stație la autobuz, mănânci șaorma, dai să muși din șaorma și te stropește autobuzul.
3: Sau s-a prins o țigară în stația de autobuz, de regulă ultima pe care o mai ai, după, da, o zi în care toată lumea ți-a făcut capul calendar și fix atunci vine autobuzul.
2: Există ceva mai rău de atât. Adică eu aș fi fericit și în această situație, pentru că există o situație nefericită. Deci tu ai zis situația când muști din șaorma și te stropește autobuzul care vine în stație.
1: Da.
2: Există și cealaltă situație. Când tu ești în autobuz,
1: da,
2: cobori din autobuz și unul care mănâncă șaorma în stație te stropește cu maioneză. Nu mai nasoală decât...
1: Da, asta e știre. Un bărbat care tocmai a coborât din autobuz a fost stropit. Unul care mănâncă
3: șaorma. Asta o vezi la știrile de la ora 5.
2: Ce, voi n-ați fost stropiți niciodată cu șaorma pe, cu maioneză pe stradă?
3: Cu maioneză?
2: Sos, cu sos.
3: Nu, dar cineva care mânca foarte exuberant în fața mea la restaurant mânca niște scoici din alea cu sos. Știi, mii din sos de ceva. Nu, mii din sos de vin, să zic. Chiar de vin erau. Și pe măsură ce le desfăcea și vorbea cu mine, le desfăcea spre mine. Și tot sosul ăla era pe bluza mea. Și am zis la un moment dat, zic, bă...
1: Mă stropești, nebunule.
3: Entuziasmul ăsta cu care mănânci este extraordinar, adică ți-l respect, dar nu pe bluza mea. Mai dă-te jos de pe bluza mea puțin.
2: E 8:37 de minute. O piesă de fericire am ales în această dimineață din Torpedoul lui Morar, dar aș vrea să vedeți un moment, când sunt eu fericit. Sper să și răspundă la telefon. Domnul Dorian?
4: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața, iertați-mă că vă opresc din tatuaj. Intrați prea des în direct la Radio Zoo, ceea ce mă îngrijorează.
1: E bine, e bine.
4: Poate am pile.
2: Poate ai pile.
1: Vezi că n-ai semnal, Dorian.
4: Mă aud acum?
1: Ești un pic, ai...
2: Poate închizea cu ăla de tatuat, că poate...
4: Nu,

0: prins așa de dimineață.
1: Nu.
0: Nu se trezesc clienți atât de dimineață.
1: Da, e păcat, uite că sărim de la una la alta. E păcat să tatuezi când e sărbătoare cu cruce roșie în calendar?
0: Cam așa ceva. Acum...
1: Da. Depinde. Acum depinde de fiecare.
0: Care mai păcătuim.
1: Da, da.
2: Așa, Doriane, în dimineața asta ne-ai tot zis de o piesă pe care ai vrea să o asculti la radio.
0: E vorba de piesa nouă, am descoperit-o acum, a lui The Motans, se numește... asta am uitat.
2: Unde mi-am dorit?
0: Unde mi-am dorit. Unde mi-am dorit, da.
2: Unde ți-ai dorit?
0: Păi se pare că... Am ajuns unde ne-am dorit, să fac ceea ce îmi place, să-mi câștig existența din ceea ce îmi place.
2: Exact, aceasta este întrebarea filozofică pe care o adresează această melodie. Când ajungi unde ți-ai dorit, ești cu adevărat fericit?
0: Depinde, că drumul e greu și uităm să ne bucurăm.
2: Mă bucur că ai ales piesa asta, nu că am gândit la fel, dar și mie îmi place foarte, foarte mult. Și tu ai fost motivul pentru care în dimineața asta am ales ca piesa de la tine să fie piesa care trezește, care...
0: Super.
2: Cum îi zicem?
3: Care piesa trezește sentimentele din tine.
2: Piesa din Torpedoul lui Morar. Grand Error și The Motans. Unde mi-am dorit? Ia ascultați cântecul ăsta și spuneți-mi dacă n-are Dorian dreptate. Dacă ați fi ales o piesă alta pentru astăzi. Mulțumesc, Dorian!
0: Drag!

0: fericit. Abia așteptăm să o ascultăm la drum. Radio Aventura e piesă perfectă de autorul ăsta, degeaba zici tu.
1: Nu, am zis că e bine.
2: E o piesă

Începem să adunăm piesele una câte una, pentru că o să dăm drumul la hitul monstru al verii, competiția care de ani de zile stabilește care e piesa monstru de vara asta prin Radio Aventura. O să facem treaba asta, trebuie să începem înainte de Radio Aventura, poate ne apucăm de mâine

0: Iar duminică, după masa, când plecăm în Radio Aventura, Daniel, să nu uiți să-ți lași loc în bagaj pentru ceea ce vom primi de pe drum.
1: Ce?
0: Păi să avem loc pentru lucrurile cu care ne așteaptă ascultătorii. Deja oamenii au pachetele pregătite. Bună dimineața, Gigi din Iași!
2: Neața, neața, da.
0: Da, Gigi.
2: Tocmai ieșeam pe ușă să-mi duc pisica la tratament. Acum n-ascult Radio Zoo. Am două decuri Panasonic.
0: Aoleu.
2: Reparate, eu mă ocup cu astea și vreau să vi le trimit ouă. Sau vi le dau când veniți
0: păi
2: la Iași.
0: Când ne înțepăm la Iași.
1: Deck Panasonic, ăsta cu ce era? Cu CD sau cu casetă?
2: Nu cu CD, dragă, cu casete, cum am auzit eu vineri în emisiune, că nu aveți.
0: Da.
2: Ai morare, eu zis, parcă așa,
0: așa
2: ceva.
0: Așa am zis, că aș cere...
1: Deci ți-ai luat casetă, Mihai, ți-ai luat casetă.
2: Vă dau eu.
1: Vă
2: dau eu decuri Panasonic făcut în perioada 80, atunci când erau la modă. Nu am ce face cu ele, eu sunt electronist, am vechituri de astea tot înainte. Și vă dau două...
1: Da, un aparat de radio vechi, vi-l cumpăr. Mi-aș dori să am un aparat de radio vechi, la lângă pat, așa.
2: Vechi ce înseamnă? Din ce ani?
1: Poate să fie un Gloria de la făcut la noi la Iași, la Tehnoton.
2: Da, ce Gloria vechi? Parcă ieri au fost. Ieri se făceau.
1: Tot anii 80. Uite cum arată
2: decul. Da, o trec înseamnă că am îmbătrânit.
0: Deci decul...
2: Am și un aparat. Nu știu dacă am Gloria, dar am vechi.
1: Pacific, mai
2: mult. Da, ei nu mai prind, nu mai au frecvențele. Au un bandă 63-73. Nu mai prind enorma frecvențele. Noi avem acum 91-108.
0: Bine, Gigi, păi ne vedem la Iași. Noi ajungem la Iași cu Radio Aventura, stai să zic, pe...
2: Pe 20.
0: Nu pe 20, pe 23.
1: Pe 23 suntem la Iași, la Palatul Culturii, dimineața.
2: Fac posibil și vin acolo, nu-i problemă.
0: 23 iunie, da?
1: Hai să fie multe lume, ca la Forța Zoo în 2013,
2: și
1: când am fost...
2: Și anul trecut voi n-ați venit la Iași.
1: Nu, n-am venit.
0: Uite, ăsta e decul argintiu, ăsta Panasonic, cu casetă.
2: Da, și da, am să vă trimis și poze, dar acum mă duc la doctor cu pisica.
1: Dar ce are pisica?
2: Rie. Are suficiență renală.
1: O, sărăcuța.
3: O, drăguța de ea...
2: Mai are un pic ea și moare.
3: E
2: bătrân, are 18 ani, îți dai seama?
0: Ai de capul meu.
2: Da.
3: Și nu-mi pare milă
2: de ea.
3: Îmi pare rău, știu, te cred.
0: Și de câți ani ești cu ea?
2: Pisică, bă, că nici nu știu dacă am să mai iau vreodată, că ăsta nu trăiesc mai mult de 15 ani. Păi. Ca cum îți câini, iau-ți-o, cum iau-nă.
0: O, sărăcuță. Da. Cum o cheamă?
2: Pizza, de la pizza de mâncare, pizza.
1: Pizza.
3: Pizza pisicuța.
1: Și ce-i face la doctor acum?
2: Perfuzii. 10 zile, azi e prima zi.
1: Se simte mai bine?
0: Păi nu știu,
2: se
0: ca
2: simte,
0: să zic prima zi.
2: Se simte, dar câte o lună iar trebuie să o duc, că se elimina apa din rinichi.
0: Deci, practic, pisica ta a făcut majoratul.
2: Face exact cum face un om când ajunge la insuficiență renală.
3: Știu,
2: când ajunge la dializă și o moare. Asta este.
0: Of, Gigi. Câți ani ai, Gigi?
2: 23. Vin la voi, ne cunoaștem.
0: Auzi, decât să te așezi de animale, mai bine te așezi de decurile astea, ca stofoane, ca astea n-au moarte.
3: Da, să știi, să știi.
0: Astea din anii 80.
2: Păi eu am 58 ani, lucrez la ele cam de la Revoluție. Și le știu ca pe tatăl nostru.
1: Mamă, de la 40 de ani ți-ai luat mânța asta, pisicuța asta.
0: Da.
2: Mânța nu, dar de pisică spui sau de aparat, că n-am înțeles.
0: Când de aparate, când de pisică.

0: nu, pisica spune eu, am din 2009.
1: Ah,
2: de
1: era...
2: când am lansat Radio Zoo?
1: 2008 am lansat.
2: 2008, mă rog, de...
0: În 2009 am lucrat undeva la o firmă și a venit la mine la picioare și s-a urcat pe pantaloni, așa am înțepat, și a urcat în brațe la mine fără să o chem. A fost lipicioasă și mi-a plăcut.
2: Ce drăguț. Gigi, păi ne vedem la autorulotă pe 23 iunie, da?
0: Pe 23 sunt la voi, promit.
2: Termin, până atunci termin și perfuziile cu pisica și sper să va fi, că va fi bine pizza.
0: Da, da, nu vin cu ea acolo.
2: Nu, nu, nu, că se sperie,
1: se sperie, da.
2: Sperie de față.
0: Nu vin, că o să fie copii mulți, o să, da. Toți o să vrea să tragă de ea, să, mă rog.
2: Bine, Gigi. Deci,
0: bine,
2: asta tragă. E important să știm că ne așteaptă lumea. De un castofon și de un radio am făcut rost de la Gigi, să vedem ce pachete mai primim.
1: Băi, ce frumos.
2: La drum.
1: Aș scrie o poveste, un electrician și pisica lui.
3: Ce frumos.
1: Electronist, electronist.
2: Îți dai seama, a reușit să repare castofoane, decuri, stații, amplificări, vumetre, potențiometre. Bă, și nu poate să-și repare pisica, vezi? E... Ce să faci, ce să faci?
1: Cum spunea Paisia Ghioritu, aveți grijă de animale. Ele nu au alt rai. Aici e raiul lor. Să ne comportăm cu iubire față de animăluți.
2: Și poate fericirea e fix ceea ce o să afli în momentul ăsta, că dăm un voucher de combustibil în valoare de 500 de lei valabil în rețeaua OMV ca să pleci la drum în vacanță. În dimineața asta Travel Planner oferă la Radio Zoo premiul ăsta. Dacă ne spui care e destinația ta preferată din Bulgaria, ne convingi că merităm să mergem acolo, că merită să mergem acolo, și cel mai convingător mesaj primește premiul din această dimineață. Așteptăm mesajele la 0748111550. Zi-ne o destinație preferată în Bulgaria și câștigi de la campionii vacanțelor în Bulgaria, Travel Planner, un voucher de combustibil pentru drumul tău de vacanță, în valoare de 500 de lei.
1: Poate să fie Albena, poate să fie Balcic, poate să fie...
2: Voi știți.
1: Da.
2: Ne recomandați ceva frumos.
1: Nesebar.
2: Sărim cu premiu, ne întoarcem. Bună
1: Sunny
2: dimineața.
1: Sunny Beach.
4: Bad Bunny.
2: După pauză. Stop, mă. Stop, după pauză. Tu,

0: pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticlă. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.

0: ești ardelean.
1: Da.
0: Eu sunt moldovean.
1: Mm-hmm.
0: Și nu ne-am certat niciodată.
1: Ai trei de da până acum.
0: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
2: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
3: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
6: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
7: Bucură-te de vacanță! Lioton gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
10: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
11: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
10: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
12: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
13: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
16: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
17: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1.389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
19: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
20: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua! Folosește Proctinum! Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea!
21: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi

0: Image organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8:30 și 12:30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro. 3, 2, 1.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

0: Daniel, că pentru tine am pus piesa asta la...
1: Mulțumesc, mulțumesc, dar eu vreau, am și aia, poate o pui mai încolo, aia cu cafeaua. Por la mañana café, por la tarde rol. Balcon.
0: Bine că am scăpat de
1: hai producătorii, hai producătorii.
2: Ce-ai făcut de faci așa?
1: Ce-ai făcut de faci așa?
0: Bună dimineața.
2: Ce-ai făcut de pe internet? Asta e.
0: Ai ceva?
2: Pe, am,
1: da,
2: cum să nu?
1: Da, am. Nu, nu, băi, am o știre.
2: Cine
0: luați-vă
2: are?
0: Părânt, hotărâți-vă care...
2: Hai tu primul, Daniel.
1: Băi, măi, deci nu se poate așa ceva. Deci să faci, să adun bani de la buget din moartea unui copil. În Constanța, o fetiță de 6 ani a murit în urma unei operații de apendicit. Deci incredibil că să mor de la o operație. Malpraxis, probabil. Iar statul, ce s-a gândit statul român? Să le trimită părinților o scrisoare, nu de mulțumire, prin care autoritățile cereau restituirea ultimei alocații pe care o încasase copilul.
2: Ai de mult!
1: Deci unui copil care tocmai a murit, da? Statul i-a cerut restituirea ultimei alocații. Dacă tot nu mai trăiește, da, stată alocația înapoi.
0: Wow.
1: Deci alte situații în care unii prăduiesc bugetul statului, durează procesul ani și ani de zile, după aia se prescrie. Cum a pățit o grămadă, au beneficiat o grămadă. Uite, cu Vanghele, de exemplu. S-a rezolvat, s-a prescris, omul e bine, mersi, Doamne ajută. În schimb,
0: el nu trebuie să dea înapoi nimic, nu?
1: Nu trebuie să dea înapoi nimic, pentru că cum se cheamă, judecătorii, ba unul ieșea la pensie, ba unul pleca, ba unul și se relua totul de la început. Deci, creier, creier. Uite, în situația asta, statul român

0: n-a iertat, imediat și-a făcut datoria. A dat scrisoare familiei, bă, va muri copilul,
1: dați-mă bani înapoi.
0: Nu contează, lunga, asta, mâna lungă a legii nu iartă pe nimeni.
1: Cum a făcut tot în Constanța, tot o autoritate a statului român, poliția locală, care l-a luat la bătaie pe un șofer de tir care, într-adevăr, a provocat un teribil accident în Tomis Nord.
0: Ăla a scăpat de sub control.
1: Luni seara a intrat, a virat, cred că stânga, și a intrat în autobuz, mașini, o persoană rănită, a intrat, s-a oprit în niște copaci. Poliția locală a urcat în cabina tirului,
0: da?
1: Și a început să-i dea pumni omului, încercând să și oprească motorul și așa mai departe. Omul nu era nici băut, nici drogat. Era într-o criză din cauza diabetului, hipoglicemie. Și-a luat o bătaie serioasă de la poliția locală. Adică, bine, acum trebuie văzut de ce a ajuns el în starea asta și de ce a urcat la volan în starea asta.
0: Da, asta e... legea face, nu legea pumnului.
2: Au sus și eu imaginele, i-au dat și cu pumni și cu picioarele, dar ideea este că voiau să-l ia de pe pedala aia de accelerație, știi, cumva, să-l ia de la volan, să-l împingă, practic, pe celălalt scaun, știi, și nu puteau.
1: Dar el era oprit cele. Deja tirul, era oprit în copac.
2: Era deja oprit când au început să dea în el.
1: Poate urmă că doar nu s-or fi urcat în mers.
2: Păi nu știu, dar era, dacă mai exista șansa să mai împingă ceva, că așa s-a oprit și vreo nouă mașini, dar n-a fost suficient. Nu,
1: tirul era deja oprit, poliția locală s-a, într-adevăr, încercau să oprească motorul.
2: Da.
1: Ca să nu se întâmple
0: vreo nenorocire.
1: Și unul dintre polițiștii căra pumni domnului, într-adevăr, probabil încercând să-l despartă de volan. Ăla era în criză de diabet și uite așa. Na, fiecare rezolvă cum știe problemele astea. Dar unul n-ar fi sunat după un echipaj medical.
2: N-au sunat?
0: Dar a fost totul foarte rapid s-a întâmplat. Când și-au dat seama oamenii, țipau oamenii pe stradă, Doamne ferește, era dita mai tirul, scăpa de sub control.
2: Mamă, ferească Dumnezeu să ți se facă rău în așa hal la volan.
0: Păi intri sincer pe trotuar, peste oameni, peste copii, peste... Bine că nu n-a murit nimeni. Sunt oameni, am zis că un om sau doi sunt la spital.
1: Hai să ascultăm știrile cu Tea Tudorescu. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Autotaxă pentru coletele comandate pe Shein, Temu sau Trendyol. Avem 20 de grade acum în București.
4: Vara asta relaxează-te.
1: A, iartă-mă.
3: Mai încolo un pic, da. Operațiunea Jupiter 5 continuă ziua 2. Peste 200 de percheziții au loc în această dimineață în mai multe județe din țară. Potrivit parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sunt investigate mai multe infracțiuni, iar valoarea prejudiciului depășește 23 de milioane de lei. Premierul desemnat, Eugen Toma, continuă astăzi discuțiile pentru a obține susținerea în Parlament. Astăzi urmează întâlniri cu UDMR, apoi, acum dimineața de la ora 10, apoi de la ora 15, Eugen Toma se va întâlni cu grupul minorităților naționale. Urmează apoi Uniți pentru România, Pace și Pot și după, la final de zi, urmează și discuții cu membrii neafiliați din Parlament. O nouă taxă pentru coletele comandate pe Shein, Temu sau Trendyol, un tarif vamal impus de Uniunea Europeană, intră în vigoare de luna viitoare și se va adăuga taxei de 25 de lei care a intrat în vigoare la noi la început de an. Simona Jurca vine cu detalii.
5: Cumpărăturile online din afara Uniunii Europene devin un lux de luna viitoare și asta pentru că pe lângă taxa de 25 de lei impusă de guvern la începutul anului vom plăti încă cel puțin 3 euro. E un nou tarif vamal european care nu se va aplica însă pe colet, ci pe fiecare categorie de produse în parte. Astfel, dacă într-un pachet aveți haine, dar și gadget-uri, veți plăti taxa de 2 ori. În medie, costurile suplimentare pentru un singur colet cu produse mixte ar putea ajunge la 55 de lei. Măsura e luată la nivelul Uniunii Europene pentru a proteja comercianții locali de concurența platformelor din China și Turcia.
3: Simona Jurca. La sport începe numărătoarea inversă pentru campionatul mondial. Competiția debutează în această săptămână. Până duminică se vor disputa 12 partide. Spar gheața joi Mexic și Africa de Sud, care joacă de la ora 22. Partida este o reeditare a meciului din 2010, când cele două naționale au remizat, au terminat 1-1. Apoi, în noaptea de joi spre vineri, de la 5 dimineața, intră pe teren Corea de Sud și Cehia. E prima confruntare directă oficială între cele două reprezentative. Toate meciurile se văd în direct la Antena 1, 3 și Play. Și acum vin informațiile.
4: Vara asta relaxează.

0: parte cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Nu scăpăm de ploi nici astăzi, mai ales în zonele montane și în sud-estul țării. După amiază și seara, în Dobrogea și în nordul Munteniei vor fi perioade cu averse torențiale, intensificări ale vântului și izolat vijelii. Maximele se vor situa între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în vestul țării și în Oltenia. Și în București miroase a ploaie după prânz, maxima la amiază 29 de grade. Acum termometrele din capital arată 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine. Gata de vacanță, da? Câștigă acum 500 de lei pentru plinul tău până la mare în Bulgaria. Travel Planner îți urează drum bun și selfie-uri reușite.
2: Bună dimineața! Tu ai făcut poză?
3: Da.
2: Aoleu.
3: Ai simțit?
2: Și ce, o să pui acum noi doi în Bulgaria, da, 2026?
3: Da, da, la Nesebar.
2: Bravo, Daniel.
4: Păi și pe mine unde mă puneți, mă, fraților, mă?
2: Monica, tu mergi cu Monica, bună dimineața.
4: Ah, da, corect.
2: Monica.
5: Bună dimineața.
2: Ce faci, Monicuța?
5: Conduc.
2: Și nu, te-am rugat să ne spui care e destinația ta preferată din Bulgaria și... Mi-a plăcut mesajul tău, chiar dacă n-ai ajuns niciodată acolo, Monica.
5: Aproape, dar nu am ajuns, am visat tot citind în adolescență, cum am zis, din carte.
2: Ce carte? Ce adolescență?
5: Pânză de păianjen de Cela Serghi.
2: Carte frumoasă.
3: Wow, da.
2: Și despre ce destinație bulgărească? Vezi că și scriitorii promovau Bulgaria.
3: Da.
5: Da, Balcic.
2: Balcicul.
3: La Regina Maria. Nu la spital.
2: Și ce mai ții minte din cartea Pânza de Păianjen?
5: Era destul de dramatică. Era o dragoste platonică și cumva foarte multe secvențe descriptive. Așa boiem, cumva. Era din perioada interbelică, dacă nu mă încerc.
2: Și asta ți-a prins dragostea pentru Balcic?
5: Da, mi-am imaginat-o așa, cum am spus, mi-am imaginat zona respectivă așa, boiem, și mi-am închipuit eu mergând pe acolo, prin zonele descrise.
4: Te simțeai puțin Diana, parcă așa o chema pe...
5: Diana Savu, cred, da.
2: Poate reușești să ajungi vara asta. Noi facem primul pas și îți oferim un voucher de combustibil în valoare de 500 de lei, valabil în orice rețea, în orice benzinărie din rețeaua OMV, ca să pleci la drum în vacanța preferată. Iar vacanța la Balcic poți să-ți o iei prin Travel Planner. Ei sunt campionii vacanțelor în Bulgaria. De altfel, Travel Planner pune la bătaie 150 de tone de carburant pentru vacanțele în Bulgaria.
3: Văleu!
2: Da.
5: Super!
2: Și cele mai bune prețuri pentru vacanțele, inclusiv all inclusiv, cu copii, fără copii, cum vreți voi. Iar prima tragere, extragere, e pe 12 iunie. Uită-te pe Travel Planner și alegeți vacanța în Bulgaria. Te pupăm, Monica?
3: Monica?
4: Pupi.
5: Salutare!
3: Monica, salutare. Carte. Am o întrebare, dacă ai citit cartea. Te regăsești în Diana?
5: Aș spune că nu.
3: Bravo!
5: Mă văd mai fericit, apropo de melodia de mai devreme.
3: Pentru că Diana, personajul din Pânză de Păianjen de Cela Serghi, pendula emoțional, da, între trei bărbați. Petre, iubirea ideală, pură, din adolescență.
2: Petre!
3: Michi, soțul ei, un avocat de succes care îi oferea confortul,
2: adică
3: fraierul cu banii.
4: Așa?
3: Și Alex, pasiunea matură, un artist care o fascinează și o excită rău de tot.
2: Tu cu cine ai ales să trăiești viața? Cu Alex, Michi sau cu Petre?
5: Niciunul. Am avut mult Alex, dar nu m-aș
3: întoarce
5: la niciun Alex.
3: Alex la Greus 2.
2: Poate îți găsești un Michi să mergi în Bulgaria.
4: Monica, îți doresc din suflet să nu ajungi niciodată să spui unui bărbat ce a spus Diana, nu mai știu cărui dintre ei trei, mă tem că o să te înșel pe tine cu tine.
3: Și nu uita,
4: zi puțin cum e asta.
2: Băi, clubul de lectură s-a terminat.
4: Oh, de ce? Că mai vrem!
3: Diana, cât de frumos compliment a primit Diana. Monica, cât de frumos compliment a primit Diana în această carte când i s-a spus Tu ești și femeie, și fată, și fetiță, și copil.
2: Clubul de lectură de la Balci, da, cu buzdugan și Ema.
5: Aici mă regăsesc și pe mine mă cheamă și Monica și Diana.
4: Nu te cred!
5: Nu glumesc!
4: Vreau să vii cu noi în autorulotă să dezbatem acest subiect.
2: Te-am pupat!
3: Vezi, să n-ai pânze de paianjen!
2: Hai că ai stricat
0: cel de care reușit de vacanțe la mare, încep pe travelplanner.ro. Campionii vacanțelor în Bulgaria.
4: Ce este viața?
3: La suflet, Mihai, că sunt unii oameni care, adică de atâta nebăgare în seamă, atâta neiubire, atâta nebucurie sufletească, fac pânză de paianjeni nu acolo,
4: la suflet,
3: ci acolo.
4: La suflet, și nu mai intră absolut nimic acolo. Și noi știm că păianjenul trăiește de regulă în locuri foarte umede și foarte întunecate. Deci poate dacă i-am dat prin curiozitatea noastră pânza aia
3: umede,
4: jos,
3: da, singure,
4: i-am dat voie să vadă soarele.
2: Uite, Amin, colega noastră, că de-aia suntem colegi, nu dușmani, în momentul ăsta mi-a trimis poză cu pânza de păianjen, cu cartea pânza de păianjen a acelei serghi. O are în mașină, asta e cartea pe care o citește în momentul ăsta.
4: Este superbă, da.
2: Ați văzut?
3: Și să nu te ia inima așa târât spre Balcic?
2: O, bă, da. Bă, da, de ce nu? Facem o scurtă
3: incursiune.
4: Recapitulare?
2: Nu, un scurt intermezzo.
0: Și revenim imediat, suntem la Morning Zoo. Neața!

0: Gustu și Morar.
1: Neața, 9:17.
2: Care este piața șpăgilor pe la primării? Primarii voștri, de pe unde ne ascultați, ce șpăgi au mai luat? Cred că șpăgi foarte mari dacă primarul comunei Mihălășeni din județul Botoșani, domnul Claudiu Daniel Chelariu, bă, borfașule, dă bani înapoi, a fost trimis în judecată sub control judiciar de către procurorii DNA pentru luare de mită în formă continuă, adică în rate probabil, asta înseamnă, nu? În formă continuă, fiind acuzat că a primit 500 de lei mită de la un om de afaceri în legătură cu un contract pentru modernizarea de drumuri. Bine, omul a țeapă, dacă vă vine să credeți, pentru că primarul Chelariu a cerut 550 de mii de lei și a primit 500 de mii de lei, deci este strigător la cer.
1: Deci adică cât a cerut?
2: A cerut 550 de mii și omul de afaceri a dat 500 de mii.
1: Cu 10% mai puțin.
2: Ei țeapă de la șpagă. Se poate lua țeapă și de la șpagă.
1: Mamă,
2: ce să...
1: Deci... Dar unde era primar?
2: La Botoșani. Deci dacă la Botoșani, asta e...
1: Unde în Botoșani? Că nu în județ?
2: În județ, da, da.
1: Ah, era în
2: Mihălășeni. Mihălășeni.
1: Dacă la Mihălășeni se dă 500 de mii șpagă, îți dai seama la case mai mari, la UAT-uri mai bogate?
2: Da, vezi că contractul era de peste 11 milioane de lei.
1: Și cât era? Practic 500 de mii din 11 milioane... 500.000 din 11 milioane.
2: Manifestă un devotament financiar față de omul care îți dă semnător. Nu-i normal? Băi, și nu e șpagă, e omenie. Nu, bă, l-a omenit. Alo? Da?
3: Da.
1: Domnul Ceaușescu?
3: Da.
1: Ați auzit cu primarul ăsta din Botoșani care a luat 500.000 șpagă la contract de 11 milioane? Nu-i prea puțin?
3: Da, m-a auzit că e... prima dată când ia.
1: A, e prima dată. Păi și nu putem să-l iertăm prima oară?
2: Nu, nu e prima dată, e în formă continuă. Adică omul...
3: Păi prima dată, este, da. Nu e prima dată, am zis.
1: Nu e
3: prima dată nici el, nici nevastă sa.
1: Aoleu, despre ea nu știm nimic. Da. Ați fost acolo?
3: Ea e. Ea.
1: Dar vorbiți în telefon, domnul Ceaușescu, vă rog.
2: Scoateți căștile sau speakerul ca să vă auzim ca lumea. Vorbiți normal.
3: Deci nu este prima dată. Acest primar a mai luat de multe ori, dar acum a fost prins. Uh-huh. Jumătate de milion de euro, altă dată lua 400 de mii, dar nevastă s-a știa de toate aceste afaceri. În ghilimele, afaceri separat față de muncă, ca să dea autorizații, să dea multe lucruri.
1: Dar auziți, asta se întâmplă în Botoșani, la țară. Adică, credeți că la case mai mari, adică la primării, de exemplu, în București, mai merge așa?
3: Un milion de euro ar fi șpăgile.
1: Unde?
3: Da, acum știți cum se iau șpăgi, nu mai se iau bani. Din apartamente, din blocurile construite și am un apartament pe etaj, două pe alte etaje.
2: E un primar lângă București care are vreo 100 și ceva de apartamente primite ca șpagă din, așa se zice.
3: Hai, dar nu numai primar, zic și de comisar șef.
1: Da, ei ce trebuie?
3: Fac afaceri. Cum ce? Îi apără dacă face cineva plângere împotriva lor, se duce este acel om care a făcut plângere și uitați, îl face ca să-și retragă plângerea. Uitați, este unul acum arestat, comisar șef, șeful sectorului 3,
1: da,
3: poliția economică, care are mâine termen la curtea de apel, o să aduc ca să-l întâmpin, care lua șpagă de la o firmă care nu plătise către ANAF evaziune, spălare de bani și ăsta a fost prins în flagrant când a primit o șpagă de vreo 50.000 de lei. este arestat.
1: Puțin.
3: Da, da, dar gândește-te că acum a luat, dar el a cerut cam la vreo 250.000 de euro și asta era o parte din aceeași pagă.
2: Dar v-am văzut ieri că strigați după partenera domnului Nicușor Dan, erați undeva la un...
3: Da, ce da, da, eram acolo la curtea de apel pentru un alt dosar și am văzut pe acolo un civil, doi de la SPP, că îi știu și zic, opa, vine cineva special. Și am stat special, a venit doamna
1: Mirabela.
3: Grădinarul, Izabela are un dosar civil pe CAF, că am întrebat-o, că dacă avea penal, o luam altfel. Are un dosar în care ea reprezintă un ONG, a dus niște documente, a plecat, dar știi în ce? Apat are numai un bodyguard, o doamnă atâta, dai la EPP, nu merge cu 20-30.
1: Pe Nicușor am văzut că s-a schimbat de acum un an până acum, dar doamna Mirabela s-a schimbat? Că mi se pare că ea e...
3: Nu, este la fel, a răspuns, a zis că o să-i transmită mesajul meu.
2: Ce mesaj ți-a zis să îi spune lui Nicușor Dan?
3: I-am zis așa, ca să-i transmiteți că eu și alții ca mine nu am votat pro-PSD, ci contra-PSD și acum domnul președinte stă alături de PSD. Așa i-am spus.
1: Auziți, domnul Ceaușescu? Am primit un mesaj acum. Salutați-l pe prietenul meu. Sunt Mitică Dragomir.
3: Mitică Dragomir, ca să știi că acum, când o să aibă termen, îl aștept cu o tavă.
1: Aoleu.
3: Pe tavă am să pun pâine, sare și bani. Am să-i zic, bine ați venit lumea borfașilor din înalta curte. Că și pe acolo avem.
0: Păi eu am crezut că vrei să iei din moț, de-aia ai pus tava.
1: Da, da, da, de moț să-și aleagă de
3: moț. Să ia din moț, să ia... Da.
1: Bine, domnul Ceaușescu. Ne mai facem bine sau nu ne mai facem?
3: Din păcate, generația noastră nu apucă să vadă schimbarea. Da. Din păcate.
1: Am înțeles. Dar guvernul pică sau cade?
2: Să-și strângă bagajele Bolojan sau să mai stea o leacă?
3: Dice, el este plecat la plimbare de când s-au retras hoții din PSD. Că noi avem guvern de hoți, de infractori, mai avem câțiva ministri care își fac treaba, dar cu o fare nu faci primăvară.
1: Păi și nu cade guvernul sau nu cade? Asta era.
3: Bine cu unul, doi ministri. Uitați, îmi place cea la mediu, care a făcut ordine ceva, da, adică a mai dat afară din excroci. Da, pleacă. Dar dacă vine altul și îi reface hoția din acest mediu, pădurile și tot, munca ei o să fie aruncată la gunoi. La gunoi. Știți ce nu mi-a plăcut ieri la domnul Fritz?
1: Ce?
3: Mi-a dat cel mai bun răspuns. Am întrebat și eu așa. Bă, cearta voastră dintre politicieni suferim noi oamenii. De ce trebuie să suferim. 1, 2 și a doua, asta a răspuns că bla bla bla bla bla bla, adică cuvintele alea stas. Pe ultima a fost așa, cu ani, dosarul cu ani, cum facem că a fost găsit incompatibil de ani? Aveți pronunțarea acum pe 18.06 și el a întors spatele, a plecat, a grăbit pasul și când am ajuns în fața ușii cabinetului lui, așteptam și eu răspunsul. jur, mi-a dat cel mai bun răspuns.
1: Ce v-a
3: mi-a trântit ușa în nas.
1: Aul, Fritz?
3: Da.
1: Doamne, păi așa fac românii, nu austrieci.
3: Da, da, dar el de când a venit în România a devenit român.
1: Da.
3: Nu mai e.
1: Domnul Ceaușescu, ce simțiți în stomac? Trece sau nu trece guvernul Tomac? Asta e întrebarea pentru care v-am sunat.
3: Stomacul meu nu are nimic cu, ca să zic, stomacul lor. Tomac, știi ce, este un om politician, dar ca să o să treacă, pentru că parlamentarii nu vor să se ajungă la alegeri anticipate, că de unde mai scot ei 150.000, 200.000 ca să își cumpere scaunul? Că atâta este scaunul.
1: Ați văzut că a plâns domnul Tomac aseară la domnul Ghedea?

0: Nu v-a dat o lacrimă?
1: Da, da, este o chestie reală ca să fii român. Că uitați, toți fac rusă, ucrainean, nu. Acea zonă unde el s-a născut în satul Averescu, general Averescu, da. A aparținut României. Bolșevicii ruși ne-au
0: furat
1: sudul Basarabiei. El este român, dar obligatoriu a devenit rus când în anul 1921 rușii ne-au jmanglit Basarabia și din păcate trebuie ambasadorul Rusiei așa: borfașule, când ne dai tezaurul înapoi, borfașule?
2: Îl dă? N-ați văzut că doamna Șoșoacă s-a dus acolo, s-a văzut cu Putin și eu am speranța că legătura asta prietenească dintre ei va duce și la întoarcerea tezaurului.
3: N-ai văzut cu cine și la cine, doamna Șoșoacă?
2: Cu cine?
3: Va fi mama vitregă a lui Elon Musk?
2: Oh. Adică?
1: Da, stați un pic, există o confuzie. Șoșoacă nu s-a întâlnit cu Putin.
0: Hey, normal.
1: A stat într-o sală unde a venit Putin. Diferență mare.
0: Evident.
1: I-a stat într-o sală, a zis acel tâmpit de... nu știu cum să-i zic, a spus unele chestii că și pe voi, doamna Șoșoacă, va reprezenta la Putin.
3: Bine, da. Vă mulțumim, domnul Ceaușescu. Vă mulțumim.
1: Sănătate și un lucru. Borfașilor, nu mai fiți borfași. Opriți-vă, dracu, din furat. Câte stomacuri aveți? Cu câte guri mâncați? Bă, eu n-am înțeles. Mai ales, mitică Dragomir, oprește-te din a mai fura. Nu mai te crede cine nu ești.
3: Votez. Susțin. Bine. Vă mulțumim, domnul Ceaușescu.
1: Sănătate.
3: Putere, să dea banii înapoi.
2: Putere la combatere. Pa, pa.
3: Și abia aștept să vă înscrieți la un maraton, că la cum îi alergați, adică eu cred că n-aveți probleme să terminați și maratonul.
1: Ar fi bun maratonul borfașilor ca să-i alerg eu pe tot, da.
3: Și la finalul maratonului să...
1: să le zic, borfașilor, ați adus banii borfașilor.
3: Vă mulțumim mult de tot.
2: La revedere.
3: Numai bine.
4: Doamne ajută.
3: Nu înțelegeam de unde îl știu pe domnul Ceaușescu. Noroc cu ultima parte că m-am prins.
2: Auzi, asta e bun, mă, maratonul borfașilor.
3: Maratonul borfașilor, da.
2: Foarte bună ideea.
3: Da. Noaptea albă al borfașilor.
2: Radio Zoo prezintă maratonul borfașilor.
3: O, Doamne. Bun, am mai aflat și noi ce se întâmplă în țara asta de la domnul Marian Ceaușescu. E 9:31. Mai avem ceva de făcut?
2: Borfașilor, dați muzică, borfașilor.
3: Știam că ar merge o bere. Mai avem de dat o...
4: n-am făcut...
3: încă una.
2: Încă una și
3: o liniștită, că suntem plini de concursuri.
4: Știi, da? Deci mă bazez pe tine, da?
3: Da, mă, sunt...
4: gata, șeful.
3: Ce-i astăzi? Marți?
4: Da.
3: O bericioaică. Sunt două concursuri noi, marți. Primul l-am făcut, al doilea...
2: mergem și noi la o bericioaică.
3: Cu Doamne ajută înainte. Premii zilnice... 500 de lei, un bax de bere Neumar și o șapcă cu logică de bărbat. Dacă ne spui dacă ne dai un exemplu personal sau poate al bărbatului de lângă tine de logică de bărbat, ce e atât de greu? 0748 111 550. Așteptăm.

0: clasic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică?
7: Sălbatică?
6: Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
7: Ca tine de Revelion.
6: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
8: Felie de Moldova, pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, pulpă de porc, 16 lei 90 kilogramul. Napolact, chefir și chefir lejer de 330 de grame, 3 lei 99. Și bucegi, pate de pui sau porc de 200 de grame, 5 lei 49. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: 50 de miliarde?
13: Ce? Deficitul din nou?
12: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
13: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
12: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
13: Și al meselor neregulate.
12: Și pentru imunitate.
13: Lacium!
14: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
16: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
17: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
16: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de mililitri la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
19: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
20: Unde, domnul Buzdugan?
19: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
20: Atunci recalculăm ruta.
21: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
22: România, începe Radio Aventura.
23: Turul României cu autorulota ZOO
0: pornește duminică 14 iunie din București.
4: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
0: Cel mai mare roadshow radio.
4: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
0: Două săptămâni.
4: 3000 de kilometri.
0: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin GTMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
22: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul.

0: înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
1: În perioada 40 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega

0: Maș, bun pentru noi toți.
1: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Gustu și Morar.
1: Aici prezenți, 9 și 41 de minute.
2: Bună dimineața. Este, când se termină zodia ta, Emma? Că nu mai pot.
3: Stai, de ce? E cea mai tare zodie din tot zodiacul.
2: A, da, e cea mai tare. Bătaie între Bostănica și Beregoi, ploi în fiecare zi, drone pe litoral, dronă la Galați, anchetă DNA la vârful armatei,
1: guvern fără majoritate.
2: Hai,
3: dragilor, aceste evenimente sunt independente de semnul zodiacal în care mă aflu și pe care îl reprezint, dar da, pot să cred că are o legătură, pentru că Gemenii înseamnă și lumină și întuneric. Adică cum vrei tu să știi ce e pacea dacă n-ai parte de o flocăială ca între Bostănică și Beregoi?
2: Și drone și alea. Păi... stai, dar stai puțin, că mai vine altceva după voi. Vine zonia racului. Și acolo e frumos.
3: Deci atenție, Gemenii sunt senzaționalii horoscopului. Întotdeauna te poți baza pe ei, indiferent de paralizia de decizie prin care treci, pentru că ei sunt cu tine la orice, fiind două personalități.
2: Mulțumim.
3: Cu mare drag. Mulțumim. Oricând.
2: E, măcar cu asta ne-ai înmuiat inimile. Ce faci când pierzi trenul? Când te dă jos din tren, când pierzi trenul, când, ce faci? Te uiți așa, în zare, cum se duce.
1: Cine?
2: Trenul. Dar dacă... ați văzut la Bistra ce s-a întâmplat?
1: Nu.
2: Niște persoane, deci stai că le număr, că am o poză cu persoanele. Una, două, trei, patru. Patru persoane au fost date jos din tren. Când aveau... nu, unul a fugit. Cinci bărbați, o femeie și patru bărbați. Au refuzat să achite biletele, chiar și în tren, când i-a prins nașul, cum se zice. Au fost obligați să coboare din tren și băieții au zis,

0: Ei, terasamentul ăsta e foarte interesant. Hai să ne aplicăm un pic, că încă putem. Au luat pietroaie și au dat în tren.
1: Da?
0: Au spart trenul.
1: Cu cataroaiele?
0: Da, cu cataroaiele, da, da, da. N-a apucase trenul să plece. S-a întâmplat în hala, în halta Coșbuc din Bistrița. Au fost prinși de poliție, trimiși la răcoare. Dar ăsta e sport național în, în România. Nu știți, acum vreo câteva luni a venit un tren nou, a fost adus un tren nou. Și cum a ieșit din triaj din București, nu știu ce localități, copiii abia l-așteptau.
2: Mam.
0: Și dă-i, și dă-i. Spar geamuri, frumos, îndoit, tabla.
1: Dar ce oamenii cu trenurile? Adică de ce...
0: E o traumă.
1: Ai impresia că nu te vede nimeni, probabil, când dai în tren. Sau că nu are să facă nimeni nimic, pentru că nu s-o dă, nu trage pe dreapta locomotiva ca să tragă...
0: Fractură cuantică.
1: Așa.
0: Că trenul reprezenta pe vremuri un simbol al suferinței. Îți pleca iubitul în armată. Îți pleca mama și tata, plecau din Moldova, plecau în Ardealul bogat, în occidentul României, să câștige un ban.
2: A, practic îți fura tot ce aveai tu mai drag și mai scump pe lume, nu? Și îl pedepseai, da, aruncând cu pietre. Dar de ce nu îi făceai cu batistuța așa? De ce nu stai și faci oamenilor cu vână?
0: Nana Karenina.
1: Da, 9 și 44 de minute. Hai să mai dăm un premiu, dacă nu vă supărați. Și ultimul din această dimineață. Suntem plini de premii ca trenurile de
0: pietre.
1: De pietre, exact, bravo.
0: Suntem singurul post de radio care recomandă nutriția cu bere și mici.
1: Hai să începem.
3: Așa e că ar fi frumos să începi ziua cu un premiu de la Neumarkt. Ia hai, chiar acum, în Morning Zoo. Așa e logica de bărbat.
1: Bună dimineața, Cristiane!
4: Bună!
1: Băi, uite, am tot sunat la concursul ăsta. Cristiane, la telefon, te rog frumos.
0: Oprește bârâitoarea aia.
1: Ce faci? Dai cu spatele, frate, ce vrei?
2: Dai, că merge, nu, bă, de aici.
1: Pare că ești mecanic de tren și aruncă copiii cu pietre în tren și... S-au prins niște seri?
4: Nu.
1: Dar unde te-am prins?
4: Pe drum.
1: A, deci nu-i loc de bere acum.
4: Nu.
0: Cristiane, ce părere ai despre apa potabilă?
1: Stai până la apa potabilă. Hai să vedem cu logica de bărbat, Cristiane. Că tot am sunat femei la concursul ăsta. Hai să sunăm și un bărbat, să ne prezinte și partea lor de adevăr.
4: Da. M-au zis, oare?
1: Da, sigur, Cristiane. Da.
4: Păi bine, o dintr-o postare de pe internet am scris acolo.
1: Dacă ai logica ta,
0: dacă te regăsești.
2: Dacă te-am sunat, zi-o și tu ca și cum ar fi a ta, lasă acum, nu ne mai da sursa.
4: Deci, cum am scris? Am băut ieri, da. Mi-a fost rău astăzi, da.
1: Îmi pare rău?
4: Îmi pare rău, da. Mai beau mâine, da. Adică de seară.
1: Îmi place, e atât de simplu, e doar cu da. Știi că Roa are la grădiniță, la școală, iertați-mă, are săptămâna asta ziua lui da. Deci da? Bărbații sunt, cred că au cele mai multe zile de da. Când ei nu spun nu. Am băut aseară, da. Mi-e rău azi, da. Îmi pare rău, da. Beau diseară, da.
4: Asta da, e logic.
2: Forța... și mie un inel? Da.
1: Nu degeaba forța gândirii pozitive a fost scrisă de un bărbat.
0: Da.
1: Da. Cristiane, de unde ești?
4: Din Baia Mare.
1: Ah, te-am simțit.
4: Da, da.
1: 500 de lei, un bax de bere Neumarkt și o șapcă cu logică de bărbat pentru tine.
4: Că da. Mulțumesc.
1: Dar ce lucri la ora asta?
4: Livrez piese auto.
1: Ah, ok.
2: Bravo, merge piața acolo, în Baia Mare, de piese auto.
4: Merge,
2: nu? E bun.
4: Da, mare.
1: Te-am pupat, Cristian, bafsă.
3: Salutare. Ziua bună de la Morning Zoo se cunoaște. Așa e logica de bărbat. De la Neumarkt, citire.
1: No, bun, mai avem de stat 5 zile pe aici până București și după aceea părăsim capitala ca să ne întâlnim cu adevărata Românie în cei 3000 de kilometri ai Radio Aventura, pe care i-am anunțat deja cu fiecare oprire, fiecare oraș unde vom face matinal și inclusiv cu marele premiu, pentru că anul ăsta turul României cu autorulota Zoo primește întăriri, și anume o platformă pe care o să ducem premiul pe care îl va câștiga un ascultător de Zoo. Este vorba despre o mașină care încă n-a venit în România, va ajunge vineri când noi vom face matinal și vom prezenta prima oară autorul lota.
5: Unde facem matinal? În ce zona Bucureștiului?
1: O să anunțăm din timp și cred că vineri dimineața va fi prima posibilitate de a te înscrie pentru a câștiga noul super hibrid Dolphin BYD. G. BYD Dolphin G DMI. Primul exemplar care ajunge în România îl dezvelim noi vineri dimineața în matinal. Voi vă puteți înscrie pentru a-l câștiga și după aceea o să luăm cu noi prin toată țara, în toată caravana noastră, și acolo unde ne oprim, acolo puteți să vă înscrieți. Ca să câștigi mașina asta trebuie neapărat să te întâlnești cu caravana, trebuie neapărat să vii, nu te înscrii prin SMS, nu te înscrii pe internet. Trebuie să vii să te întâlnești cu caravana.
5: Și acest model este hybrid.
1: Super hibrid.
5: Da.
1: Super hibrid, 1000 de kilometri autonomie, Dolphin G, e pe DMI.
5: Pentru noi cei puturoși, că poate nu reușești să te organizezi cu încărcatul la baterie. Și atunci, bă, ok, în dimineața asta am fost puturos, am fost leneș, dar o dau pe benzină.
1: O să rupă mașina asta, eu cred că va fi un pic de haos în drumul nostru, anul ăsta în Radio Aventura, dar indiferent unde ne oprim, că este în piața Sfatului din Brașov luni, în piața mare din Sibiu, sau pe drum, la o benzinărie, să mâncăm și noi ceva acasă la un om, voi puteți veni acolo să vă înscrieți pentru Dolphin G și în ultima zi de Radio Aventura, pe 26 iunie, după ce vom face matinalul de la Constanța, venim către București. În București, în piața George Enescu, acolo e scenă instalată tot, că se vede campionatul mondial, și prindem exact momentul dintre două meciuri.
2: Opa! Care meciuri?
1: Voi veniți, știu ce meciul o să fie pe 26 iunie, voi veniți, vă înscrieți, inclusiv cei din București, ca să dăm șansa tuturor, și la final facem tragerea la sorți. Sunăm câștigătorul în direct. Ai câștigat un Dolphin G DMI de la Radio Zoo și BYD. E bine?
5: Ce frumos.
1: Cam asta e, două săptămâni
5: de emoții.
1: Da, comprimate în 30 de secunde.
5: Deci la piața
1: George Enescu.
5: George Enescu,
1: o să acolo anunțăm toate lucrurile astea. Nu vă lăsăm noi pe
5: cântă cineva, zi. Pune muzică cineva.
1: Mai trebuie?
5: Păi da.
1: Mai trebuie să mai cânte cineva. Asta-i, avem deja artistul principal, îl avem cu noi. Mașina asta nouă-nouță.
5: Cineva ne întreabă dacă trecem și prin Săbăreni. Nu știm, știm doar orașele mari, dar vor fi evadări de pe traseu, adică putem face stânga-dreapta.
1: Da, sigur. Da. O să ajungem și în orașe în care nu sunt trecute în momentul ăsta în calendar.
5: Inclusiv voi ne puteți ademeni, influența, spunându-ne de ce ar trebui să venim pe acolo și nu pe
1: acolo. La voi, da. O să fim în comunicare directă timp de două săptămâni cu voi. Indiferent pe unde facem matinal, putem să ajungem și în alte localități.
5: Avem salutări, cele mai calde salutări de la firma Noutăți Contabile SRL din Săbăreni.
1: Mulțumim frumos!
5: Noutăți Contabile.
1: Și cu astea fiind spuse, zic să decolăm. Vă mulțumim mult de tot.
5: De colaborare, ne auzim mâine.
1: Da, instructajul a fost făcut. Ne luăm zborul și aterizăm mâine dimineață din nou la ora 7.
2: La ora stabilită.
5: Vrei să spun un pic în palmă de satelit?
1: Mulțumesc, nu? Că miroase îngrozitor.
2: Dar ce e ăla? Vreau să
1: ceva,
2: știu.
1: Ceva, Dotera, nu știu.
5: Nu-i Dotera, n-am eu bani de Dotera. E Herba Sana.
2: Herba ce?
5: Herbal Sana, ulei esențial de mentă. Mă dau în palmă și dau la nas. Doamne. Asta mă mai ține în viață.
1: Mai stai 10 secunde să plec și eu din studio.
2: În ce spiral a intrat? Că de dimineață ne-ai luat cu fractură de ancestral.
5: Păi ți-am zis că am văzut la un domn pe TikTok, cred. Spunea că, îi spunea unei doamne că mama doamnei respective suferă că a avut o fractură cuantică.
1: Și?
5: Și recomanda să pună în mâncare un Cuarț. Cuarț cu ulei esențial de leuștean.

15 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
11: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
12: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salată

0: Potriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terasă din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
5: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
4: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, aici ZU, 10 și 4 minute, Tea revine cu știri, să rămână.
1: Bună dimineața, bun găsit, avem grevă japoneză în sănătate, sunt 23 de grade acum în București. Grevă japoneză în sănătate, Federația Sanitas anunță că declanșează protestul astăzi. Sindicaliștii amenință apoi cu grevă generală cu întreruperea activității în condițiile prevăzute de lege. Sunt nemulțumiți de legea salarizării. Începând de astăzi, membrii Sanitas vor lucra cu banderole albe pe brațe. Și premieră pe aeroportul Otopeni, aterizările și decolările pe Henri Coandă vor fi coordonate. E vorba despre un sistem modern care va fi introdus pentru prima dată în România. Reprezentanții aeroportului din Otopeni au încheiat un acord cu o companie britanică, cu cei ajută asta pe pasageri. Pentru Radio ZU, Teo Postelnicu, purtător de cuvânt, Compania Națională Aeroporturi București.
2: Zboruri mai punctuale ale companiilor aeriene, adică orele de vârf, vor fi organizate pe un program mult mai echilibrat pe parcursul zilei, diminuarea aglomerației, pentru că infrastructura va fi folosită mult mai eficient, predictibilitate, întrucât de la porțile de îmbarcare, bagaje, locuri de parcare aeronavelor, totul va fi sincronizat.
1: Aeroportul Otopeni devine astfel primul aeroport din țară cu coordonare completă a zborurilor. Și până la sfârșitul anului, șoferii ar putea circula pe cei aproape 400 de kilometri de autostradă de la București la Pașcani, o spune conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Pe autostrada Moldovei A7 s-a început asfaltarea pe primii kilometri ai lotului 3 Mircești-Pașcani, iar în paralel se lucrează la terasamente, structuri și relocări ale rețelelor de apă potabilă. La sport, ocazie să pună bani la ciorap pentru Ișvan Kovac, acesta e pe lista arbitrilor care se află în cărți la campionatul mondial. Ișvan Kovac va primi cel puțin 100.000 de dolari doar pentru participare, scriu cei de la The Times. Această sumă va crește însă cu fiecare meci arbitrat. Pentru o partidă în grupe, Ișvan Kovac va primi 3.000 de dolari, iar un duel din fazele eliminatorii îi va aduce centralului român alți 10.000 de dolari. Ișvan Kovac a făcut parte din corpul de arbitri și la ediția trecută de Cupa Mondială din 2022, însă nu a condus atunci niciun meci. Și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Plouă și astăzi la munte, dar și în sud-estul țării. După amiază și seara, în Dobrogea și nordul Moldovei, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, izolat vijelii. Maximele se vor situa între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în vestul țării și în Oltenia. Și în București așteptăm ploaie spre seară din nou. La amiază 29 de grade e maxima. Acum termometrele din capital arată 23. Știrile se opresc aici. Adi Mihăilă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la ZU.
3: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Sale-ul Motivo continuă.

0: oferta pe site și în aplicația Modivo.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.

RomoHit. Până pe 16 iunie, ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.

0: Ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și

0: 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Zi faină, Ramos din Timișoara.
1: Mulțumesc mult, te pup și eu, dar stai, că trebuie să ne auzim la telefon dacă mai anunța că e ziua ta acum. N-avem încotro.
0: Da.
1: Bună, Ramo!
0: Hei!
1: Ramo, am auzit ce m-ai anunțat! Ramo!
0: Da, da.
1: La mulți ani, Ramo!
0: Mulțumesc!
1: Te pupăm, ești la muncă?
0: Da, da.
1: Ah, de, aici, da. De aici lipsa de entuziasm. Dar nu ți-ai lași tu liber de ziua ta?
0: Ba da, asta era ideea, doar că am nevoie de liber în alte zile un pic mai importante.
1: Am înțeles. Bravo, așa te vreau.
0: Dar nu e nicio problemă, că e fain și lucru.
1: Așa, ți-au adus tort astăzi de ziua ta?
0: Doar niște flori și un parfum.
1: Tot ai scos cu parfum, să știi că parfum mi-a dat colega mea Emma de ziua mea.
0: M-ai văzut?
1: Da.
0: Suntem tot niște gemeni, și eu și tu și Emma.
1: Stai că e mai acum, pe 15, în câteva zile o prinde în Radio Aventura deja, o să fie luni mișcarea asta.
0: Da, da, da. Da, da, suntem pe fază.
1: Cum, Emma, ce ai zis?
0: Suntem pe fază.
1: Da, mai luăm o rulotă pentru gemeni. Așa a zis Emma. Bine, te pupăm, la mulți ani, Ramon.
0: Mulțumesc din suflet.

0: apropo de campionatul mondial, nu știu dacă am o favorită, dar mi-ar plăcea ca în finală să văd Argentina-Portugalia. Okay. Pentru cei doi titani ai fotbalul mondial, Messi și Ronaldo,
1: da,
0: pe care
1: ar fi
0: nemaipomenit ca la ultimul campionat mondial pentru ei să joace o finală. În rest, sperăm să avem un campionat mondial frumos,
1: și
0: plăcut ochiului și cu multe goluri. În fine, îți doresc o zi bună, Adi, și spor la muzică.
1: La fel, la fel, Emil, mersi mult. Chiar mă gândeam că o să fie un campionat mondial atipic ăsta, pentru că o să fie meciuri dimineața, men, adică dimineața trebuie să venim chiar un la muncă. Dar e bine că o să avem ce să povestim. Plus că meciurile de pe se văd în Universul Antena. E tare rău de tot că o să avem info practic la prima mână. Salutare, Adi, bună dispoziție. Abia aștept campionatul mondial. O să țin cu Portugalia pentru Cristiano. Și am un plan să urmăresc cât mai multe meciuri, chiar și la orele alea mai greu accesibile. Deja mi-au anunțat soția din 11 iunie până pe 19 iulie o să fie o perioadă mai grea, între ghilimele, pentru mine. Ce tare asta, o să fie o perioadă mai grea, soție, trebuie să mă înțelegi. Bun, ultimul mesaj tura asta.
2: Tare, Vițu.
1: Salut.
2: Legătură cu campionatul mondial, nu am o echipă favorită. Aș vrea să câștige o echipă din astea mici. Congo, Haiti... Una dintre echipe.
1: Greu să câștige.
2: Sperăm să fie o surpriză. În rest, poate o să mă uit la ceva partide, dar...
1: Mersi, dar nu te-ai săturat de surprize așa în general în viață? Adică mă uiți și-și păi și politică și nu mai surpriză, adică nu mai...

0: 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 8 și 14 iunie ai cafea măcinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1, joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena, să înceapă mondialul!
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Ne întoarcem la hituri.

instabilă în București, în mod special. Zilele astea, nordul Munteniei și Dobrogea vor fi afectate. O maximă oricum destul de mare astăzi, 30 de grade. Deloc rău, zic. Deja e vară, come on. Suntem pe 9 iunie astăzi și imediat începe și campionatul mondial de fotbal, deci chiar a venit vara.

0: important taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile.

0: Lidl, o lume plină de gust, cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: despre cum sunteți voi și dacă țineți cu vreo echipă mult special în campionatul ăsta de fotbal, campionatul mondial. Aici să știi că nu se aude. Eu am dat un play la un mesaj, dar nu s-a auzit.
1: Salut, Adi.
0: Salut, omule.
1: Băi, acum dacă nu s-a calificat nici România, nici Italia, eu nu mai am nicio favorită, sincer să fiu, dar mi-ar face plăcere să câștige Spania, știi?
0: Să știi că și Spania are o super echipă de câte am citit și am auzit.
2: Salut, Radio Zoo, salut, Adi.
0: Hello.
2: Mi-aș dori să joace Portugalia cu Argentina, dar okay, am o presimțire că Spania va câștiga. Vă pupă taxa, oraș de la Mejlia, zicură.
0: Mersi, omule, la fel, la fel. Spor la treabă!
3: Neata, Adi. Abia din piatra neastea, salută. Aș dori și eu o goană, te rog frumos, Adi.
0: Așa, pur și simplu. Mersi, Claudiu, ia zi.
4: Bună dimineața, Mihăilă, și bine ai revenit la butoane.
0: Salut, Claudiu.
4: Se poate o goană și retroactiv. Ziua mea a fost pe 5 săptămâna trecută. La mulți ani tuturor gemenilor. La mulți ani și ție.

aniversate. Bă, câtă lume este născută astăzi, pe 9 iunie. Crazy, e și ziua mea, nu-i corect. Zice o altă ascultătoare, Andreea. Te pup, Andreea, la mulți ani. Nici nu știu pe cine să salut mai întâi. Dai, hai să dăm și piesa.

Da, eu știu ce făceam. Eram un puștan și eram mega, mega excited când vedeam de fapt că niște meciuri de fotbal se joacă în timpul zilei.

0: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
1: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere noi marked cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Noi marked, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani. Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo. Primul World Cup cu sunet surround în România. Emoții infinite. Toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul.
4: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
5: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, tobogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: nu știu prea multe. Dacă nici Italia, nici România nu s-au calificat, înseamnă că nu o să mă intereseze nimic altceva. Să vin că cel mai bun. Dar sunt mulțumită, deși nu este tipul meu de muzică care îmi place să-l ascult, că românca noastră a luat locul 3 la Eurovision. Sunt orgolioasă că sunt româncă. Îmi plăcea mai mult melodia lui italianul nostru de aici.
1: Morată, nu orgolioasă.
0: Stai, am vins cine a fost mai bun. Zi bună!
1: Mersi, hai că mi-ai dat fractură.
2: Salutare, Adi, salutare, Radio Zoo, salutare, România, vă salută Marius din Madrid.
1: Salut, domnule!
2: Dacă n-am putut, cum România de sculcăreți, tot timpul poate, dacă n-am putut în 94, o să putem anul ăsta, în America.
1: Ce?
2: Vom fi în semifinalele campionatului mondial de fotbal. Trăiască Ișvan Kovács! Hai, România! Ah!

0: să respecti programul la camioane, să mai după aia te oprești și să-ți dai amendă.
1: Cum se poate întâmpla? Mi-ai dat mesaj aici cu pozele, da, ești necășit destul de tare pe faza cu camioanele, am înțeles. Adi, te salută frumos, te rog, goarnă! Să întrezești pe colegul meu, zi frumoasă, Ștefan și Tibi te ascultă, mersi băieți, spor!
2: Ia. Salutări din Italia! Ascult muzica ta și o plantez migdali. Trate ziua mai ușor. Toate bune.
1: Mersi, omule, tu ești la fel de nepăstuit ca noi. Nici Italia, țara în care lucrezi, nici România nu s-au calificat. Bă, hai că noi ca noi, că noi avem un pedigree în sensul ăsta. De a nu ne califica. Bă, Italia, tu să stea

0: spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
5: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
6: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare, mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
7: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK, bilete pe livetickets.ro.
8: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul.

0: merg pe o surpriză, merg pe Norvegia, că o să câștige.
1: Norvegia? Are echipă bună Norvegia? Iacu, să-i urmăresc, bine că mi-ai zis.
2: Eu sunt un român crescut în Spania și stabilit actualmente în Austria. Deci, dacă România nu e calificată la campionatul mondial, o să am două favorite, Spania și Austria. O zi bună.
1: Spania și Austria, am înțeles bine. Nu uitați că meciurile se văd pe Antena 1, Antena 3 CNN și Antena Play. O să fie haos, foarte, foarte tare. Ne trezim la 4 dimineața și ne uităm la meci așa, cu ochii cârpiți și în timpul meciului și la munca a doua zi.
3: Salutare! Salut. Eu prezint că finala va fi între Brazilia și Portugalia. Am așa o senzație că va fi așa acolo. Da.
1: Ok, Brazilia-Portugalia. Am înțeles. Plus de asta, nu uitați că în toate săptămânile astea cu campionatul mondial de fotbal aveți premii la Radio Zoo. Rămâneți ascultați Zoo. Google, mai departe cu...

0: 49 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare.

0: Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
2: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
1: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
3: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Ce mai nou ne spune Adina Ferezan, să rămână.
1: Bun găsit, premieră pe aeroportul Henri Coandă. A început numărătoarea inversă pentru mondial, 27 de grade acum în București. Grevă japoneză în spitale, începând de astăzi, peste 100.000 de membri ai Federației Sanitas poartă banderole albe pe braț în semn de protest față de noua lege a salarizării. Sindicaliștii amenință și cu întreruperea activității în condițiile prevăzute de lege dacă revendicările lor vor fi ignorate. Săptămâna trecută, câteva mii de sindicaliști Sanitas din toată țara au protestat în Piața Victoriei. Premieră pe aeroportul Otopeni, aterizările și decolările pe Henri Coandă vor fi coordonate. E vorba despre un sistem modern care va fi introdus pentru prima dată în România. Reprezentanții aeroportului au încheiat un acord cu o companie britanică. Sistemul va ajuta la diminuarea aglomerației, sincronizarea tuturor activităților și zboruri mai punctuale. Aeroportul Otopeni devine astfel primul aeroport din țară cu coordonare completă a zborurilor. Au început lucrările în parcul Herăstrău. Acesta a intrat de săptămâna trecută într-un amplu proces de transformare care să rezolve problemele care au apărut în ultimii 10 de ani. Lucrările de reabilitare a malurilor lacului au scos la iveală probleme de infrastructură, dar și deșeuri în apa lacului. Tea Teodorescu are detalii.
2: Echipele de muncitori au găsit pe fundul lacului sute de trotinete, dar și biciclete, scaune din parc și resturi menajere. Acestea urmează să fie sortate și evacuate treptat din zonă. Materialul din decolmatare format din mâl și pietre va rămâne pe loc și va reprezenta fundația viitoarelor apărări de mal. Șantierul a pornit în zona barajului Băneasa, unde a fost amenajată prima rampă de acces pentru excavatoare. Se va lucra însă și pe șoseaua nordului, în zona podului de pe DN1, lângă calea ferată și în proximitatea fântânii Miorița.
1: Noi lucrări și în sectorul 6. De la 1 iulie începe asfaltarea pe drumul Belșugului din cartierul militar. În prezent aici se lucrează la rețeaua de apă și canalizare. Echipele estimează că intervențiile vor fi finalizate în aproximativ 2 săptămâni, apoi va începe asfaltarea. Lucrări de extindere a rețelei de apă și canalizare se fac și pe Valea Cricovului și Valea Furcii din cartierul Anele Brâncuș. Și aceste străzi vor fi asfaltate ulterior. La sport a început numărătoarea inversă pentru mondial. Competiția începe joi. Până duminică se vor disputa 12 partide. Sparg gheața Mexic și Africa de Sud, care joacă pe 11 iunie de la ora 22. Partida e o reeditare a meciului de deschidere din 2010, când cele două naționale au remizat scor 1-1. Apoi, noaptea de joi spre vineri de la 5 dimineață, intră pe teren Coreea de Sud și Cehia. E prima confruntare directă oficială între cele două reprezentative, iar Statele Unite debutează în noaptea de vineri spre sâmbătă cu Paraguay. Toate meciurile de la Mondial se văd în Universul Antena. 27 de grade Celsius acum în capitală, conform ANM. Gata știrile, Adi Mihăilă de Hitman, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

0: așa cu fotbalul, eu le-am cu altele. Da, un mondial așa cu tine aș da, să vedem ce scurieți.
1: Băi, ce oameni! Adi, te salut! Dă și tu remixul la Google! Care dintre ele? La care dintre piese te referi? Că am dat multe.
2: Cosmin, salut din Anglia.
1: Salut, Cosmin.
2: Auzi cineva de Franța și Spania? Aia cred că o să fie finală.
1: Să știi că mai scris.
2: Bună, vă doresc.
1: Mersi mult.

credeți că două echipe din Europa ar putea ajunge împreună în finală? Pentru că sunt multe, multe echipe, ok, și din afara continentului. Adi, te salut! Sunt în vacanță în momentul ăsta. Altcineva

0: Adi, îți dai seama, Adi, cine câștigă, nu? Și nu știu dacă Portugalia mare vâna de altă dată. Dar sunt mulți jucători, într-adevăr, care vin din valul nou și sunt foarte buni.
1: Salut, aici Laurent. Hai să ne culpătimim pe italien, că și ei au a treia ediție la care nu sunt calificați. Dacă nu greșesc, la toate trei edițiile au pierdut la baraj.
0: E, uite cine știe, vezi? Ne dăm și cu părerea pe aici. A venit omul, a sumat-o, știe?
2: Ce să zicem, din mondialul ăsta, să sperăm că să fie un fotbal frumos, nu scorul terminat la 1-0, la 1-1, să fie spectacol și mi-ar place să ajungă Uruguay în finală.
0: Uruguay, ce tare! Uite.

0: Vara asta ai planuri cu cineva?
1: Stai să-l întreb pe Gemini.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: 18 iunie ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour. Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în

0: reduceri irezistibile.
1: Farmacia inimii, Catena.
2: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
6: Unde, domnul Buzdugan?
5: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domnule.
6: Atunci recalculăm ruta.
7: Începe Radio Aventura.
8: Turul României cu Autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
7: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
8: Cel mai mare roadshow radio.
7: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
8: Două săptămâni.
7: 3000 de kilometri.
8: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
9: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
8: Mai sunt 5 zile.
10: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
11: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
10: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
11: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro.
8: Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
12: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
13: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Germania, am și uitat de Germania. Bun, salutare, adio Guarbeș pentru noi, 13 ani de la anunță. Forța Spania, zice aici altcineva. Adi, te salut toată lumea aici de Spania, Franța, Portugalia, Brazilia. Nimeni nu spune deloc speranțele în Curaçao. Mulțumesc mult, ori Spania, ori Franța o să ia mondialul anul ăsta, îmi zice altcineva.

nu suntem cu fotbalul, dar aș vrea ca prin intermediul tău, iarăși, dacă se poate, să le spun părinților mei, bine au venit, abia ne-am revăzut și noi după un an de zile, suntem plecați în vacanță.

0: spectaculoasă ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Has 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură,

0: prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
1: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Ne întoarcem la hituri.

single Mario, se numește 8000 de zile. Foarte bună piesa. Bravo, Mario. Mă uitam la faptul că deja pe radiosu.ro avem postat programul pentru Radio Aventura. În 14 iunie începe călătoria care străbate România, iar prima oprire este pe 15 iunie. Matinalul se va auzi pe 15 dimineața din Brașov. Plecarea va fi din București pe 14, practic atunci este oficial începutul acestei noi campanii de Radio Aventura. Hai că avem ce să facem, avem meciuri de fotbal, avem

clasic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.

0: 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. 2 bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau 2 bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Carrefour prezintă Promohit.

0: pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Sante, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
9: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
8: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
9: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
10: Ne întoarcem la hituri.

auzit un cuvânt în piesa Andiei, Arșița. A zice ea la un moment dat nu știu ce și Arșița și nu știu ce. Arșița, da, îmi place Arșița, dar îmi place și să mă plâng de Arșiță. Nu știu dacă nu e cumva prea devreme. Mai aștept un semn de la voi când putem să ne plângem de căldură. Bine v-am

de puternică în București. Culmea, nu e cel mai cald din lume, sunt 27 de grade, ori nu mai suntem noi obișnuiți, nu știu exact. 0748111550 este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Văd că ați vorbit aici cu Adi despre campionatul mondial, nu? Despre cine câștigă. Hai, Brazilia, eu nu sunt cu fotbalul, dar cred că echipa asta este așa, mai ciulo, Ștefania din Milano. Brazilia la fotbal e ca Ferrari la Formula 1, adică nu contează. Va avea foarte mulți fani oricând, indiferent de rezultate. Înțeleg și sunt cumva și de acord. Văd că a dat un mesaj cineva care a zis că mie mi-ar plăcea să câștige o țară care n-a mai câștigat până acum, că parcă e plictisitor să câștige tot timpul aceleași țări. Aici e frumos în teorie, în practică e mai complicat. Ține de multe câștigarea asta a campionatului mondial. Da, bine. Băi, dacă la Cotroceni sunt 32 de grade, după cum îmi spune Dan, v-am zis aici în Băneasa sunt 27. Iată, diferență destul de mare de temperatură în același oraș. E adevărat un oraș mare. Am zis că am și niște super hituri pregătite pentru voi. Începem cu imnul nimănui, practic. E un imn, dacă vreți, imnul nostru, ascultătorilor de radio.

0: Cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: Optim, 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.

0: doar dacă te vrei.
1: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani. Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampion pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
3: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: După cât timp de când vine căldura, avem dreptul să ne plângem de ea. Adică vreau să știu, împreună, și eu și voi, nu o să fac singur asta. Și mi-a scris o ascultătoare: cred că după o săptămână de arșiță ne putem plânge, deși la noi în Franța sunt doar 18 grade. Ok, am înțeles. Fiecare la el, adică o săptămână de arșiță, unde se află el, nu contează, oriunde pe planeta Pământ. Sunt de acord cu asta, sunt de acord. Salut, Păune! După cum le-am spus și colegilor tăi, Norvegia va câștiga Cupa Mondială. În preliminari a distrus-o pe Italia și este singura echipă cu 8 victorii și a marcat 37 de goluri. Așa să fie, habar n-am! Cătălin! Să câștige Norvegia din partea mea, n-am absolut nicio problemă, ar fi minunat. Eu vreau să câștige România, scrie cineva. Da, experiență poate câștiga România, ca trebuie să se uite la meciuri, bine de tot, mă refer la națională. Da, și altcineva zice, în 3 zile, nu într-o săptămână, să ne văităm, că eu în 3 zile mă satur de căldură, iar altcineva când începe să miroasă ceapă pe stradă. Da, e bună și asta. Nu, am hotărât o săptămână, să nu fie nici prea puțin, nici prea mult. După o săptămână, dar stați un pic, că n-am început să numărăm deocamdată, că nu e arșiță. E un pic exagerat cuvântul pentru ce e afară acum. Am un mesaj audio pe care vreau să-l dau și mai ascultăm niște muzică.
1: Ne plângem de pe la 25 de grade.
0: Da.
1: Înainte să vină căldura mare, noi începem să ne plângem.
0: No, mi se pare prea devreme. Așa trebuia să ne plângem deja de vreo lună jumate. E regulă. S-a stabilit regula pentru toată lumea. După o săptămână de arșiță ne putem plânge de căldură. Deocamdată, dacă vreți neapărat să vă plângeți, vă puteți plânge de umiditate. E prea mare umiditatea, e ridicată. Așa este. O simțim cu toții. Vreau neapărat să vă povestesc ceva. Nu știu dacă și povestit e la fel de amuzant cum a fost trăit, dar încercăm, vedem. Eu sper să vă amuze cât de cât, mai ales că după vreau să vă provoc și pe voi să veniți cu povestioarele voastre asemănătoare. Deocamdată, super piesă pe Zoo, imediat!

0: să dau tare în studio. One More Night.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni.

0: Fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1.389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: 15 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Has 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
2: Ai poftă de ceva gustos? La Hess Burger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hess Burger.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: avem pe Nicu extrem de supărat, nu doar supărat, Nicu fiind un ascultător.
1: Ne plângem până la iarnă când vine gerul și ne dor de căldură. Ne rupă și căldura.
0: Atunci o să... Ci că până atunci avem voie să ne plângem, dar eu întrebasem altceva, Nicu, de când putem să începem să ne plângem? Însă Nicu are o altă supărare.
1: N-ai dat mesajul meu nici să crăpi, niciodată, an de zile n-ai dat niciodată mesajul.
0: Gata, Nicu, s-a rezolvat situația. Cum ar fi ca Nicu acum să nu asculte? Nicu, iată, ai fost pe radio. Nu e, să știi că n-are nimeni nimic personal cu tine. E doar o întâmplare nefericită că nu ți-ai auzit mesajul până acum. Sper că te-ai liniștit în momentul ăsta. Din păcate, fix când ai citit mesajul, soțul a dat radioul încet. Păi de ce, soțule, de ce? E o nouă statură de căldură, indiferent cât ține, ne spune cineva, bravo. Nici chiar așa, nici chiar așa, la un moment dat n-avem cum, trebuie să ne săturăm și să ne plângem puțin. Bună, Cristian, pentru mine, dacă trece de 25 de grade, este arșiță. Ok, iar altcineva spune, îmi place ăsta, să începem să ne plângem de căldură când rămânem fără bere. E bună și asta, da. Bine, s-a făcut 13 și 50 de minute, am zis că vă povestesc ceva, o să fac asta imediat după fix.
2: Da, Nicule, ai dreptate că eu dau, cred că, de două luni mesaje și tot, nimeni nu mi-e citește, nimeni nu mă...
0: Nimeni nu te aude, nimeni. Uite că s-a rezolvat. Băi, doi oameni am mulțumit într-o singură intervenție. Ha, deja gata.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie

0: miliarde?
1: Ce? Deficitul din nou?
0: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
1: Da, și pe lângă

0: aceasta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de la Cium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
0: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
0: La Cium!
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: RomoHit. Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

de pe contul lui Sean Paul și așa mai departe, se adună de vreo jumătate de miliard de vizualizări. Este 13:57 de minute, vine imediat Adina Ferezan cu știrile. Înainte însă mi-a trimis mie ceva și am uitat, adică n-am uitat, mi l-a dat acum cât erau reclame, am zis să vi-l dau înainte de știri, pentru că e de interes pentru o anumită parte a ascultătorilor, cei care sunt în zona Tulcea, în județ. Cod roșu de ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe localități din județul Tulcea. Avertizarea Now Casting este valabilă până la ora 14:30 de minute, așa că dacă sunteți în Tulcea, dacă e groasă treaba, că se vede pe cer asta, să știți că acolo este în vigoare o avertizare Now Casting de cod roșu de ploi torențiale, vijelii și grindină. Sper ca totuși să treacă această perioadă fără prea multe pagube materiale.

0: 14 și 2 minute, știri la Zucu, Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Programul Rabla ar putea începe luna aceasta. Aici, Van Covaci în cărți la Mondial, 29 de grade acum în București. Medicii care intră în gardă ar putea fi testați antidrog. Este o variantă pe care o ia în calcul Colegiul Medicilor după moartea rezidentului de la Spitalul de Urgență Floreasca. Acesta și-ar fi injectat un analgezic foarte puternic pentru a face față oboselii. Colegii spun că medicul rezident de 32 de ani făcuse 14 gărzi în 3 luni și că presiunea din spitale, în special din unitățile de urgență, este uriașă. În ultimii 20 de ani, 46 de medici au murit în timpul gărzii sau după. La Constanța este anchetă după ce un șofer de tir căruia i s-a făcut rău la volan și a acroșat mai multe vehicule a fost agresat de polițiștii locali. Aceștia încercau să-l scoată din cabina camionului, însă șoferul se afla în șoc hipoglicemic și nu reacționa. A fost lovit și împroșcat cu spray lacrimogen. Ulterior, bărbatul a fost testat cu aparatele alcool test și drug test, rezultatul fiind negativ. Polițiștii spun că au indicii că șoferul de tir suferea de afecțiuni medicale preexistente. El și o femeie dintr-o mașină implicată în accident au fost răniți. Tirul, scăpat de sub control pe străzile din Constanța, a acroșat 9 mașini, unele parcate, altele aflate în mers, inclusiv un autobuz. Apoi a lovit un scoar, un stâlp și un copac. Șoferul a fost amendat cu 4.000 de lei, iar astăzi este audiat de polițiști. Programul Rabla 2026 ar putea începe luna aceasta. Ordinul care reglementează schema de finanțare va fi publicat astăzi și va rămâne în transparență decizională timp de 10 zile. Apoi vor urma etapele administrative de înscriere a dealerilor și de depunere a dosarelor. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că anul acesta una dintre cele mai importante modificări vizează proveniența mașinilor care vor putea fi cumpărate prin program. Vor fi eligibile doar autoturismele fabricate în state membre ale Uniunii Europene, în țări din spațiul economic european sau în state semnatare ale Tratatului Mediteranean. La sport, István Kovács în cărți la Mondial. El se află pe lista arbitrilor pentru competiția care se desfășoară în Statele Unite, Mexic și Canada. Kovács va primi $100.000 doar pentru participare, scrie The Times. Această sumă va crește cu fiecare meci arbitrat. O partidă în grupe se plătește cu $3.000, iar un duel din fazele eliminatorii aduce alți $10.000. István Kovács a făcut parte din corpul de arbitri și la Mondialul din 2022, însă nu a condus niciun meci. Partidele de la ediția de anul acesta a competiției se văd la Antena 1, Antena 3 și pe platforma Antena Play. Iată și informațiile despre vreme.
2: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: E cod roșu de ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe localități din județul Tulcea. Avertizarea Neocasting este valabilă până la ora 14.30, conform ANM, iar până diseară la 23, Tulcea și 6 județe din Muntenia sunt sub cod galben de vreme instabilă și ploi. În termometre sunt acum între 15 și 30 de grade Celsius. În București avem 29 de grade. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

9 minute. Stăm împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550 și vreau să vă povestesc cu siguranță cea mai amuzantă fază de anul ăsta pentru mine. S-a întâmplat ieri când am împrumutat o foarfecă de asta de tăiat crengi de la colegul Tony pentru a rezolva acasă un dud din fața blocului care făcea mizerie și, în fine, nu era bine poziționat. Și am hotărât împreună cu președintele asociației, în fine, să rezolvăm cumva și n-aveam ustensile. Și am împrumutat o foarfecă de aia specială pentru crengi. Și când plec acasă, v-am mai spus că merg pe jos puțin până, nu știu, merg 5 minute pe jos, 7 minute pe jos, pe o alee care ocolește șantierul de la metro, de aici, de la M6, de la Băneasa, de la stația Tokyo. Iar pe acea alee e dezastru, dezastru total, zici că ești efectiv în junglă, nu interesează pe nimeni, să au crescut toate bălăriile, chiar dacă e betonat pe jos, e complicat să mergi printre bălăriile alea, chiar bălării la propriu, adică foarte multe. Și mergând ieri cu farfeca aia în mână, fiind singur pe acolo, am zis

tic. Și m-a luat un pic valul, că e interesant așa să tai fără nicio socoteală. Pur și simplu să tai la nimereală niște bălării, chiar e interesant. Și la un moment dat a dat colțul, gândiți-vă că eram undeva izolat așa, pe o alee izolată, și la un moment dat a dat colțul colegul Victor Ferezan, care s-a blocat, i s-a blocat creierul când m-a văzut efectiv tăind niște bălării pe stradă. Și pur și simplu am râs amândoi vreo 10 minute, că nu-i venea să creadă. Deci, frate, este cea mai neașteptată imagine pe care mi-o puteam eu gândi vreodată. Nu există, ce faci aici? În fine, limbajul a fost un pic mai colorat de atât, dar pe radio înțelegeți. Da, și am râs amândoi, am zis, bă, uite așa, și n-a vrut să mă asculte, a zis, lasă, zic că te pregătesc.

să tai bălării pe stradă. Deci a fost ceva absolut, absolut minunat. Vorbesc serios. Am râs, am făcut o criză de râs, nu ne puteam opri amândoi. Imaginați-vă să mergi pe stradă și să vezi un cunoscut, un prieten, o rudă, de nicăieri, făcând ceva la care nu te aștepți niciodată în viața asta. Cum ar fi fost să taie niște bălării pe stradă? În fine, am... Și acum nu vă prea văd că este foarte amuzantă faza, cu siguranță mult mai amuzantă trăită decât povestită, dar și povestită. Sper că v-am făcut să zâmbiți. Și v-am povestit pentru că vreau să vă provoc să vă gândiți și să-mi spuneți și mie pe WhatsApp la 0748111550 cea mai bizară situație în care ați găsit pe cineva sau cineva v-a găsit pe voi, sau amuzantă, nu știu, ceva în genul ăsta, în genul poveștii mele cu Victor și cu parfeca de tăiat crengi. Deci vă aștept. Când, ce s-a întâmplat la voi, în ce situație v-ați găsit cunoscuții sau în ce situație super ciudată v-au găsit pe voi cunoscuții voștri, familie, prieteni, nu contează. Ha, bă, că a râs lumea, uite, mă bucur că râde lumea pe WhatsApp. Credeți-mă, m-am concentrat tare ca să vă pot povesti, pentru că și acum mă bufnește râsul de fața lui Victor când m-a văzut. Efectiv a rămas, ce se întâmplă? Is this real life?

planteze un dud și tu îl tai. Da, da, să-i spuneți Lucuza să aibă grijă unde îl plantează, că apoi o să regrete dacă îl pune undeva pe vreo alee pe unde merge. E, face foarte multă mizerie. Nu sunt cel mai mare fan al dudului. New music.

0: sunt foarte fericit că v-am distrat. Am primit multe mesaje că v-ați amuzat cu întâmplarea mea de ieri. Dar da, chiar a fost foarte, foarte amuzantă. Aș fi vrut să văd faza, cred că muream de râs, scrie cineva. Dacă tot ai apucat de grădinărit, vino și la mine să mă ajuți să smulg niște buruieni din curte. Lucia, nu e cu smuls, crede-mă, avem ustensile, suntem dotați. Mai aveam o chestie cu mine, un fierăstrău de ăsta de lemn, foarte bun și ăla, dar nu... Bă, la n-am avut, l-am folosit acasă la Dudu cu pricina. Râd cu lacrimi, mi te și imaginez, scrie altcineva. Am poze, am poze, adică mi-a făcut poze, deci există dovezi. Foto, hai că am râs și eu. Stai liniștit că și eu am momente când văd ce e în anumite zone din București. Dacă aș avea ceva la îndemână, o foarfecă, mașină de tuns iarba, și eu m-aș băga. Da, mă, chiar așa. Dar bine, eu chiar folosesc aleea aia și mi se pare așa, ignoranță de-aia absolută din partea tuturor. Nu știu cine ar trebui să se ocupe, totuși e făcută de cineva, adică oamenii care au făcut ăștia, cei cu șantierul, mă gândesc. Că, în fine, înțelegeți. Vorbesc de o zonă în cea cel mai bogat, în cel mai bogat loc din România, în Băneasa. Adică nu vorbesc de satul nu știu care, din comuna nu știu care. Și am făcut același lucru pe o străduță în Mogoșoaia. Când treceai cu mașina era mare pericol să ți-o zgâri. Bravo! Vezi? Până la urmă, aia e, facem singuri. Bine că n-ai ieșit o cumătră să zică că n-ai făcut treabă bună. Cică, hai salut. Parcă văd că mâine iei și o sapă. Nu e de săpat acolo. E o zonă așa îngustă, o alee efectiv. În fine, am văzut pe aici multe mesaje. Îți dai seama să fi fost și el cu o foarfecă și atunci să vezi ras pe voi. El nu cred că mai putea face nimic de șoc. Bine, așa mesaje, v-am zis. În ce situație ciudată v-ați găsit cunoscuții, familia, orice, sau ei v-au găsit pe voi? Ciudată, amuzantă, asta aș vrea de la voi. Am promis Ina Morenito imediat.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
6: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
7: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
8: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
7: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
9: Farmacia inimii Catena. Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
11: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
12: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: alimentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
2: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
4: Unde, domnul Buzdugan?
3: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
4: Atunci recalculăm ruta.
5: Începe Radio Aventura.
6: Turul României cu autorul Lota Su pornește duminică 14 iunie din București.
5: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
6: Cel mai mare road show radio.
5: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
6: Două săptămâni.
5: 3000 de kilometri.
6: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
7: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul.

0: Bucură-te de vară la Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, tobogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark. Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore, cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri, într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: v-am convins să dați un mesaj la radio. Ecaterina a zis: super faza cu tăiatul crângilor, vă salut, Cate din Sulina. Să știi că nu erau crângi, că nu vreau să intru în alte situații, că n-ai voie să tai așa copaci pe stradă. Nu erau crângi, sunt niște bălării, efectiv, la propriu. Deci niște ierburi crescute absolut haotic pe un fel de trotuar. Deci n-am tăiat copaci, crengi și așa mai departe. Era un, îmi scrie cineva, era un filmuleț cu o tipă în pădure, se filma cum se descarcă prin urlet și dintr-o dată sare unul din tufiș și era cu hârtia după el. Da, amuzant. Salutare, frumos gestul tău, o zi frumoasă. Da, da, l-am făcut pentru mine mai repede, trebuie să recunosc. Spune că ți-a ieșit și poză și zice descriere, îi cereai să pună la poză. Pe scurt, chiar și pe mine mă enervau crăcile alea, îți mulțumesc. Păi trece, e cineva care știe despre zona unde am făcut asta? Tare, adică cineva care ascultă radioul, că așa sunt colegi, oameni de aici din clădire, care habar n-au ei că acum merg pe alea aia și ăla de la Radio Zoo le-a luminat viața. Vă scriu din Barcelona, este o plăcere să lucrez cu voi pe fundal. Vreau să vă povestesc o fază super amuzantă care mi s-a întâmplat la muncă acum ceva timp. Lucram într-un magazin de haine și aveam o fază cu șefa mea directă. De fiecare dată când eram cu spatele aranjând și împăturind hainele, ne ciupeam de fund sau de talie. Băi, sper că e o fată care povestește. Lari, cred că e o fată. Deci ne ciupeam de fund sau de talie și scoteam așa un sunet gen țuc, țuc. Într-o zi pe la amiază, când abia dacă erau clienți, a trebuit să servesc pe cineva în timp ce șefa mea se ocupa de niște acte la casă. Clienta a intrat în cabina de probă, mi-a cerut o mărime care era în depozit. Am intrat să o caut, iar înainte să ies, am auzit două țipete disperate. Bănuiți, nu? Ce se întâmplase? Șefa mea o văzuse pe clienta plecată căutând o haină, exact cu spatele la ea. S-a gândit că sunt eu. Așa că a profitat de moment și a mers direct la țintă cu ciupitul nostru obișnuit. Când am ieșit din depozit, am văzut-o pe clientă țipând, iar pe șefa mea roșie caracul de rușine. Am început să râd ca nebuna și din fericire clienta a fost de treabă și s-a rezolvat totul râzând toate trei. Da, foarte tare, foarte tare. Auzi, m-a ciupit-o de fund în magazin. Măleu, foarte tare, da. Bine, trebuie să revin pentru că a fost foarte, foarte amuzant această poză, această poveste. Genial, genial. Îți mulțumesc foarte mult, Lari. Văd că n-ai mai dat mesaj până acum, dar ți-ai făcut o intrare mai mult decât grandioasă. Serios, te mai așteptăm și cu alte mesaje. Alina Eremia, Andrei Bănuță, iubirea într-un om imediat.
1: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită. Pa,

0: clasic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
2: Farmacia inimii, Catena.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticlul. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour! Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 8 și 14 iunie ai cafea măcinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 14 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de

0: entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: Ne întoarcem la hituri.

Mandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: gustului. Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
2: Rubrica de sănătate.
3: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor.

0: Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
2: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro. Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

11 minute. Stăm împreună pe Zușor asta cu același număr de WhatsApp 0748111550, unde primesc tot felul de mesaje pe care

0: de fund în magazin, prietenește, drăguț și într-o zi, dintr-o eroare, șefa a ciupit o clientă de fund în loc să, crezând că este colega ei, doar că nu era. Și am primit o grămadă de mesaje că vor oamenii să se angajeze. Unde? Unde e magazinul ăsta? Că vor și ei să se angajeze acolo. Bărbați, bărbați, bineînțeles. În Barcelona. Vestea proastă este că povestea era în Barcelona. Deci nu... nu era aici în România. Așa, parcă așa am reținut. Bun. Am văzut... Să trecem peste, pentru că vreau să vă pun și vouă un filmuleț, mă rog, audio, pe care l-am văzut pe internet. Mi s-a părut foarte drăguț. Este pe Instagram, nu știu, habar n-am, o școală, un after school. Deci pagina unui after school, cred. Unde cineva, o doamnă, o domnișoară, se duce la copii în pauză, înțeleg, sau nu știu, în timp ce se joacă prin curte pe acolo, și le spune proverbe. Le spune proverbe, zicători și proverbe, dar le spune doar începutul și îi lasă pe ei să continue. Iar copiii sunt super, super amuzanți, pentru că vă dați seama, habar n-au, adică mulți dintre ei nu știu proverbul sau zicătoarea în cauză și completează ei așa pur și simplu cu ce le vine pe moment. Așa, deci asta se întâmplă. Hai să ascultați, o să vă amuzați, eu vă garantez.
1: Buturuga mică
2: și pictică și drăguță.
1: Vorba lungă.
3: Trece trenul din glumă.
1: Cum?
3: Trece trenul din gură.
1: Trece trenul din gură?
3: Da.
1: Cine se scoală de dimineață?
4: Departe ajunge.
1: Oh, unde sunt mulți?
4: Sunt puțin.
1: Prietenul la nevoie?
4: Se cunoaște.
0: Bravo.
1: Nu lăsa pe mâine?
4: Pentru că este... fain.
1: Lupul își schimbă părul?
4: Dar năravul, ba.
0: Bravo.
1: De cum îți așterni?
4: Ești frumoasă.
1: Oh! Cum îți așterni?
4: Pătura pe pat.
1: Graba strică
2: treaba.
1: Apa trece
4: râul.
1: Cine se scoală de dimineață?
4: Departe ajunge.
1: La pomul lăudat
4: se strică ceva.
1: Așchia nu sare.
3: Nu am vrut.
0: Da.
1: Nu am vrut.
0: E mic.
1: Nu am vrut. Meseria e
4: bună.
0: Meseria e bună. Că sunt super simpatici. Sunt super, super simpatici. Mi-au plăcut răspunsurile lor. Se strică ceva. La pomul lăudat se strică ceva. Asta a fost, cred că, cel mai tare răspuns.

0: of, of, of. Mi-ar fi plăcut să dau mesajul ăsta. O să-l dau, dar se aude foarte prost. Se aude foarte prost. Cum te numești tu? Nu știu cum te numești. Sunt convins că povestea ta este una drăguță, dar nu ține minte pe viitor, că înțeleg că n-ai de unde să știi sau nu te-ai gândit, dar nu mai da mesaje la radio, mesaje audio înregistrate pe căști sau pe cum ai tras tu.
1: Nu știu dacă să-mi ascultați mesajul,
0: iată,
1: dar
0: se aude foarte rău.
1: Faceți. Eu am băiețel de aproape 6 ani și de ceva timp mi-am propus să-l învăț numărul meu de telefon și al lui taică-su. Noi mergând non-stop cu mașina.
2: Iar să te trec regere 27112.
0: Ia uzi că știe.
1: Atât aude că ziceți în suna numărul vostru de telefon pe post la radio, Zu, și am învățat și numărul vostru de telefon.
2: Iar să te patrăp
1: și vreau să vă spun că el anunță peste tot și pe toată lumea că el știe numărul de telefon, dar cei de la Radio Zu și îl spune Lidl, îl spune la orice supermarket care mergem la... și peste tot. El trebuie să zică la toată lumea că el știe numărul de telefon de la Radio Zu. Este foarte încântat de acest lucru.

0: Mesajul ăsta se auzea bine. Bine, înțeleg, pot înțelege, era ascultătoarea la volan sau ceva de genul ăsta tras prin carchitul mașinii. Însă, la radio, înțelegeți, e și cu calitatea sunetului. Mulțumesc oricum foarte mult pentru mesaj. Cel mic este absolut adorabil. Cum zice el acolo, se aude pe spate, 0748111550. Băi, să fim cântat de asta. Ce frumoasă copilăria. Este minunată copilăria. Dacă poți să fii super încântat de faptul că știi numărul de WhatsApp de la un post de radio. Super, super amuzat.
1: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
6: Deficitul de fier poate avea

0: mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone. Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
2: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: mici, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadeathen. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
2: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo. Primul World Cup cu sunet surround în România. Emoții infinite. Toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul.
5: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: piesa asta în Most Wanted, dar cred că o singură ediție, pentru că nu are loc. N-are loc de monstrul numit Solo 2. Da, e number one Solo 2 în Most Wanted. Vom vedea ce se va mai întâmpla în weekend. Până una alta, este marți, 15:53. Colegii Popescu, Tea și Cuza imediat vin alături de voi. Dacă mă dau un pic așa cu scaunul, nu așa, așa trebuie să mă dau. Stați că e complicat. O vedem pe Tea în spatele meu, care stă de vorbă cu cineva. Nu știu exact cu cine. Vedeți? Deci e pregătită să gătească. E pregătită să, nu, să se pregătească de gătit. Că trebuie să te pregătești pentru a te pregăti de gătit. Mă rog, e mai complicat la Radio Zoo. Sunt convins că ascultătorii înțeleg ce vreau să spun. Stați aici și hotărâți voi ce să gătească Tea mâine. Înțeleg că este cea mai de succes rubrică din istoria radioului. Asta e cu gătitul, nu? Zi, și ai mâncat? Stați că l-am pe colegul Vlad, care videograful emisiunii, practic, emisiunii Popescu, Tea și Cuza. Ai mâncat de la Tea ceva?
1: N-am prins.
0: N-ai prins nimic? Mâine ești?
1: Sper.
0: Mâine nu mânca acasă. Vezi că ușor, ușor încep să vezi că faci economii venind la muncă. La Popescu, Tea și Cuza. Nu mai da banii pe mâncare. Bine, Cristian Păunsânt, ne auzim mâine de la 13. Sunteți minunați, pa!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: 50 de miliarde?
4: Ce? Deficitul din nou?
3: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
4: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
3: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
4: și al meselor neregulate
3: și pentru imunitate.
4: Lacium!
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tehnologie de top aveți?
4: Da!
7: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare.

0: 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
5: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi.

0: place piesa asta nouă, Irina Irimes. A, da, e despre altceva acum. Știri cu Adina Ferezan. Bun găsit!
1: Bun găsit! Comentatorul Ilie Dobre a stabilit un nou record mondial. Iranul nu va avea suporteri la mondial. 23 de grade acum în centrul capitalei. Primarii pot interveni mai rapid în cazul urșilor agresivi. Legislația a fost modificată astfel încât autoritățile locale să poată interveni direct atunci când animale periculoase intră în intravilan, fără a mai fi necesară parcurgerea etapelor de alungare și relocare. Ministrul Mediului Diana Buzoianu spune că aplicarea la timp a procedurilor poate face diferența între prevenirea unui incident și o tragedie. În ultima perioadă, urșii și-au făcut apariția tot mai des în zone locuite. În plus, incidentele cu urși s-au înmulțit. Ieri, 3 turiști străini au fost răniți pe Transfăgărășan după ce s-au apropiat de animale pentru a le fotografia sau filma. Iar în urmă cu 2 zile, un bărbat a fost ucis de un urs în județul Sibiu. Pe de altă parte, Diana Buzoianu anunță depunerea unei plângeri penale în legătură cu vandalizarea camerelor care supraveghează transportul de lemn. Ministrul Mediului spune că demersul vizează mai multe fapte de distrugere și intervenții asupra echipamentelor instalate pe drumurile forestiere. În total, 9

0: tare din județele Suceava, Neamț, Prahova și Maramureș au fost afectate prin tăierea cablurilor de alimentare, acoperirea acestora cu vopsea sau reorientarea lor. Ministrul anunță și intensificarea controalelor în zonele unde au fost semnalate distrugeri. Cunoscutul comentator Ilie Dobre a stabilit un nou record mondial, a strigat cuvântul gol timp de 42,3 secunde fără să inspire. Performanța a fost realizată pe 25 aprilie la meciul Steaua Corvinul Hunedoara disputat pe stadionul Ghencea în play-off-ul Ligii Secunde. Recordul a fost omologat de Academia Recordurilor Mondiale, care a confirmat că este cea mai lungă transmisiune de acest tip înregistrată vreodată. Acesta este al 11-lea record stabilit de comentatorul român Ilie Dobre, precedenta sa performanță fiind de 35 de secunde și 6 zecimi. Iranul nu va avea suporteri la campionatul mondial 2026. Biletele alocate suporterilor au fost revocate cu doar câteva zile înainte de începerea competiției. Federația de Fotbal a Iranului a acuzat încălcarea regulamentului FIFA și influențele politice asupra organizării turneului. Acestea afectează inclusiv naționala Iranului. Condițiile impuse pentru vize obligă echipa să zboare în și din Statele Unite chiar în zilele meciurilor din grupă. În această fază, Iran va întâlni Noua Zeelandă, Belgia și Egipt. Meciurile de la Mondial pot fi urmărite în Universul Antena. Iată și informațiile despre vreme.
1: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
0: Multe avertizări de vreme severă imediată. Astăzi, ANM a emis atenționări cu diferite coduri de culoare pentru mai multe județe din Muntenia și Dobrogea. În Tulcea a fost cod roșu de ploi, vijelii și grindină, iar în Constanța, Prahova și Buzău încă este valabil un cod portocaliu. Mâine ploile apar din nou în sud și est, în termometre se adună între 23 și 34 de grade. În București așteptăm ploi și astăzi, dar și mâine seară. Acum avem 23 de grade în centru și 27 de grade la stația Băneasa. Mâine maxima urcă până la 30 de grade, conform ANM. Știrile se opresc aici cu Zatea și Popescu. Rămân cu tine la ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: V-am spus că trece printr-o perioadă bizară. Iuliana Beregoi știe de cele de ultimă oră, prietena mea.
1: Da.
0: Iuliana Beregoi și Emily și-au unit forțele împotriva Andrei Bostănică.
1: Adică cum și-au unit?
0: Nu știu, se ceartă între ele acolo, e mare tam-tam.
1: S-au și ciocnit.
0: Da, adică... fosta prietena influențăriței a făcut publice mesajele de amenințare. Citat, te distrug, am încheiat citatul.

0: am auzit și mai rău, adică
1: de da, da, nu știu, oricum mie mi se pare super de apreciat ce au făcut fetele astea două. Cine? Că și-au rezolvat ambele,
2: da?
1: Și Andreea și așa, că și-au rezolvat problema bărbătește, da, mai mult decât băieții de pe TikTok care se jură de două luni.
2: Da,
1: adică sunt niște băieți.
2: Pescobar și Lucian Florea.
1: Nu, pardon,
2: Pescobar doar în jură pe Lucian Florea.
1: Nu, da, acum băieți de ăștia mari, de chiar ți-e frică de ei. Bă, dar de când nu se amenințe, se înjură de vreo două luni, dar nu se întâlnesc cu unii cu alții. Fetele astea se certară de două ori, a treia oră se și căpăciră.
2: Bravo.
1: Adică, bă,
0: îmi place. Eu nu știu cine e bostănică, dar cam am tot auzit de ea. Eu cred că dacă mi-a arăs două fete, nu știu care e bostănică.
2: E, aia nu ești în social.
1: Acum, nu știu. Iar e, ambele fete, lăsând doar ce
0: pe cealaltă,
1: nu știu. Dar lor la o parte, ele sunt extrem de cunoscute.
0: Or fi, dar nu în bula mea.
2: Exact.
0: La mine în bulă, nu.
2: N-au deci, bulu.
0: Acum am văzut-o prima dată pe Andreea Bostănică, e foarte frumoasă.
1: Primește-le și la tine în bulă.
2: Da, deschide-le bula, te rog.
1: Poate în bula copiilor tăi.
2: Începe ziua cu cum facem de obicei, cu linkul lui Cuza, dacă îmi permiteți să
1: fac. Ne-ai dat drumul la un subiect care ne arde și acum ne iei tu pe noi cu linkul lui Cuza.
2: Doar am vrut să vă agi puțin, după care gata. Îi lăsăm pe oameni să rumege subiectul. Opa!
1: Uite, ia vezi, ce ți-a dat? Mistrețul din Pipera, nu?
2: Mistrețul?
1: Da.
2: Tot cu mistrețul. Ah, în fine.
0: Eu n-am asta, ce n-am.
2: Ce n-ai? Telefonul tău e atât de vechi încât nu...
1: Nu se poate, n-a putut să instaleze sunetul de roale la telefonul tău.
2: Spuneam că începem ziua cu link.

0: 0728111550. Dați-ne mesaje de salut. Eu citesc mesajele din țară cu zapele internaționale. Iar linkul începe în 3, 2, 1.
1: Bă, am ales cel mai tare remix făcut cu AI-ul la o melodie. Deci nici nu mai pasă că e făcut cu AI-ul.
0: Serios?
1: Doamne, iar cât de bine sună. Ascultați un pic. Deci e cea mai tare piesă pe care am auzit-o în ultimul an. Eu ascult obsesiv de două săptămâni.
0: Mi se pare că e lambada pe slow motion.
2: Nu, nu, chiar nu e.
1: Nu e lambada. Nu e. Ba da, e, dar nu e.
0: Tea, nu e lambada?
2: Nu
1: deci
2: e.
1: Ascultați un pic.
2: Flaut.
1: E, da. Salutare, all friends. De data asta o salut și pe buna mea prietenă Ramona Dinu.
0: Bună Ramona Dinu.
1: Dar ce mă oprește să spun asta?
2: Chiar așa.
1: Zice Laurențiu: salutare, vreau și eu un bulatei.
2: Poftiți, vă rog.
0: Vă dați seama, n-a avut loc Andreea Bostănică și aveți loc voi. Asta înseamnă valoare. Să vină toți porcii la mine. Asta scrie Marcel. 0748111550.
1: Salutare, gașcă Zurlie, fac prezența și eu alături de voi. Ștefan din Germania. Vă doresc o după-amiază plăcută. Uite-te și tu cum vine, corn.
0: Băi, bine ați venit.
1: E mare, mă.

0: lăsați în viața lui.
1: Vă salut cu drag și vă mulțumesc pentru buna dispoziție pe care o aduceți în fiecare zi, Alina din Zaragoza, care n-are mistreți.
2: Alina.
0: Hei, vecine, mai citește-mi și mie mesajele. Vă pup și vă ascult zilnic. De ce la mine se referă, Elena? Bine, Elena, vecina.
1: Eu citesc din afara țării, era imposibil. Salutare frumoșilor, să aveți o zi minunată, este și mai tare. Vă pupă Mirela din
3: Irlanda, Paris.
1: Irlanda, Irlanda.

0: Și pupici de la Diana din Belgia. Mamă!
1: Georgescu din București, Pic Show prezent. Vă salut! Cu voi până la finalul emisiunii.
0: Urâților, bine ați revenit. Prezentă și astăzi, ca în fiecare zi. E frumos, Lincu. Îmbrățișări răcoroase de la Ofelia din

0: Popa și Andra din
1: Irlanda.
0: Hai.
2: Și dacă e în România, de ce îi citești mesajul?
3: Pentru că e plus 5-3-5-3-4-5.
2: Iar îi dai lambada.
1: Să mișcă în fata, nu?
2: Salutare vouă de la Andra din București. Salutare, Andra din București.
0: Am lăsat pensula și am fugit să vă salut, zice Bogdan Ciobanu din UK.

0: puternic. Salutare, oameni buni, nu v-am scris de mult, dar vă ascult mereu, zice Ionuț din Irlanda.
1: Apropo, în septembrie merg și eu la Dublin.
0: Nu cred.
1: Da, mă, cum nu știți?
2: Ce faci?
1: Dar
2: ce faci?

0: Good Morning Miami, s-au trezit și americanii pe piesa Toate Zilele, 3 ani aniversare pe melodia noastră. Vă pupă și...
1: Cine?
0: Lili și Puiu.
1: Oh,
0: ei sunt în bulate.
1: 0748111550. Linkul lui Cuza e pretextul să ne salutăm unii pe alții.
0: Mama,
1: noi pe ce... voi, voi pe noi.
0: Ce mistic începe.
2: Da.
1: Dacă mă lași de salutată și astăzi, te spun lui mama, vă îmbrățișez pe toți, Alina din București.
2: Hai că nu te-a zis.
1: Tu vrei să faci cunoștință cu mama? De ce nu?
0: Ola de la Leonardo din Chicago. Bună dimineața. Le corfi DiCaprio? Dar doar vrea să fie prieten cu noi, că doamna Dea e prea bătrână.
2: Nu, nu, nu, pardon, vezi că îi încurci. Da, cine? Ba, nu, DiCaprio, așa e.
1: Salutare de pe A2 în drum spre Constanța.
0: Salutări frumoși, frumoși și veseli. Roxana din Toronto ne trimite pupici. Cuza, ești în urmă cu melodia. Am primit-o de pe 1-a 5-a.
2: Acum, da. Mai bine mai târziu decât.
1: Voi pe mine, eu pe voi. Tot salutul e în toi. Iulia, te pupăm. Mulțumim pentru mesaj.
0: Vă ascult și vă îmbrățișez cu draga. Sunt puțin supărată pentru că mi-am descoperit o tromboză venoasă.
1: Oh.
0: Și o să fie mai greu cu munca de azi înainte, dar voi fi cu voi. Vă iubesc, zice Marian. Salutare, domnule. Multă sănătate. Doamna, te închide ochii și imaginează-ți așa. Vine Răzvan la tine.
2: Da.
0: Ești pe plajă și zice...
2: Ai...
0: Vrei să mergem până la bar să bem un șa de tequila?
1: Hai, du-te!
0: Ce muzică asta, așa!
1: Griro Energy din București, prezent, salutare! Păi, deci, azi WhatsApp-ul zici că are frâna de mână trasă.
0: Da, da, da.
1: 0748111550 și nu e din cauza voastră, din cauza aplicației, că voi ne scrieți.
0: Salutare frumoșilor, vă ascult în drum spre serviciu. Să vedem cine mai are chef de dentist pe căldura asta.
1: Oh.
0: Să aveți o săptămână plăcută și e super fain link-ul. Vă pupă Alina din Madrid.
1: Vreau să faceți gălăgie, servus pentru prima dată. Vă ascultăm în fiecare zi pe drum către acasă, Lavinia și Georgiana din Pitești. Bine ați venit, fetilii. Și rămân la Pitești, că ne salută altcineva din traficul din Pitești, anume Eliza.
2: Eliza cu valiza.
0: Mi-era dor de o rimă de...
1: Și mie.
0: Salutări din Portugalia, merg la muncă. Atât zice Iulian și ne-a trimis și o poză cu drumul.
1: Vă scriu pentru prima dată la link, e super fain. Bravo, Cuza, mulțumim frumos.
0: Hei, te pup.
1: Dar am mai scris și zilele trecute, super link-ul lui Cuza, vă pup.
0: Salutare, dragilor, vă salută și Vadim de la Paris. Vă ascult mereu, chiar dacă nu vă scriu mereu. Și rar îmi citiți mesajele. Păi, dacă n-avem o continuitate.
1: Cristi ne salută de pe centura Brașov. Una din cele mai șmechere centuri. Două benzi, liberă.

0: Ce frumos.
1: Vai,
0: ce... Vezi ce frumos se termină așa?
1: Da.
0: Ce, nu ți-a plăcut?
1: Nu m-a entuziasmat, dar nici nu mi-a displăcut.
0: Ești din altă generație.
1: Doamnelor și domnilor, linkul lui Cuza, e timpul să fie votat. Pentru că, până la urmă, nu contează ce îmi place mie sau ce îi place lui Cuza. Contează dacă voi vreți să ascultați piesa asta pe curat. Și singurul mod în care putem să aflăm lucrul ăsta e dacă ne dați mesaj cu da în următoarele 30 de secunde. Și dacă vine

0: Minim 100 de da.
1: Piesa, piesa se aude la radio.
2: Haideți, oameni, dacă nici asta, care e o superbitate. Deci, practic, ce facem noi? Noi luăm o piesă, un hit al multor generații și le aducem în actualitatea afro genului ăstuia care rupe toată lumea acum și le aducem în 2026. Da, Tea, nu...
3: Da, păi așa am zis, da, am dat din cap cacalul.
2: Uitați-vă cum merg.
0: Da, cine?
3: Cacalul.
0: 0748111550. Dacă vin minim 100 de mesaje cu da, piesa se aude la radio. Dacă nu... Asta e, n-am avut noroc. Uite, am văzut un mesaj cu nu, cred că singurul, de la Aki. Da, am mai dat și el și alaltăieri.
2: Tot nu.
0: Da, nu, nu
2: e pisicul lui Emi. Aki, e pisicul lui Emi.
0: E posibil.
2: Așa-l chem.
0: Doamnelor și domnilor, însă, votul a fost numărat și concluzia este că...
2: Este tată! O pup frumos!

0: sau prea puțin?
1: Nu cred că a stat mai puțin, că n-a plecat. Da, cred că a plecat mai devreme acum. Bă, dar știi ce mi se pare foarte tare? Că exact cum am zis eu despre piesa asta, că e o piesă așa din trecut, am văzut la un moment dat un ascultător care spunea: băi, ce nopți romantice la obelisc, la Kaoma, cânta Lambada pe fundal. Și da? Era la discoteca Ring, nu știu,
0: Ring din Costinești.
2: Da, da, cred, da, că
1: toții, da, cred că cu toții aveți câte o amintire de asta. La mine singura amintire cu Lambada e că se băga la toate petrecerile și se băga în trio ăla de Lambada, Meneito, alea, și mi se părea foarte... ăștia mai tineri au inventat cuvântul acum, mi se părea cringe. Pe vremea aia nu știam să-l explic. Cum toți oamenii, bătrânii, cum îi vedeam eu atunci, care erau de vârsta mea acum, dansau cu toții la fel.
0: Da. Dansul ăla care... dansul ăsta are doar două variante. Ori îți iese foarte bine, ori ești penibil.
2: Ești
0: adică
2: penibil.
0: Nu e cale de mijloc cu dansul de la Lambada.
2: Oribil.
0: Da, iar... e adevărat că sunt foarte mulți oameni care au amintire legată de piesa asta. Mi-amintește de videomagazinul de la TVR din copilărie, din anii 90. Pentru că nu era duminică în care la videomagazin să nu se difuzeze Lambada sau Elton John cu Sacrifice.
2: Da. Sacrifice, da. Da.
0: Până una alta am închis albumul de amintiri. Luăm o pauză și după pauză urmează ca Teia să se pregătească, sufletește, pentru o nouă evaluare.
1: Da. Farmacia inimii, ca Teia.
0: Teia ne gătește și astăzi, adică și mâine. Doar că astăzi află ce hotărâți voi ca ea să gătească.
2: Hai că abia aștept.
0: După pauză, loteria farfuriilor sau loteria strachinelor sau strachinilor, cum se zice?
2: Lingurilor.
0: Bine, imediat după publicitate.
3: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțari și David se scarpină până se roșește.
6: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
5: Filmogel?
6: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
5: Ce tare! O să încercăm și noi.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
9: Unde, domnul Buzdugan?
8: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
9: Atunci recalculăm ruta.
10: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
11: România, începe Radio Aventura.
12: Turul României cu autoruta ZOO pornește duminică 14 iunie din București.
11: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
12: Cel mai mare roadshow radio.
11: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
12: Două săptămâni.
11: 3000 de kilometri.
12: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
13: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
12: Mai sunt 5 zile.
14: Acțiune!
15: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
16: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
17: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: ce găsește astăzi?
1: Și știu și numărul.
0: Ce număr?
1: Gata, m-am uitat la ceas, știu. Vezi că eu de când o urmăresc pe gena asta, am o relație cu numerele, cu asocierile, cu ce se repetă. Și acum știu ce astea.
2: Auzi, vrei să urmărești casa ta, să înrelatești cu soț?
0: Auzi, da, apropo de gen, să știți că Tea Gen.
2: Gen?
1: Gen.
0: Gen Tea.
1: O cheamă Jennifer, cred.
0: Vine astăzi, dar după ce aflăm ce ne va găti mâine, vine cu o nouă provocare de la Gen. Dar vă dăm detalii la momentul Gen potrivit.
2: Când o fi.
0: Acum însă, care e joaca asta pe care o facem în fiecare săptămână? Marțea, voi hotărâți ce trebuie să gătească Tea. Mm-hmm. Tea și alege un număr și anume...
1: 39.
0: 39.
1: Da, pentru că era 4:39 când am început să vorbim.
0: Iar după semnalul sonor, voi dați mesaj la radio cu ce ați vrea să gătească Tea pentru noi mâine.
1: Am emoții.
0: La mesajul cu numărul 39 ne oprim și aia va găti mâine Tea.
2: Ceva dulce, n-am mai picat de mult, nu că influențez.
0: Măi, tu ești foarte, foarte bun să participi la campanii electorale.
2: Deci, băi, Răzvan, acolo să ai un dulce de la așa de casă, așa cu cremă și...
0: Uite, eu nu am poftă de dulce.
1: Uite, și eu n-am poftă să gătesc.
2: Nuci umplute, mai țineți minte că a zis un ascultător.
1: Știi că eu am aparat de nuci?
0: Ce-ai?
2: Nu cred.
1: Dar n-am funcționat la el. Aparat am primit un aparat de făcut nuci, de la de coci nuci în el. Mi se pare foarte complicat.
2: Mamă, prăjitura aia ca o nucă.
1: Să coci fiecare jumătate, după aia să le unești. Nu, e...
2: Da, măi, da, cât de frumos este.
0: Nu, nu, nu,
2: 10, nu faci mai mult.
0: Poți să testezi mașina de nuci în afara concursului. Doamnelor și domnilor, după semnalul sonor și anume trompeta, începe să ne dați mesaj cu ce îți vrea să gătească mâine Tea. Ne oprim la mesajul cu numărul 39.
1: Deci cine a scris răcitură să iasă acum afară.
0: De ce Tea? Răcitură e foarte bună.
1: Băi, răcitură, vara.
2: De făcut.
0: Cozonac cu ciocolată, Tea, ar fi primul.
2: Cozonac cu ciocolată?
0: Porta calopita asta.
1: Ce bună e,

0: fasole 11, guacamole 12, mamă, guacamole 13, barza la Cluj 14, porcheta 15, dovlecei, pane cu usturoi.
1: Oh, hey, uite,
0: de asta am poftit eu un weekend.
1: Mamă, asta a fost o combinație, da.
2: Asta
0: 15, 16, 17, 18, 19. Uite, la 20 avem pâine cu brânză.
2: Da, domnule, cineva care mă iubește.
1: Pâine cu brânză, aduceam și-o două roșii.
0: Cum pâine cu brânză?
1: Și o ceapă scorgeam aici.
0: 21, cum ai fost aia să fi picat fasole cu corcodușe?
1: Cum adică fasole cu corcodușe?
0: Asta a zis cineva.
1: Ai mâncat cineva?
0: 22 că... chifteluțe cu piure.
1: Hai că asta am mai mâncat.
0: 0748111550. Mai avem până la 39 de citit câteva piftie de mistreț.
2: Haide.
1: Bă, dar tu te-și prindeți pe ăsta din piftie.
0: 22 mâncare, 23 tochitură fazan, 24, 25 tort. 26 prăjitură cu căpșuni. N-am mai citit ce mai departe că n-am. Antricot de vițel 27, tort Medvic 28, cujma lui Guguță 29.

0: 30 cozonac, 31 savarine, 32 tort diplomat, 33 piftele cu sos, 34 ciocolată de casă.
1: Da.
0: 35 iacnie de fasole, 36 ciorbă de găină, nu. 37.
1: Da, da.
2: Așa.
1: 38 și 39. Vai. 39 ce? Ce 39?
2: 37. Ce?
0: Nu-mi vine să cred.
1: Ce? Ce a picat la 39?
2: Zic, a picat, nu ce umplute, că îmi dau capul de birou.
1: Nu. Mănânci aparatul ăla, pe cuvântul meu.
0: Doamne, mi se pare...
1: Deci până la ștecher îl mănânci.
2: Deci eu îmi dau, eu mor. Deci dacă au picat, nu ce... Dar nu cred că au picat, nu ce umplut.
0: Deci, mi se pare incredibil că s-a repetat un mesaj. Și a picat și la 39.
1: Yeah.
0: Iar Tea,
1: așa,
0: va trebui să gătească mâine parizări, pane cu cartofi prăziți și brânză rasă peste ei, cu salată de vară, roșii, castraveți și ceapă.
2: Mamă, ce bombă ți-a picat. Hai că ți-a picat ușor.
1: Mai, dar mai făcut parizări, pane.
0: Asta a picat.
2: Păi dacă așa a fost.
0: Parizări, pane cu cartofi prăziți și brânză rasă peste ei. Tea, dar vreau un fel următor.
1: Deci cartofi noi o să iau.
0: Și fii atentă. La parizări, pane, vreau să ne iei trei sortimente de parizări.
1: Da.
0: Da. Adică să fie trei tipuri.
2: Și de la trei persoane diferite.
0: Nu neapărat.
2: Cu filmare.
1: Și, băi...
2: Da, deci, din trei zone diferite ale
0: vreau
2: țării.
0: Vreau așa, de la de Cristuru.
1: Deci care notează. Cristur?
0: Da.
1: Da, mă, și dacă nu găsesc pe
0: cum
1: cuvânt?
0: Cum, la obor le găsești?
1: Ei, stau să mă alerg să-mi rup picioarele acum.
2: Tea. Chiar așa simplu vrei să fie, măi,
1: Cristur,
2: Tea.
1: Cristur, așa.
0: Ești la următoare de băț.
1: Porc sau pui?
0: Că ce o fi, porc sau pui?
1: Păi contează, vezi.
0: Și fiți atenți. Mai facem, hotărâm celelalte două tipuri de parizer, votând ascultătorii care-i parizerul lor preferat.
2: Da, mă.
1: Da, deci ăla de la Meda, cred că e.
2: E de la Cristian Tură.
1: Eu așa știu că atunci...
0: Deci, 0748111550. Care credeți, care ziceți voi că e cel mai bun tip de pariză?
2: Scandia, Volvo, ia.
0: Cele mai votate trei tipuri vor fi cele cumpărate de Tea și așa făcute parizer pane. Deci, da?
1: Da, da, fac.
2: De la Sechei, ce că e mai sănătos.
0: Uite-mă, Tea, își rupe picioarele că merge până la piață la obor.
1: Că voiam să iau cartofi noi și dacă toți mă urc așa, mă urc și în hală, da, da, facem.
0: Urci pe scara rulantă care te duce direct la...
1: Și o să știi tu că este Cristur și... Sau
0: da,
1: mie,
0: da,
1: sau...
0: Da, da, cred în tine, Tea.
1: Da, adică nu pot să mint, eu nu pot.
0: Asta zic.
1: Nu pot.
2: Oamenii care zic asta mint cel mai mult.
1: Nu, niciodată, chiar nu am înșelat niciodată la jocul ăsta.
0: Voi realizați că noi suntem la momentul și 45 și încă vin mesajele de la și 42?
1: Da, mă, Doamne.
2: E și o problemă acum.
0: Da.
2: E campionatul mondial în America, mai dau servere și pe acolo, nu e...

0: tău de telefon. Nu?
1: Da, 8-9-9-9-9. Ei, nu, am glumit. Da,
2: dar de ce?
1: O să aflăm.
2: De ce să fie o glumă? Că cine n-a sunat de pe cutia de chibrituri la numărul ăla?
1: Eu n-am sunat.
0: Eu niciodată.
2: N-ai sunat? Mama,
0: eram picioarele. Deja măricel.
2: Păi tocmai atunci era mai mișto.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării. De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
5: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
4: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
9: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
10: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticker. Cărul cu bebe la

0: Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
2: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo. Primul World Cup cu sunet surround în România. Emoții infinite. Toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: vrei.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
2: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. Zoo.
3: Ne întoarcem la hit.

0: vezi ce emisiune serioasă avem. Ce...
1: De ce?
0: Pentru că noi venim doar cu informații științifice, nu așa de-astea scoase din, din joben. Tea astăzi ne prezintă partea numerologică din
2: numărul tău de telefon, tu da. Nu știai, dar numărul tău de telefon, mai exact coada lui, ultimele trei,
0: da.
2: Reprezintă, nu e la Landala, că așa ți-a picat ție, compania de telefonie te-a dat un număr că tu
1: da, nu, universul nu, a vrut să
2: univers.
1: Da,
2: ți-a trimis.
1: Universul telefoniei.
2: Băi, vă rog să înțelegeți că este o, adică nu e o glumă,
0: să înțeleg.
2: Dar este o joacă asta, deci, da? Să nu o luați pe bune.
0: Și ce numere, numărul meu de telefon, ultimele trei cifre, spun totul despre mine?
2: Spun ce te preocupă pe tine în momentul ăsta, care e direcția...
0: Dar eu am de 20 de ani numărul de telefon.
1: Nu te-ai mai săturat de preocupare.
2: Este o chestie care te preocupă constant.
1: Da.
2: Indiferent de variabilele din viața ta, la un moment dat tu tot pe partea asta te duci, că așa ești construit.
0: De da. 28 de ani am numărul ăsta de telefon, da. Tăia.
2: Deci asta e, stai să vedem dacă se potrivește.
1: Ce faci tu de 28 de ani?
2: Ce te reprezintă? Ce te preocupă?
0: 354 este un, sunt ultimele 3 cifre.
2: Te preocupă 3. Familia.
0: Așa. Aia,
2: lasă. 4, ești mort după adrenalină.
1: Ai, l-ai văzut? Numai cu parașuta te derizează aici la
0: ce
1: radio.
0: Vorbești, fac, fac drifturi cu mașina în parcare
1: așa,
0: de nebun.
1: Și?
2: Da. Și care era ultima?
0: 4.
2: 4. Tot adrenalină.
1: Da, deci ai de 2 ore adrenalină.
0: Eu, m-am dus cu Teo 10 în experiența lui, am mers acolo, după el pe da, Camino,
1: da.
0: Acolo, da?
1: Tu erai ghiozdan numai, că mi s-a părut că știu de undeva.
2: Dar fii pe fază, și eu am tot 3-4-3 în coadă și tot familie și adrenalină.
1: Nu se poate așa ceva, bă, dar ce nebunati sunteți. Și cea mai tare experiență a voastră este să săriți ultimele două trepte de la scară.
2: Eu m-am dus pe Kilimanjaro, de ce zici?
0: E, da.
1: Acum câți 20 de ani?
2: Care 20 de ani? Acum 3 ani, 4.
1: Care 4?
0: Măi, nebunule, eu am fost până în Singapore. Ești nebun,
2: mamă. Și am văzut și pe America aripă. De Sud și
1: Balance erați acolo.
0: Singapore, am ajuns în Thailand.
2: Zine tu.
0: Zi tu, ce? Ultimele
1: 659.
0: 659.
2: 6. Dragoste.
1: Da, aici parcă mai are dreptate.
2: 5.
1: Da.
2: Evoluție, dezvoltare personală.
1: Așa.
2: Și 9.
1: Da.
2: Inspirație. Dar ce se potrivește?
0: Se potrivește la tine.
1: Da.
0: Da.
1: Deci dragoste, evoluție și inspirație.
0: Da.
1: Mamă, ce
2: mai
1: tare.
2: Frumos la el un pic așa.
0: Zero...
2: Așa noi cum
0: fiți atenți.
2: Merge.
0: 021-409-1900. Ne sunați 5 dintre voi, luăm 5 apeluri, ne spuneți ultimele 3 cifre de la numărul de telefon și noi o să încercăm să vă dezlușim starea.
2: Trebuie să vedem, poate să vezi că se potrivește.
0: Dom'le, vă citim, se citește în cafea, se citește în bobi,
1: da, mă.
0: Se citește în verighetă.
2: Exact.
0: Număr de telefon.
1: Număr de telefon nu s-a citit niciodată, mă.
0: Băi, tu ești mai tare decât preoția care deschid cartea la biserică.
2: Știu, dar m-am păstrat modestă până
1: ce
2: acum.
1: Ce plăcea mie la citit un cafea, că era la final cea doamna aia, pune degetul în fund și apasă. Știi că așa era la ceașcă. Să citească de pe degetul mare, da, mă.
0: Alo, bună ziua.
3: Da,
0: alo. Da, bună ziua, vă ascultăm.
3: Bună ziua.
1: Să rămână, cu cine vorbim?
3: Lenuța sunt.
1: Lenuța de unde ești?
3: Nu, fără L.
1: Enuța.
3: E cea mai mare confuzie din viața mea, da.
1: Ah, deci tu ești cu E, Enuța.
0: Enuța.
1: Enuța,
3: da.
1: Enuța. De unde
2: Enuța la telefon.
3: Din București.
1: Enuța.
0: Deci, ia zi-ne, Enuța, care sunt ultimele 3 cifre de la numărul tău de telefon?
3: 107.
2: Unu, bani te preocupă.
1: Mamă, ai bani mulți.
0: Așa.
3: Mamă.
2: Călătoriile.
1: Da, păi numai cu bani mulți.
3: Asta, da.
2: Și
3: da.
2: Calm.
3: Nu e cu bani.
2: Și calm. Deci bani, călătorii și calm.
1: Adică tu călătorești să fii zen, așa, îți place pe plajă.
2: Merge?
3: Îmi plac călătoriile.
2: Bun, deci...
3: Îmi place să vizitez cât mai multe locuri posibil. Banii, ce să zic, n-am nici prea puțin, nici prea mulți, cât să fiu un om normal.
1: Așa zice și Tiriac.
2: Da, dar te preocupă, vrei.
3: Așa? Mă rog, să nu facem comparații.

0: bine, da, neapărat. Adică Enuța, te pupăm, mulțumim.
1: Am pus și eu, întrebați-mă câte țări am vizitate.
2: Câte ai vizitate?
1: 51. Ce, e mult?
2: E decent, așa.
0: A fost și programul ăla, da, cu străinătatea pentru toți.
1: Nu, cum zice, prima străinătate. 021-409-1900. Luăm următorul telefon să vă ghicim în numărul de telefon. Bună ziua!
3: Bună ziua, Adriana din Oroșie sunt.
2: Bună, Adriana.
1: Adriana, ultimele trei numere sunt? Ultimele trei cifre de la numărul de telefon?
3: 1, 2
1: și 3.
0: 1, 2, 3.
2: Bani, libertate, familie.
1: 1, 2 și 3 de 0, Beauty Mafia, cum?
2: Bani, libertate, familie. Asta te preocupă pe tine. Dar cum, e, cum se potrivește familia cu libertate? Că nu înțeleg.
1: Cum?
2: Poate să fie și relații deschise.
1: Ești o persoană care e preocupată de familie?
3: Da.
1: Cu banii cum stai?
3: Foarte bine, uite, tocmai sunt la bancomat.
1: Poți să mă împrumut și pe mine cu 1000 de lei la salariu?
3: Da, cum să nu, sunt revolutul.
1: S-a rezolvat. Și familie am zis.
2: Și familie.
1: Și bă, da, de ce a zis? Bani, familie
0: și libertate. Libertate.
1: Și cu libertatea cum stai?
3: Foarte bine, ori e ca mine, ori trebuie să fie ca mine.
2: Ah, bravo, deci ai luat deciziile. Hai mă, că oricum s-a potrivit.
0: Odată cu banii apare și libertatea, eu așa am auzit.
2: De expresie.
1: Corect.
0: Libertatea în general.
1: Te îmbrățișăm, ca adevărul că dacă ai bani ai și libertate, da, poți să delegi.
2: Ai putere, ai de
0: dar cum?
1: 021-409-1900, bună ziua.
4: Salut, bună ziua.
0: Salut. Hello.
1: Primul bărbat preocupat. Care sunt ultimele trei cifre de la numărul tău de telefon?
4: 179.
2: Și unul din nou. Cum te numești?
4: Adrian din Brașov.
2: Adrian. Adrian, banii pe primul loc la tine. Calmul urmează și nou ai zis inspirație ca la Cuza.
1: Deci ești un tip calm cu bani și inspirat.
2: Băi, ești practic pe drumul spre succes. Mie asta mi se pare că calm și inspirație, păi combinația asta și cu bani. Ce, ce lucrezi tu și unde stai exact?
1: Exact. Ce profesie ai, Adrian?
4: Sunt team leader la o echipă, la o multinațională.
2: Nu poftim!
1: Calm, tată!
0: Hai să jucăm salariile!
1: Bine, Adrian!
4: Am jucat salariile săptămâna trecută și Popescu a fost cel mai aproape.
0: E, vezi. Aia cu 1000 de euro, gata,
1: noi ne înțelegem, oamenii calmi între ei rezonează. Te salutăm, mulțumim frumos! 021-409-1900. Să vină cel de-al patrulea, bună ziua!
5: Bună ziua!
0: Salut, cu cine vorbim?
5: Dragoș, din Constanța.
0: Dragoș, zi ultimele trei cifre.
5: 541, da.
1: 541.
5: Am o remarcă. Numărul ăsta de telefon este furat. Adică acum vreo 15 ani.
0: Așa.
5: O super promoție la Cosmoteu pe vechi,
0: da.
5: Dacă un număr, dacă ai un număr de cartelă și îți faci abonament, tu iei un telefon, cel mai un telefon de atunci. Și l-am luat de la o colegă de la muncă.
1: Nu contează,
2: nu contează, păi, nimic,
0: frate,
2: nu este
0: universul a vrut să-l
1: da,
0: deci,
1: l-ai avut în destin.
2: Așa s-a aranjat. Deci ai zis 1, bani, din nou și pe tine te ghidează bani. Bravo. Ce mai era 4?
0: 5-4-1 te.
2: Așa, 5. 5 evoluție, dezvoltare personală, asta cauți, schimbi jobul, vrei să te reinventezi.
1: Ai schimbat jobul de curând?
5: Nu.
2: Ai de gând?
1: Nu s-a potrivit. Deci,
2: ai, ai de gând, ba da, ai de gând.
0: Zici tu ca noi acum că...
1: da.
2: Și adrenalină, îți plac senzațiile tari.
0: Păi tocmai ce-a furat numărul de telefon.
2: Să treci pe roșu, de exemplu, nebunule.
5: A trecut 15 ani de când am furat numărul de telefon.
0: Ei, dar timpul e relativ, frate.
2: Da, dar... și da, de nebunie n-ai mai făcut.
5: Cum amintilor e egală, da.
1: Da, ai, ai pasiuni de astea care țin de sporturi extreme. Îți place să... mergi cu viteze, să te dai în circuite de viteză, chestii de genul ăsta, să sari cu parașuta, parapanta, paratrăs de tu.
0: Dacă nu reușești să alergi niciodată cu pace de 4 jumate, fur un telefon.
2: Îți crește impulsul.
1: Deci măcar dintre am numerit una și anume aia cu adrenalina.
2: Da, dar și cu evoluția și dezvoltarea personală, poate te paște o demisie și te îndrepți către altceva. Cine știe? Eu
0: poate
2: doar zic.
0: Chiar de paște. Să fie și în zi de sărbătoare.
1: Bine, te salutăm, te mulțumim pupăm. Frumos. Și ultima încercare la...
2: Cum încercare? Ultima...
0: Păi ultimul telefon.
2: Da.
1: Alo, bună ziua!
0: Alo!
6: Vă salut, vă salut, băieți!
0: Salutare, domnule, cu cine vorbim?
6: Vasile din Galați.
0: Vasile?
1: Din Galați. Ia zi, Vasile, care, care e la tine combinația? 9-3 tăia.
2: 9, inspirație.
0: Mamă.
2: 8, mâncare.
0: Cum inspirație și mâncare?
2: Păi da, stați cu gândul la mâncare? Lucrați în domeniul ăsta culinar? Sunteți mai grăsuți?
1: Vă place să mâncați?
6: Nu.
2: Sunteți mai grăsuți?
1: Sunteți mai grăsuți?
2: Păi, ce contează?
0: Domnule, ați mâncat astăzi?

0: e? Ați mâncat vreodată? Nu contraziceți pe Tea când e cu de-astea,
1: deci
0: de
1: vă
0: pe...
1: place să gătiți, nu știu...
2: Spălați vasele, nu știu că e tot în zonă.
0: Ați trecut vreodată pe lângă o covrigărie? Deci 9 inspirație, 8 mâncare. Dacă are și logică, cum să fii gândiția de la 9 la inspirație
1: și 3
2: familie. Păi dacă domnul, vezi că mâncarea vine cu familie.
3: Aici practic, aici pachet. Mai nimerit.
2: Păi da.
1: Soția gătește bine?
3: Da.
1: Am luat-o.
2: Asta era, mă, asta.
0: Știți
2: era
0: că statistic
2: mâncarea.
0: 70% dintre adulți sunt căsătoriți. Vă nimerește Tea pe toți ca doamna aia de mea ghicimie în clasa 9 de aici. Aoleu, mamă, tu te ceri cu cineva? Păi mă certa tata în perioada aia în fiecare zi.
1: Mie, păi să zic că cineva te ceri cu cineva, nu e zis să nu mă cer cu cineva.
0: Tu ai fost bolnav când erai mic.
1: Evident. Bine, te salutăm. Auzi, dar nu ți-a nimerit nimeni care are 0 la numărul de telefon?
2: Cum 0? Călătorii au
1: cineva,
2: fost.
1: La mine cu 000 ce se întâmplă?
2: Călătorii, tu ești.
0: Nu, da, a fost Enuța cu 107.
1: Cu 6 a fost cineva?
0: Cu 6 n-avem.
2: Dragoste, ba nu, cum cuza, n-are dragoste.
1: Cu 2, 6, 6
2: 2,
1: cineva.
2: Libertate, da, 6, am avut dragoste, dragoste.
0: 2, 3, 4, 5...
1: 4, 0, 2, am avut?
2: 4, adrenalină, 0, călătorii, 2, libertate.
0: Da, le-am avut pe toate.
2: Și, libertate,
1: și 1, 1, 2, avem?
2: 1, 1, 2...
0: Da, chiar ia veșesc de 1, 1, 2.
1: Am venit o doamnă de la STS.
2: Bani și libertate.
0: Bani și libertate.
2: Da.
1: Bine. 955, ăsta e vechiul număr de la poliție.
2: O inspirație, evoluție, evoluție.
0: Bine. Dar vezi, uite, s-o cauți la doamna asta în gene,
2: da.
0: Să vezi că inclusiv numele pe care îl avem ne reprezintă. Ne reprezintă mai mult decât un număr de telefon.
2: N-a zis, încă n-a ajuns la capitolul ăla, că eu urmăresc. Dacă n-o să
0: da. Vezi, poate are canal de la să plătești 5 euro. Să
2: lasă,
0: mai mult.
2: E, plătesc eu.
1: Doamne și domnilor, după pauză, clar, sper că ați înțeles că până la urmă
2: ne-am
1: e o
2: jucat,
1: joacă,
2: da?
1: Nu e vorba de nimic științific aici. După joaca asta, trecem la capitolul următor, dăm pagina și avem știri nebune, nu pe bune.
0: Băi.
1: Și tot pe ordinea de zi a emisiunii, astăzi avem un invitat pe care vrem să-l provocăm la un joc, așa cum ne mai place nouă să o facem din când în când. Un invitat care mie e foarte simpatic, deși n-am avut șansa să-l cunosc personal până astăzi. Ba da, să știi că ne-am mai întâlnit odată. Știi unde? Cred că la Forța Zoo. Da, la Forța Zoo.
2: Da.
1: Și de atunci mi-a plăcut de tine. Și o să vedeți că e chiar foarte fain tipul și sunt șanse
0: sau
1: foarte
0: tipa,
1: mari.
0: Nu se știe.
1: 70% mai sunt misterios. Șanse să-l urmăriți pe online. Zice cine e vorba și ce o să ne jucăm cu el, aflați după publicitate, știri nebune, nu pe bune și...
0: Ce rămâneți cu noi că ai grijă de tine.
4: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului. Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani. Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Și vara asta ai planuri cu cineva?
6: Stai să-l întreb pe Gemini.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: ai revenit în emisiune, da? Ești printre noi.
1: Păi sigur că da, dar nici n-am fost plecat.
0: Când ne povestim oameni? Hai, ne povestim când vine invitatul, pentru
2: hai,
0: că
2: da, da.
0: Nu vreau să dezvălui numele invitatului pentru moment. Ce vă pot spune că e un bărbat. Adică...
1: Da. Cum?
2: A arătat spre tine și a zis că ce pot să
1: eu
2: vă spun
1: eu
2: că e un
1: bărbat. Eu sunt mai tomboy, recunosc, sunt destul de băiețoasă.
2: Tu ești,
1: da?
2: Ești prietenul nostru.
1: Da,
0: da.
2: Ești prietenul nostru, ești fratele nostru.
0: Ești tovarășul nostru.
1: De asta m-ați și adus aici. Cine se aseamnă?
2: Frate, adevărat, și mi-am dat seama, știi când mi-am dat seama de treaba asta?
1: Nu.
0: Când?
2: La prima sticlă de vin pe care am băut-o.
1: Nu e adevărat, vai, deci nu, eu nu am băut.
2: Glumesc, chiar glumesc.
1: Deci eu chiar nu beau și no, să se noteze aici că nu consum. Deci chiar...
2: Nu, chiar nu.
0: Doamnelor, domnilor, este momentul ca să nu ne întrebați când, vă zicem noi, că acum avem știri nebune, bune, nu pe bune!
2: Mamă, băi, dacă
0: știi de ieri, de pe vremea asta, că ai știri nebune, nu pe bune.
2: Dacă vă dați șmecheri vreodată cu voi ca bărbați, așa, da, pe cuceriri, pe hau, pe vrăjală, pe cine, ce. Un bărbat în 2 ani s-a întâlnit cu 207 femei. Înțelegeți voi la ce mă refer și întâlnit.
0: Adică au fost întâlniri până la capăt.
2: Da, tata, s-a dus până la capăt.
0: Vai,
1: până la capătul lui 335, că acolo locuia ea,
2: da,
1: și
2: da,
1: a condus-o.
2: Da, și 335 și ne dă 3-3 libertate.
0: În 2 ani de câte ori?
2: De 207 femei distincte.
0: Deci, atenție, deci 2 ani au 730 de zile, nu? 730 de împărțit la
2: 207.
0: 207. 3,5.
2: Da, că într-o zi se și odihnea. Pe restul de două îți dai seama.
1: Frumos!
0: O dată,
1: mamă,
0: la 3 zile.
1: Ca la carte, frate.
2: Bă, îți dai seama, două pe săptămână, grosso modo.
1: Excelent.
2: Noi. Da.
1: Dar de ce
2: deci eu să mai aud bărbați de
0: ăștia? O să pune,
2: putut,
0: o să zic că sunt și o tare, că eu alerg cam de 3 ori pe săptămână?
2: Da,
0: până la cap și tu.
1: Eu fac curat de foarte multe ori.
2: Da, la fix.
0: Da.
2: Un bărbat a fost interzis într-un restaurant all you can eat.
0: De ce?
2: Pentru că mânca prea mult.
0: Hai, mă, las-o,
2: bă,
0: putea
2: deci
0: să mănânce.
2: Bă, deci e enorm, că stafful a dat o declarație, că zic că omul s-a dus și a depus plângere la poliție.
1: Evident,
2: bă, stați un pic, că nu e normal. Și unul din staff a zis: "Domne, ăsta, da, zici de voi pe bune. Ăsta mănâncă de zici care restaurantul să-i dea bani." Deci asta a fost declarația uneia din staff.
1: Ăia nu, ăia nu pridideau să prăjească. Eu cred că nu reușeau să facă față să pregătească mâncarea, că putea să las mănânce.
2: Dar voi, dar nu cunoașteți că cred că cu toți avem

0: viitor sau în prezent,
1: care,
0: care mănâncă mult, care a mâncat mult.
1: Da, eu am un prieten, a venit la mine, am făcut dublu, triplu față de cât făceam de obicei, a plecat și a zis că nu s-a săturat.
2: Nu cred.
1: Da, da.
2: Dar voi știți povestea mea cu, cu Dan și cu Codruța, Dan Negru și Codruța, cu nașii mei, înainte de operație.
1: Da.
2: Deci cred că și noi eram combinat, deci poveste de mulți ani, sunt vreo 15 ani, a făcut Codruța clătite. Și ce?
1: Batiste.
2: Nu
1: mi-a
2: aducat, adică mie nu mi s-a părut ceva așa extraordinar. Deancu era, să zicem, undeva la 15 centimetri.
1: Da, era
2: 20 de centimetri.
0: Deci era ceva.
2: Le-am mâncat pe toate.
1: Tu singur?
2: Da. Codruța era șocată.
1: Eu nu te mai invitam a doua oară. Jur.
0: Da. E, din păcate n-am avut ce să fac, că-s nașii.
2: Păi nu, stai că nu au acceptat să-mi fie naș după.
0: După, a, după, ce a zis, da. Bă, te să-l luăm pe ăsta, că îi sare glicemia. Dar nu ai mâncat doar goale, că asta e ideea, că tu ai mâncat un
2: teatru. La un moment dat le mâncam și goale.
0: Bă, dar tu știi că mie îmi place blatul ăla de...
1: Și mie, să te gândești așa în gură, fleșcăit, fără nimic.
0: Fără nimic, da. Bun.
2: Da, să trecem la știrea următoare.
0: Bine. Bad addiction, cum s-o traducem noi pe asta? Dependența de pat.
1: Obiceiuri proaste, da.
0: Nu, bad pat.
1: Ah, bad.
2: Dependența de asta în pat, de al încezi.
1: Bad, yeah.
0: N-am zis bad, am zis bad.
1: Bad.
0: Este o problemă... Ea se manifestă cumva ca o dorință intensă de a rămâne în pat după ce te-ai trezit. Și asta, în traducerea străbunicii mele, era putoare, ridică-te din pat, nu mai lenevi și așa mai departe. Acum cercetătorii au venit și au spus, bă, nu, de fapt, vedeți că e o afecțiune.
1: Extra.
0: Sau dacă nu e o afecțiune, uite cum a ieșit din tine. Dacă nu e o afecțiune, e un mare, mare semn că ceva emoțional, în primul rând, nu e bine sau că ești extrem de stresat. Deci tot pe acolo, pe la... Deci oamenii care își doresc să mai stea în pat 10, 20, 30 de minute, o oră după ce s-au trezit și nu sunt pe cucăială. Sunt pur și simplu să mai stea în pat pe cucăială.
2: Ce?
0: A cucăi.
2: Ce?
0: Voi nu știți ce înseamnă a cucăi?
1: Africa mentosana?
2: Vlad, nu știi ce înseamnă a cucăi? E din gorj. Eu știu de la Angela,
0: ochii,
2: da.
1: A picoti. Gălbenușul, da? Așa se zice la București. Lasă-mă că mai înghit gălbenușul. Deci Tudor a înghițit cofraje întregi. Nu,
2: deci să facă?
0: Dar de ce?
2: Deci pe asta nu știu.
1: Nu se scoală din pat pe niciodată. Loc și zice că vreau să mai înghit gălbenușul. Lasă-mă să-mi înghit gălbenușul.
2: Okay.
1: Nu înțeleg asta.
0: Nu, dar nici eu nu pot să... Nu știu de unde să iau. Trebuie să ne explice cineva care știe.
2: În fine.
0: Da, da, și asta practic, leneveala la asta.
1: Da, e o afecțiune.
0: Mai stai, da, e un mare semn. E un mare semn. E un mare semn pe care îl arată. Adică dacă vă vedeți partenerul sau partenera sau copilul că stă după ce s-a trezit în weekend, cel mai probabil, că nu poți să întârzi la serviciu sau la școală.
2: Deci nu e puturos, e stresat.
0: Da, nu e puturos, să știți că are o problemă emoțională. Mai bine vorbiți un pic.
1: Tu n-ai treabă, te-ai sculat, fă patul, du-te și te spală pe dinți, te rog frumos, haide, că avem treabă.
2: Știi cum ești rezolvat problema emoțională? Și aruncat cu niște apă peste el.
0: Da...
2: Trezește-te, putoare care ești!
0: O femeie a fost interzisă să mai intre în 4 restaurante după ce a fost prinsă că și-a feicuit de 11 ori ziua de naștere să primească desert pe moca.
1: Bravo, fata!
0: Ea s-a prins.
1: Dar ce restaurante drăguțe, dar unde îți dă moca?
0: Mai peste tot, dacă
1: serios?
0: Da,
1: dacă zici, bună ziua, e ziua mea.
0: Păi dacă se mai ridică încă 6 amețiți pe lângă tine și ce mulți ani trăiască și așa?
2: Se simt și oamenii din restaurante.
0: Exact, vin și îți dau.
1: Știi ce făceau ai mei când se cânta mulți ani trăiască pe în restaurante?
2: Cântam și eu fac și acum asta.
1: Cântau, se duceau și se întorceau cu ferii de tort.
2: Eu când aud că la o altă masă se cântă mulți ani trăiască, mă ridic, mă duc și la masa aia și zic, mulți ani trăiască.
1: Da?
2: Da.
0: Dar zici tu cum s-au prins ăștia ai tăi că e cu tort?
1: Că e
0: trimis tu prima dată.
1: Nu, niciodată, vai, mi-ar crăpa obrazul de rușine. Nu, mie mi-e rușine.
2: Eu avem o persoană pe care o cunoaștem toți cei din studio de aici.
1: Cine?
2: Colegă cu noi, nu vreau să dau un nume.
1: Eu?
2: Nu. Care, ca să obțină o cameră mai bună la hotel în vacanțe, știi ce spune? Eu și soțul meu suntem în luna de miel. Dacă puteți să ne dați o cameră, să ne facem și noi un upgrade la cameră, pentru că, băi, fără... Am fost și cu ei în vacanță.
1: Ce bună e asta.
2: Băi, fără excepție, oamenii se conformează și le dau un upgrade la cameră. Ei își rezervă, să zic, un premium și lor le dau premium... Luxury plus, doamne.
0: Mamă, cât de tare e asta.
1: Da.
0: Eu am cunoștințe care fac scandal, dar mi se pare mai mișto asta cu luna de miere.
1: Cu frumos.
0: De se apucă ei, domne, dar ce e aici? Noi am văzut în poze, uitați, știi?
1: Da, urât, nu.
2: Da.
1: Dar luna de miere e foarte drăguț.
2: Puteți să încercați și voi, sunt șanse mari, dacă, desigur, hotelul nu e fully booked sau n-are toate camerele ocupate sau rezervate.
0: Pe mine nu m-a prostit un hotel, m-a prostit, în sens pozitiv, evident. Acum când am fost la munte, acum o lună și ceva. Ne-am dus, evident, ne-am dus într-o zi de duminică, noi făceam check-in când restul făceau check-out și hotelul aproape gol. Foarte fain hotel, da. Repet, dar cum a fost toată treaba? Oamenii noi ne luaseră în camere standard, frumoase și alea. Și au zis, haideți că vă facem upgrade la apartamente.
1: Doresc.
0: Scuzați. Păi aveam living-ul de două ori cât camera cealaltă. Nu mai spunem că aveam dormitor cu cadă cu alea.
2: Da.
0: Mai mare dragul, mă, am postat toți. Ne-am apucat toți, am scos telefoanele, am simțit o datorie de serviciu, da, efectiv, da, da, să faci, doar pentru cât de drăguți au fost. Și mi se pare asta o tehnică foarte bună pe care hotelurile ar trebui să o aibă, nu cu noi, în de general
2: fidelizare.
0: Cu oamenii.
1: Da, da,
0: da, e o chestiune de fidelizare, că și așa e camera goală. Ok, e mai multă curățenie de făcut.
2: Hai,
0: ok,
2: mă,
0: s-ar putea să fie mai multe chestii de consumat, mai lasă becurile aprinse.
1: Hai, da, dar e o poveste pe care o să o spui la 7000 de prieteni și din gură în gură să faci.
0: Pentru unul, pentru
2: ce?
0: Ziceam că pentru un om care nu-și permite în mod normal să aibă o experiență de asta la hotel, o experiență premium, e o chestiune memorabilă. Da. Ăla care are bani tot timpul de apartamentul prezidențial, pentru el e o normalitate, ca pentru noi, nu știu, să mergem până la magazin. Nu o să fie o experiență de povestit. Bine.
2: Da, foarte drăguț.
0: Oamenii care se antrenează constant și chiar cu o dată pe săptămână antrenament de intensitate mare, ci că ar dezvolta o capacitate pe care creierul nostru oricum o are, dar asta o triplezi, de a uita amintirile negative. Adică de a reprima lucrurile care nu-ți fac bine.
1: Da, din trecut.
0: Adică îți boostezi calitatea asta a creierului atunci când tu faci antrenamente constant. Wow. Practic, cred că injectezi cu ghilimele de rigoare,
1: da,
0: o altă stare, o doză de
1: bucurie, de bucurie din care
0: să anuleze, da, nu mai e loc și pentru alea negative. Mai am câteva, rapid, le dau. Astăzi am numai cu femei arestate. O doamnă a fost arestată după ce a trimis un mail de 32 de pagini.
2: Doamne,
0: actualei fostului,
2: ok.
0: Da, ca un fel de carte care s-a numit lucruri pe care e posibil să ți le facă și ție. Deci femeia a scris 32 de pagini.
1: Cum?
2: Dar tu dai seama ce suferință era în femeia aia.
1: Șefă pe Excel era nebunit.
0: Ce frustrare. Da, tu dai seama ce-o fi terorizat-o pe aia.
1: Stai puțin că o fi și pățit chestii.
0: O fi pățit, mă, dar ce mai acum? Te duci și la revedere, te-a pus să fii salvatorul planetei.
1: Dar uite, poate vreau să ajut fetele.
0: Dar să știi că asta nu garantează că dacă cineva a pățit o situație cu cineva, el sau ea va face același lucru cu toată lumea. Nu știi, a făcut-o cu tine pentru că probabil i-ai permis, pentru că probabil ăla a fost contextul. Poate cu următoarea relație va fi mai rău sau mai bun. N-ai
2: și
0: de unde să știi.
2: Un sfat, da, dacă sunteți la început de relație cu o persoană care vă povestește cum s-a răzbunat pe fostul, fugiți, pentru că sunt șanse ca și voi la un dat să fiți fostul. Da. Și atunci, nu cred că ar fi bine să puncte.
0: Da. Rapid, două într-una. Una, NASA a găsit o planetă din diamante care este full din diamante, care e de 5 ori mai mare decât Pământul.
1: Ce?
2: Asta e bine. Scade prețul la diamante, că dacă o explorează ăștia...
0: Eu am mai auzit o chestie, că diamantele astea n-ar fi chiar atât de rare, ci că ar fi o chestiune de exclusivitate și ci că sunt niște de-astea depozite cu ghilimele de rigoare de diamante, ba...
1: Puse
0: bine, da, cu colcă e de diamante acolo, dar nu le scot că e interesant să fie scump.
2: Adică asta e marketing.
1: Da.
2: Ah,
1: e un monopol,
2: diamant.
1: Vezi că e un monopol la nivel mondial, cică cu diamantele, da, nu se scot.
2: E ca și cu Visa și Mastercard.
0: Da, nu, dar cred că e chestiune tacită a băieților care au și... Așa. Ultima știre și după aia vin cu o vorbă. Studiile spun că cuplurile care dorm în camere separate sunt mult mai fericite mai longevii.
1: Și Gen zicea la fel.
0: Deci, asta zic studiile. Deci, oamenii în cuplu, căsătoriți sau în concubinaj sau iubit-iubită, nici nu știu cum să-i numești, care dorm în camere separate,
1: nu-i rău, mă.
0: Da, ci că au o relație mult mai fericită. Asta, dacă ne ducem la ce povesteai și tu, asta ne-au arătat-o nobilii, nu așa, cu foarte mulți bani. Casele regale, regele nu dormea cu regina pat.
2: La Versailles, camera ei și camera lui și culoarul de trecere de la o cameră la alta, acolo unde mergea ea la el în vizită.
1: Păi, sper să ne ciufulim, să mă zgârii cu unghiile de la picioare. Ne întâlnim și pe...
2: Să te deranjeze când sfoare?
1: Nu.
2: Și dacă stați într-o garsonieră, ce faceți?
1: Unul dorme în cadă. Ăla care a fost mai mult dorme în cadă.
0: Da. Bun. Și v-am zis. Ultima e o vorbă, da?
2: Ce anume?
0: O vorbă care... Inițial m-a făcut să râd, după aia mi-am dat seama cât de nasoală e, pentru că voi ați trăit o astfel de situație, mai grav decât în vorba asta, și sperăm să nu se mai întâmple vreodată în general.
1: Yeah.
0: un citat al unui domn care zice: există libertate de exprimare, dar nu pot garanta că libertatea, nu-ți pot garanta libertatea după exprimare.
1: Da. Da, bravo. Frumos.
2: Foarte deșteaptă vorba.
1: Și trist, da, frumos.
2: Da.
0: Este fostul președinte al Ugandei.

0: El a zis.
1: Adică tu ești liber să zici ce vrei, dar nu-ți garantez că...
0: Da, nu-ți garantez că nu pățești nimic după ce ai zis.
2: Tu zici, joacă-te. Haide, exact. Hai, zi.
0: Da.
1: Și dacă tot suntem la libertate de exprimare, am aflat de unde vine expresia a-ți înghiți gălbenușul, ne-a scris un ascultător.
2: De unde?
1: Bătrânii credeau că în timpul nopții corpul adună în acea primă salivă numită simbolic gălbenuș, datorită densității sau importanței lui, toată energia și imunitatea organismului. În medicina empirică de la țară se consideră că această primă salivă de dimineață are proprietăți vindecătoare.
2: Păi nu, scuipi-o înghiți?
0: De aia, bă, voi știți, dar voi mai țineți minte scuipatul de babă?
1: Băi,
0: deci dacă te loveai, te ia. Dacă te durea gâtul, dacă te durea vreun mușchi, când scuipa mamaie
2: din gât, așa
0: în degetul mare și începea să te frece cu degetul ăla de... Bă, tu dai seama că i-a amestecat toată ziua ierburi. Păi ce, aia era cremă. Era laborator, era farmacie ce era acolo.
1: Doamnelor și domnilor, după pauză, avem un invitat special care a venit cu o singură misiune. Aceea de a câștiga la Ghicește din trei cuvinte.
2: Aoleu!
1: Despre cine este vorba? Și cum el va câștiga la acest joc?
0: De va câștiga.
1: Vom afla împreună după publicitate. M-aș bucura foarte tare ca Tea să fie tăvălită astăzi.
2: Cum?
1: La joc, desigur.
2: Ei, dar ce te-ai grăbit să zici la joc?
1: Publicitate.

clasic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.

0: super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: 50 de miliarde?
3: Ce? Deficitul din nou?
2: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
3: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
2: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
3: Și al meselor neregulate.
2: Și pentru imunitate.
3: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. 2 bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau 2 bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei, bucata, mici de porc 900 de grame 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
8: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
9: Perspirex!
8: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
10: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
11: Acțiune!
12: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
13: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: n-aveți nevoie de foarte, foarte multe minute.
1: Minute?
0: Secunde.
1: Eu nu zic asta, secunde.
0: Așa că o să-i deschid microfonul. Visual Radio l-am acoperit, tocmai ca să...
1: L-ați acoperit așa?
0: Am pus șervețele peste microfon. Tea.
2: Da.
0: Pentru că tu ești jurnalist la bază. Adică nu, meseria ta nu e circar la Radio Zoo, ci jurnalist la Radio Zoo.
2: De cine ai zis că aș putea să fiu eu circar?
0: Păi, dar ce ești acum?
2: Tu? Entertainer se cheamă.
0: Ok, dacă vrei tu să suni așa mai prețios. Da. Te rog frumos să punei niște întrebări invitatului pentru ca oamenii să identifice pe WhatsApp la 0748111550 cine este cel pe care astăzi l-am invitat la noi în emisiune pentru a te cafti la ghicește dintre cuvinte.
2: Te grăbești cu afirmațiile astea. Da. L-aș întreba pe invitatul nostru care e cea mai nebună chestie pe care a făcut-o.
3: 800 de kilometri în 30 de zile.
2: Alergat, înotat,
3: în mers.
1: Dar nu e suficient?
2: Păi nu, vreau să știu.
3: Hai că nu e chiar așa.
2: Este pe demențial.
0: 800 de kilometri. Mai întreabă-l tăia, fă interviu. Stai că eu calcul.
2: Ce n-ai mai repetat din experiența asta de 800?
0: 800 de împărțit la 30?
3: N-aș mai repeta încălțămintea cu care m-am dus prima dată.
2: Bravo!
3: De ce? Făcut, s-au rupt.
2: Ți-a făcut 43 și pe lung și pe lat. Este umflat toate alea.
0: Știi cât înseamnă? Tăia înseamnă 26 de kilometri pe zi. Par puțin, dar nu sunt deloc. Pentru
1: cum,
0: că în vacanță mai am și eu momente în care fac 20 de kilometri pe zi. Dar a doua zi, poate mai fac și a doua zi. Dar nu o lună în fiecare zi. Bun. Încep să te bată pantofii, să te usture tălpile, să nu știu ce. Deci 0748111550. O să vă deconspirăm numele invitatului după ce primim măcar 100 de mesaje cu numele lui.
1: E bine că e și răcit un pic.
0: Da.
3: Eu vorbesc pe nas, nu prea cred că ești de lumea seama.

0: ba, ba.
1: Uite-te pe WhatsApp. Da,
2: ba,
1: si.
2: Da, ok.
1: Acord. Tea.
3: Ce ai fi făcut dacă n-ai fi făcut ce faci acum?
0: Nu știu, sincer. Tot în domeniu cred că aș fi lucrat, dar cred că într-o agenție ceva.
3: Într-o agenție?
0: Da, de publicitate sau tot pe marketing.
3: Și cum te relaxezi tu cel mai tare? Rețeta ta de relax.
0: Stând acasă pe canapea.
3: Serios?
0: Da,
3: nu te urci pe munți, nu faci nebuneni.
0: Adică alerg constant, mă relaxează, dar sunt diferite tipuri de relaxare. Îmi place câteodată să stau și doar atât, pentru că na, se mai adună oboseala, se mai acumulează. Îmi place să ies să alerg ușor, să mi se elibereze mintea, adică sunt mai multe tipuri.
3: Da. Și ce zodie ești?
0: Balanță.
3: Balanță. Ăștia balanța fac ori o treabă foarte bună și după aia o prostie foarte mare și să balancează.
1: Serios?
3: Da, așa. Fac balanță, dar
0: balanță
3: e bine.
0: Nu prea fac prostii foarte.
3: Nu faci prostii?
0: Nu, așa îmi place să cred.
3: Stai să mai întrebă și pe altcineva.
2: Bă, și s-a prins Romeo, mă.
1: Care Romeo?
2: Romeo, un ascultător.
1: Ce a zis Romeo?
2: A zis,
1: hai, du-te. Dar și Corneliu s-a prins. Nu, Edi Păzlaru din Câmpina zice că e Adrian copilul minune.
3: Bravo.
1: Adevărul că da? La înălțime e pe acolo.
2: Nicola a zis că e trâmbițașul.
1: Da. Cum merge piața imobiliară, Șerban?
0: Vai de capul meu, nu mă întrebați că apar n-am.
1: Serios? N-ai, cea mai serioasă investiție pe care ai făcut-o din banii câștigați, din munca ta, din munculița ta din ultimii 5 ani de zile?
0: Cea mai serioasă investiție pe care am făcut-o și o tot repet e în conținutul meu. Adică caut întotdeauna să-mi iau cele mai bune chestii care să-mi ușureze munca și să-mi ridice calitatea. Și totodată oamenii cu care lucrez consider că sunt o investiție. Dar nu m-am băgat în investiții, de exemplu, imobiliare sau burse sau chestii de genul ăsta sau aur sau mai știu eu ce. Cu toate că ar trebui.
1: Adică încă ești la etapa de investiți.
2: Pentru că conținutul lui e aur, frate.
1: Da.
0: E... Mamă, ce calde.
2: Auzi, dar cât... Poți să spui aproximativ cât a costat experiența aia de 800 de kilometri? Da. Pentru că nu doar te-ai plimbat tu. Ai avut, au fost niște oameni care au filmat, da, care au surprins momentele, le-au montat.
0: Cam, deci acolo să mergem ar fi fost biletele de avion plus cam 150 de euro de persoană pe zi. După care al treilea băiat care a fost cu noi a trebuit să-l plătești și pe el pe zi de filmare.
2: Da.
0: Na, nu, sunt puțini care poate să facă chestia asta și totodată să și filmeze excepțional. Mai am montajul care tot așa destul de mult sare lejer de 15-20 de mii.
2: 20 de mii de euro pe acolo.
1: Vezi care e diferența între tine și invitatul nostru care? Pe care o să-l deconspirăm pentru cei care nu l-au identificat, deși pe WhatsApp 80% dintre mesaje sunt în direcția corectă, că tu ai luat bani ca să mergi în Asia Express, el a dat bani ca să facă conținut.
2: Păi ce, că și el a fost
0: în Asia, eu n-am fost.
2: A fost la Power Couple. Stai cu minte, că ți-a luat de acolo, a dat în partea la altă.
1: Așa că, unde a fost mai greu? În experiența asta ta pe care ai transformat-o și în conținut pentru canalul tău sau la Power Couple?
0: În experiența asta pe care am făcut-o eu, e greu să fii departe de tot ceea ce cunoști, tot ceea ce înseamnă confort pentru tine, persoanele de lângă tine, să ai un kilometraj zilnic pe care să-l faci 20-30, uneori am făcut și 40, în coborâre, în urcare, în așa, și te solicită zi de zi să faci lucrul ăsta și să n-ai pur și simplu o pauză în care să zici, bă,
2: azi vreau
0: să mă relaxez, da, că nu e doar drumul ăsta, e și chestia, bă, trebuie să și filmăm. Cum să facem mâine să fie un pic diferit? Cum să facem așa? Ești într-o priză continuă.
1: Adică e și oboseala fizică și aia mentală, că
0: bineînțeles.
1: Se amestecă la un moment dat că nu știi pe cine să te răzbuni, cu ce să dai mai repede de pământ.
2: Dar zi, acum vin cu o întrebare de asta clișeică, de revistă. Ce te-a învățat drumul ăsta?
0: Foarte multe chestii. Foarte multe
2: chestii.
0: Adică
2: mă gândesc că nu e o experiență care te lasă la fel cum ai plecat. E imposibil.
0: În niciun caz. De asta, noi de asta am vrut să facem experimentul ăsta, să vedem ce se schimbă în noi și cum ne întoarcem, cum ne îmbunătățește toată chestia asta. În primul rând, pe drum, stând tu cu tine, forțat să stai tu cu gândurile tale, ai foarte multe revelații despre viață, despre ce s-a întâmplat până atunci.
2: La cât timp apar după start?
0: Foarte repede. Că prima dată te conectezi cu natura, din nou, și e natura noastră umană. E uman, e în interiorul nostru să ne dorim să fim aproape de natura. Asta se întâmplă prima dată. După care ai tot felul de dialoguri cu pelerini de acolo, care fac chestia asta a 5-a, a 6-a, a 7-a oară, a 20-a oară. Și vin cu niște lecții, vin cu niște experiențe pe care le împărtășesc cu tine. Și automat cuvintele și poveștile te schimbă. Și totodată, limitele tale pe care

0: ești forțat să le depășești.
1: Doamnelor și domnilor, e timpul să vă spunem celor care n-ați identificat, dați șervețelele de pe cameră, trageți cerceaful, dă-l tu, pentru că
2: fă singur reveal.
1: Este este vorba despre
3: prezentare. Ne
2: zici că te-am prezentat să te bați la box.
1: No.
4: Urmează.
3: Vă salut, pe toți sunt foarte bucuros să fiu aici și vă mulțumesc de invitație. Și
2: ne bucurăm că ai venit.
1: Și locul despre care a vorbit atât de atât de implicat este locul pe care l-a luat ca o mare, mare provocare. A fost o super experiență, dacă stai să te gândești.
3: Foarte,
1: copleșitoare.
3: Da.
1: Și e greu de ajuns acolo, nu-i chiar pentru oricine.
3: Nu, El Camino.
1: El Camino, exact. Așa
3: se numește. Și asta am și căutat, ca în experiența asta pe care o am eu pentru mine, în primul rând, să și documentez, ca lumea să vadă prin ce treci într-o astfel de aventură și ce se schimbă în tine. Adică e vizibil clar. Și asta am vrut, să și vorbesc cu ei în mod liber, să spun, bă, uite, acum m-am gândit, am avut timp să mă gândesc și am avut revelația asta. Au fost momente când am plâns, au fost momente când am avut nervi, au fost momente când am exagerat, când, na, zi de zi să te trezești la 6, 7, să nu apuci să dormi, să ai bătături în talpă, exagerezi, știi cum e, da. Dai vina pe tot ce se poate. Adică, și am vrut să fiu transparent, să las toate chestiile astea și să fie efectiv un reality show pe bune. Asta am căutat.
2: Ce mai faci așa?
3: Aș mai face, dar nu aș repeta aceeași experiență.
2: Adică evident, evident. Ce,
3: dar da, și asta e doar începutul.
2: Adică ți-a deschis apetitul, da, pentru genul ăsta de experiențe?
3: 100%, pentru că...
1: Uite, poți să încerci Via Transilvanica, de exemplu.
3: Da, știu, am văzut în comentarii și chiar cred că la un moment dat o să fac și asta, mai ales că e în țara noastră.
1: Exact.
3: De-a noastră, cum ar veni. Dar să vedem când. Că momentan, nu știu, n-aș pleca așa repede.
1: Cât ești refăcut complet? Simți că te-ai odihnit, da, fizic?
3: Da,
1: după...
3: da.
1: Cât a trecut de când te-ai întors, ca și timp?
3: Păi cât a trecut? Cred că avem...
1: O lună?
3: Aproape două.
1: Deja două? Ce a trecut,
3: da,
1: timp?
3: Da, a trecut timpul. A trecut timpul.
2: Știi ce mi s-ar părea tare să
3: faci? Mult avem.
2: Nu știu dacă se poate, dar poți să faci o documentare, să vezi dacă e... Să faci lungimea zidului chinezesc. Că e mult rău.
4: Nu te lasă chinezii, că ce trebuie autorizații, că... bai. Nu.
2: Se autorizează, auzi, mă.
3: Scuza, dacă mai dai idei de astea, cred că se umple frigiderul, ce zima.
2: Nu, dar știi cum? Că a fost o poveste pe care ne-a spus-o Tea la un moment dat cu cei doi de la zidul chinezesc care s-au despărțit, nu?
4: Cu Marina Abramovici, da? Așa. Care cu ulei s-a întâlnit, mă rog, s-au întâlnit, au pornit de la poluri opuse și vreau să se întâlnească la mijlocul zidului chinezesc. Au primit în sfârșit ok-ul de la guvernul chinez, numai că după 3 luni jumate când s-au întâlnit, de fapt și-au dat seama că s-au despărțit. Că nu mai e cazul, și că o să se despartă, okay. Da? Mă rog, între timp el o lăsase însărcinată și pe ghida cu care era, deci era clar că se vor despărți. Dar e o poveste tare mișto.
2: Întâmplător a lăsat-o însărcinată, nici el nu știe cum s-a întâmplat.
1: Oricum, toată povestea asta, toată experiența, pentru cei care n-ați apucat să o vedeți, o găsiți pe canalul lui Teo Zeciu, pentru că e genul de conținut video la care te poți uita și într-o duminică după masă, stând în confortul tău de acasă și apreciind efortul fizic pe care îl face.
3: Se postează episoade, adică suntem la episodul 9 și mai avem vreo 6. Adică știi care e faza? Că nu se știe dacă am terminat sau nu. Și eu n-am prezentat niciodată chestia asta ca fiind terminată complet. Dar atât pot să spun, că atât le-am zis și lor, s-a terminat mult mai devreme. Am fost nevoit să terminăm mai devreme.
2: Bun. Ori s-au grăbit și au ajuns la capăt,
3: da,
2: ori
3: s-a întâmplat ceva.
4: Ai, nu
3: da.
4: Spune, da, dacă mă interesează.
2: Sunt și oameni printre oamenii care ne ascultă care nu sunt atât de actualizați cu tot ce înseamnă creator de conținut și așa mai departe. Sau poate văd așa, știi, sporadic, pe TikTok ce le apare. Tu ești, ca orice om de altfel, ești într-o continuă schimbare.
3: Da.
2: Fiecare an aduce o altă chestie care se adaugă la identitatea ta. Dacă ar fi să știi regula liftului, avem de la parter până la 2, spunem cine ești. Ce îi spune despre Teo Zeciu, creatorul? Ce creatorul de conținut?
3: Păi,
2: te definești?
3: Aș putea spune că a început ca o joacă. Îmi plăcea să fac lumea să râdă și atât, ne prosteam, făceam challenge-uri, testam chestii. După care, ușor, mi se pare că ne-am dus în zona asta de curiozitate, mai ales de anul ăsta sau de anul trecut. Mi se pare că m-am îndreptat mai

0: niște secrete, secretul împlinirii, secretele din necunoscut, cum ar veni. Adică mă duc și explorez munții Bucei să verific legendele de acolo, mă duc și fac investigații horror să vedem dacă avem contact cu niște spirite, sau am experiențe de genul ăsta, cum este Camino, întrecerea limitei umane, și totodată să vezi ce se schimbă. Mi se pare că cine mă urmărește tocmai de pe la începuturi sau aruncă un ochi, se vede clar schimbarea cu ochiul liber. Adică am plecat ca fiind un puști axat doar pe Caterinca și acum îmi place să fac, să râd, să glumez, bineînțeles, da, da, da. Dar mi se pare că mă duc într-o zonă în care chiar vreau să aflu chestii, să descoper niște lucruri pe care vreau să și le arăt urmăritorilor. Cum, adică să le descoperim împreună.
1: Se maturizează odată cu canalul lui, se maturizează odată cu el.
2: Cumva ai și curajul să fii tu, că sunt lucruri care pe tine te interesează.
0: Eu consider că ăsta e cel mai important lucru al unui creator. Dacă nu este real și în concordanță 100% cu ceea ce simte și cu ceea ce este el în sufletul lui și ceea ce devine, mi se pare că ușor, ușor o ia în jos.
2: Deci dă foc la valiză.
1: Nu, se
0: așa
1: poate
0: mi se pare.
1: Poți te apuci și de radio deja, ești pregătit.
2: Da, mai ales acum răcit.
0: Da, sună bine poșa cu... Da, mi se pare că ești într-o continuă schimbare ca om, așa trebuie să fii și ca și creator, bineînțeles.
2: Da.
1: Proba maturității o să o dea Teo după pauză, când va trebui să se lupte cu hienele din studio, că sunt niște hiene, sunt niște...
3: Nu, că suntem civilizate, nu-ți imagina că sărim la bătaie.
0: Și nu mă știu, eu știu că altfel nu veneam.
2: Numărul meu de telefon e și același cu Revolutul, poți să trimiți și pierd fără nicio problemă.
1: Și după pauză vom afla dacă Teo va avea puterea să treacă peste cea mai mare provocare după El Camino din viața lui, ghicește din trei cuvinte. Așadar, țineți-i pumnii că va curge multă, multă adrenalină pe aici prin studio.
3: Sudoare, da, transpirație.
1: Chiar strânge, zice, ce să spun. Va fi cu lacrimi după publicitate. Teo Zeciu, Cuza și Tea la ghicește din trei cuvinte.
3: Hai, doamnește!

10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: pe 49 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cel mai vizionat eveniment al planetei, Campionatul Mondial de Fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo. Primul World Cup cu sunet surround în România. Emoții infinite. Toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul.
8: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
9: În perioada 4-10 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16.

0: de a porni această provocare, vreau să vă spun că Tea și-a făcut și propriile interese de familie.
1: A Tea și-a făcut cheia
0: lui Teo, lui Teo.
2: Păi, dar nu
0: cum
2: Teo? Da, așa e, dar nu chiar așa. Adică
0: așa, dar nu chiar așa. A venit omul în studio, s-a așezat și el pe canapea confortabil. Ce credeți că a făcut Tea? Zi tu, Cuza, că mi-e rușine, nu?
1: Bă, ce a făcut, a făcut ok, dar
2: o misericordie.
1: Modul cum a făcut-o.
2: Da. Cum?
1: E, nici măcar n-a întrebat. Alicia, vorbește și tu cu...
2: Nu. Am zis înainte dacă poți să-l sun pe Fimiu și să-l dau la telefon și el a zis că da, nu l-am sunat și l-am pus în fața faptului în fine. Zic Teo că n-am.
0: Cum să zic, nu mă, că n-am chef.
2: Dar eu nici m-am pus problema că asta păsește tot timpul. M-am gândit că sunt original.
1: Da. Doar ai tăi îl știu, că restul de 400.000 de vizualizări pe video le face tot al tău cu refresh.
2: Mi scuzi.
3: Nu, dar e tot ok. Ei glumesc acum.
0: Da.
2: Da. Sper.
1: E tot ok. Ne-a picat un invitat permanent.
0: Nu o să mai vină. Auzi, Tea, ce vreau să-ți spun. Pe cine mai admiră copiii tăi? Ca să-l mai chemăm...
2: Pe cine mai admiră copiii mei?
0: Teo e unul, mai departe?
2: Nu știu, că ei îmi spun pe cine admiră și eu uit tot timpul.
1: Ce tare.
0: Cum ar fi Teo, Radio Zoo, Teo, Zeciul
2: știam, adică îl știam din povestirile lor repetate. De asta mi-a și rămas în cap. Mai sunt probabil, dar nu...

0: exact. De ce ai spus această melodie?
1: Că e un hit.
0: Este, da.
1: Cum funcționează jocul? Pe WhatsApp la 0748111550, după semnalul sonar, așteptăm mesaje de la voi cu textul "Vreau să joc". Fiecare dintre voi își va alege cât un număr. Numărul care corespunde mesajului sau mesajul care corespunde numărului ales de voi va fi ascultătorul cu care veți juca. Teo, ce număr îți alegi?
2: De la 1 la 3?
1: De la 1 la cât vrei tu.
2: Zic cu voce tare?
1: Da.
2: 11.
1: 11. Cuza?
3: 16.
1: 16. Tea?
0: 23.
1: 11. Teo, 16. Cuza și Tea.
0: Nu, și nu m-am gândit că o să fiu ultima. E ziua mea 23 și m-am gândit poartă în noroc.
1: Așadar, după semnalul sonor, după ce se aude trompeta, pe WhatsApp la 0748111550, cine vrea să joace, să facă echipă cu unul dintre voi la Ghicește din 3 cuvinte, să se manifeste cu textul "Vreau să joc". Intrăm în direct cu 11, 16 și 23.
0: De nasă mă iei.
1: Ne cerem scuze, Teo, dar...
3: Eu
1: sunt bugete mici.
2: Eu știam altă variantă.
0: Ei, știu, dar se poate.
3: Vezi, spiritul ăsta, el a fost întreg. Se mai servește câteodată.
0: Hai, lasă-mă.
3: Se mai ia din capac.
1: Deci 0748111550, vreau să joc. 11, 16 și 23. 1, 2, 3, 4, 5, stai că eu număr.
3: Cum era la 23?
1: 6, 7, 20, 11, am 11.
3: Hai, bagă-l în direct. Auzi, nu poți să bagi mai mulți în direct și după aia să schimbăm ordinea, să joace, să joace Teo la mijloc, că e așa ales și va juca primul.
1: Da,
3: nu știe cum se joacă, exact.
1: Da, subminuiesc 11-le să
3: bagă-ne
1: fie.
3: Ori pe
0: îl
3: mine,
0: spun eu de aici dacă vrei.
3: Ori pe mine, ori pe Tea, primii.
1: Nu, îl sunt tu, Tea, că mi-e teamă că tu faci 12, 13, 14, 15, 16, gata. Îl am pe alu Cuza.
3: Așa.
1: Deci, cu echipierul lui Cuza e o fată. Mari o cheamă, Mari Roman.
3: Hai, mă, Mari.
1: Băi,
3: joacă
1: deci
3: primul?
1: Da, n-ai idee câte, cum vin mesaje.
2: Trebuie să vii aici, nu?
1: Nu,
2: sau
1: nu, el e acolo, se descurcă. Teo, eu am mare încredere în tine.
2: Să nu ai.
1: Ai făcut El Camino, nu cred eu că nu poți să îi bați, să-l bați pe El Padrino.
2: Hai că vedem.
3: Da. Alo?
1: Păi,
4: bună seara!
3: Sărumâna, sărumâna!
1: Știi cum e? Când nu ești un studiu, eu sunt tătăiță. Acum, în raport cu, cu tine, Cuza e cam tătăiță.
3: Nu e chiar așa.
2: Nu e chiar așa. Câți ani ai Cuza?
1: Ești tu, Teo, ai 27, da?
3: 7 ani între noi.
1: Cuza are 34.
3: 7 ani.
0: Mulțumesc. Putea să fie copilul meu.
1: Anul ăsta face 35. Da.
2: Foarte bine, mulțumesc.
1: Și uite ce ură la mine.
2: 28.
1: Da.
0: 28.
1: Și eu am 47, greu. Adică nu-i mare.
0: Păi bine să nu mă întrebați.
1: Teo, eu am
2: mama,
1: împlinit
2: 47. Mamă, ți-am văzut tristețea, nu? Că
3: da,
2: mă, frate. Câți ani faci?
3: Da, mă, că în sinea mea eu am 16.
1: Așa și eu am suflet de 29, dar crede, am 47, adică...
2: Mulți înainte. Na.
1: Bun, da. Stăm de vorbă cu Mari. Bună, Mari!
4: Bună!
3: Mari, de unde ești?
2: Bună!
4: București!
3: Ai mai jucat vreodată jocul ăsta?
4: Nu, și-mi doream atât de tare.
3: Mamă!
1: Mamă, și ești cu, în echipă cu Adițu, cu acesta, Cuza, că n-am vrut să zic cu Cuza.
3: Acesta.
1: Da. Știi care e regula? Dacă ai ascultat, aveți un minut la dispoziție, da. 60 de secunde să identificați, da, împreună cât mai multe cuvinte. Cuza are un cuvânt pe bilet, îl descrie din alte 3 cuvinte, iar tu trebuie să-l spui fix ăla care e scris pe biletul lui. Începem în 3, 2, 1, baftă!
3: Milka este o...
4: ciocolată.
3: Bravo, deșteaptă. Carasu este un...
4: peste.
3: Mașina sub capotă.
4: Motor.
3: Bravo.
1: Mamă, ce
3: ești tare rău. Protejează de ploaie. Taci.
4: Umbrelă.
3: Bravo. Nu mai vorbiți peste mine.
0: Și tu făceai la fel.
1: Exact.
3: Moped.
4: Motocicletă.
3: Bravo, deșteapta mea.
1: Mamă, ce bine joacă.
0: Am pierdut șirul.
1: Notezi ăsta nici.
3: De Paște, legume.
4: Ouă.
3: Nu.
4: Mort.
3: Nu. Zi pas.
4: Pas.
3: Nu e soare.
4: Lună.
3: Bravo, deșteapta. Lipești pe scrisoare.
4: Timbru.
3: Bravo, deșteapta.
1: Ce bine descrie,
3: băi, șofer de tramvai.
4: Batman.
3: Bravo! Mici cu piele.
4: O târnați?
3: Bravo!
1: Doamnelor și
0: domnilor, genială, e cea mai bună, e cea mai bună parteneră.
1: Incredibil, deci ciocolată, pește.
0: A depășit recordul.
1: Umbrelă, motocicletă, lună, timbru, Batman, cârnați, 3, 6, 9
0: cuvinte.
1: Mamă! Ce era la legumă de Paște?

0: ouă.
1: Nu, legume de pat, drob.
2: Drob, drob. Drob.
0: Mă, da, am greșit. Cum o legumă, mă?
2: Preparat de Paște, trebuia să zici. Teo?
3: Da.
2: Bine, de drob,
0: deci
2: a fost.
0: Extraordinar. Mamă, nouă.
1: Vai, ești extraordinar.
0: Acum sper să-l bat pe Teo, că pe Zalancu.
1: Doamne, cât de bine.
4: Uite ce bine. Măcar 5.
1: Ce bine că ți-ai dorit să joci.
0: 5? Ce optimist ești.
4: Vai, e mult 5.
2: Vezi ce te tachinează?
0: Glumim, măi.
4: Așa, tu înainte ai primul cuvânt gata?
0: Da, da, poți să-l deschizi pe primul.
2: Deschide, deschide.
4: Măcar pe primul.
0: Da.
2: Stai să-ți sun colegul de echipă, pentru că e un coleg. Imediat.
1: Băi, dar cum explicam eu drob?
0: Foarte bine, dar greșim, mă, legumă.
2: Dar mă, te-ai explicat fabulos. Fabulos ai explicat.
1: Ce era la drob?
2: Preparat de Paște.
0: E, da. Preparat era. Carne Paște, nu?
2: De ce, băi?
3: Salut, da?
2: Salutare, salut, Eugen salut. Sau Mihai, cum să-ți spunem? Că văd că pe WhatsApp le-ai pe amândouă.
3: Bă, nu vine să cred. Mihai sau Eugen, perfect.
4: Mihai, viața aia am nevoie de focus full, da?
3: Hai, deci stai, acum, stai că trag pe dreapta.
2: Trage pe dreapta,
0: mamă,
2: mamă, mamă, unde e? Pe unde e? Pe ce autostradă ești? Avem și noi mai multe autostrăzi, le udăm.
3: Pe A1.
2: Pe A1, deci mergi spre Pitești. Sau? Hai, da.
3: Vin de la Constanța, stai că m-a luat toate emoțiile.
2: Hai, mă, hai, nu-i,
0: mă,
2: problemă.
0: Drăguțu.
4: Iată, respiră adânc, avem nevoie, gata, de focusare.
2: Bun, haide, ești pregătit, Teo. Da? Teo și Mihai, da, încep.
4: O să fac tot ce pot.
2: 3, hai. 2, 1, haide. Și...
4: Desen cap mare.
3: Desen cap mare, soare, pat, nu știu.
4: Ok, când se ciocnesc ouăle?
3: De Paște.
4: Bun.
3: Paște.
4: Cred că am zis mai multe cuvinte.
2: Nu, când se ciocnesc ouăle?
4: 4. Vască, ăsta eu nu știu ce e. Mamă, n-am început bine.
2: Trebuie să zici 3.
4: Binecuvântare, biserică, om.
3: Preot,
4: sinonim.
2: Zi pas.
3: Da, pas.
4: Ah, era Dorian și mai cum. Nu m-am gândit bine. Deci, noi suntem, noi în România...
3: Români, bravo, europeni.
4: Așa, gata.
1: E bine, e bine.
4: Așa, avem acum... din Ploiești, București, faci...
3: Autostrada...
4: Nu, când vii ocazional, așa. Pas.
2: Ah, Teo, zero.
3: Scuze.
2: Pentru că ai zis România.
0: România. Mă, zero.
4: Dar mie nu mi-a zis că n-am.
2: Și Paște au fost 4 cuvinte, din 4 ai explicat.
4: Mamă, am făcut zero.
0: Să nu mă niciodată nu s-a întâmplat asta, așa ai?
2: Cum?
0: E premieră la noi, Teo. Bravo.
2: Te cheamă de azi? Teo Zeo Zeciu.
4: Teo Zero.
2: Teo Zeo Zeciu. Zeciu. Noi, eu
1: zic să-i mai dăm o șansă.
2: Mai facem, mai luăm un cu echipier, că a fost prima dată, a fost de încălzire. Mihai, îți mulțumim.
0: Deci 3 cuvinte, Teo, atât.
4: Deci doar 3 cuvinte și nu am voie ceva care să semene cu
2: asta. Da, în România, familie de lexical.
0: Vezi că și prepoziția e cuvânt. Cu, pe, sub, e cuvânt.
2: Da, da, da. Vezi ce-i dracu să ăștia cu mine?
0: Păi nu ai dracu, așa. E regula,
2: așa e regula. Teia, fii atentă, joacă Teia.
4: Și după aia încă o dată
2: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Gata, am 23 UTI. Formez acum numărul de telefon. După care mai alegem un ascultător pentru Teo. Ia să nu știți că nu suntem de
1: treabă. Băi, dacă joacă la zero, nu înseamnă că ne bate. Monica,
4: la Wiz. Așa e la Wiz.
2: Asta nu e Wiz, mă.
4: Dar voi vă dați seama dacă eu mai fac o dată și fac tot zero?
2: Ce?
4: E, dar dacă faci asta, dată și fac tot zero.
2: Mă, că nu-i pe bani.
1: Dacă faci asta data viitoare, chemă pe Cesima. Cu tine ne-am lămurit.
2: Stai să ne și răspundă. Teia, dacă nu-ți răspundeai și tu zero, nu?
0: E, alo? Îl sun pe Fimi, mă.
5: Alo?
1: Alo, salut!
2: Bună ziua pentru jocul Ghicește din 3 cuvinte, vă deranjăm. Ați picat la sort să jucați cu Teia.
0: Cu mine, să știți.
2: Sunteți de acord?
5: Da, sunt de acord, dar am și rugăminte la Teia, da?
2: Da.
5: După ce câștigăm să nu se mai isterizeze atât de mult, ca să punctăm cât mai multe răspunsuri corecte.
0: Cum a zis, să nu ce?
2: Să nu te isterizezi, Teia.
5: Adică să nu te mai exteriori, te mai bucuri așa. Punctăm următoarea întrebare ca să facem cât mai multe răspunsuri.
0: Da. Adică,
1: al meu, frate,
0: deci m-a adresat, domnul, încerc.
2: Să nu faci ca toate arătările, Teia.
0: Adrenalina mă inundă.
2: Începem în 3, 2, 1, start!
1: Stai că nu-i start.
2: 3, 2, 1, start!
0: Anotimp cu plajă.
5: Vara.
0: Da. Metal

0: Deget.
1: Da. Aur.
0: Metal pe deget. Hai, zi pas! Zi pas!
1: Pas!
0: Nu e gol, nu e gol.
1: Prim.
0: Da! Aduce pachete Temu.
1: Curier.
0: Bine, mă! Pufos la gât.
2: A distrus compresia.
0: Fular, da, da. Lingură mare ciorbă.
1: Polonic.
0: Bine, mă.
3: Vezi că a luat avânt aia.
2: Da, joacă bine.
0: Da. Chestii în alte stradă. Zi pas.
1: Sunt iluminat.
0: Sunt idiotă. Zi pas. Tramvai cu carbune.
1: Locomotivă.
0: Tot tramvaiul.
3: Era tren.
2: Tren, da.
0: Iartă-mă, ai spus să ne vezi că tu ai spus să nu mă agiți și fix asta
2: și
0: am
2: mai
0: făcut.
2: Rău ai făcut, ai deci agitat-o mai tare.
1: Nu va... cu virgulă cărbune. Locomotiva este pe cărbune.
3: Păi nu, a zis
0: am tramvai, zis,
3: cu, tramvai cărbune.
0: Cu cărbune, no. Ca să înțelegi că e tot...
3: Vară, plin, curier, da. Fular și polonic. Față de Teo stați mai bine, 5.
0: Bravo, hai că ne-am descurcat. Băi, știi ce era? Ăla.
1: Ce?
0: Bordură, mă, bordură, nu mi-am adus aminte de primarul ăla care ne-a pus bărduri, că asta am vrut.
3: Videanu.
0: Videanu. Videanu, am avut un lapsus cu Videanu, că am vrut să zic.
3: Da.
0: Dar nu știam cum.
3: Delimitare, stradă, trotuar, mă gândeam.
0: Ridicătură, da. Pe stradă, îți dai pe
1: trotuar. Delimitare, stradă, trotuar, da, corect.
0: Da, da,
3: da, da, da, vezi margine... Era inel aici, acolo era da, simplu inel. Era inel.
0: Inel, metal.
3: Acolo n-ai fost tu pe fază. Bine, Teo, mai alege un număr.
4: Haide.
0: Bijuterie pe deget, trebuia să zic.
3: 31. Deci, bun. Doamnelor și domnilor, după semnalul sonor pentru reeditarea jocului cu Teo Zeciu, dați mesaj cu textul vreau să joc. Mesajul cu numărul 31 este cel care va fi partenerul lui Teo. 0748111550. Vreau să joc, ne oprim la mesajul cu numărul 31. Mamă, s-a blocat WhatsApp-ul.
0: Mi-a dat sângele pe nas, pe cuvântul meu.
2: Da, te-ai agitat prea tare.
0: Păi da, am vrut să te bat, că nu.
3: Teo, acum ai deja experiență. 1, 2, 3, 4.
2: Făceam record dacă nu vorbeați peste mine.
3: 8, 9, 10, 11. Dacă nu greșeai tu cu drobul. Acolo a fost, nu mai da vina pe noi, că ești chiar șantajist emoțional.
0: Vai, mi-ar fi rușine cât ai putut să râzi scuza câteodată la noi. La...
3: De ce ai ales 31?
4: La întâmplare.
2: Păi la noi vezi că se explică lucrurile
0: astea. Nu, trebuie să spui de ce.
2: Zici tu 31 că pe 31 decembrie...
4: Uite, 11 l-am ales că mi-e îmi place foarte mult cifra 11, că sunt noi începuturi.
0: Unul după altul, da.
4: Dar așa 31 acum total la plezneală, că m-a pus să aleg repede și a zis hai să...
2: Tea, ce e 31? La 4. Doamna.
0: Păi ce, înainte
4: păi 3 cu 1 e 4 și 4 e...
2: 4 e familie.
0: Nu e adevărat. Păi așa scaun cu patru că... picioare.
2: Patru. Tea, tocmai ce am făcut acum două intervenții.
0: Patru era familia sau trei?
2: Patru.
4: Eu n-am fost chiar atât de atent.
3: O sunăm
2: sau
3: pe
2: adrenalină.
0: Eu am citit, mă. N-am...
2: Patru e adrenalină.
3: Roxana este partenera ta. Alo, bună ziua!
4: Bună, Roxana!
2: Ați răspuns, să știți.
5: Alo, bună ziua!
2: Să rămână.
4: Bună ziua!
3: Cu cine stăm de vorbă?
5: Dana.
3: Roxana, radio în ce te rugăm, în primul rând?
5: Gata.
3: Ai auzit cum se desfășoară ostilitățile? Ești a doua șansă pentru Teo. Fă să fie mai bine, da?
4: Roxana, o să fac tot ce pot, îți promit, bine?
5: Sigur că da.
0: Păi mai rău n-are cum să fie decât am. Iartă-mă, deci chiar n-are cum să... Sigur fac mai bine.
3: Roxana, tu de unde ești?
5: Foarte bine, din Bacău.
3: Roxana din Bacău. Mamă, din Bacău, îți dai seama. Acolo e foarte multă competitivitate. Roxana și Teo, începem în 3, 2, 1, start!
4: Foarte mulți copaci.
5: Pădure.
4: Bravo.
3: Bravo, primul
0: bine.
2: Ești super,
4: nu e somon.
5: Pește.
4: Nu, hai să zicem pas.
0: Zi pas, zi pas.
5: Pas.
4: Ai zis bine.
3: Bine, da, da. L-am notat.
4: Deci, șoseaua e din...
5: Benzi.
4: Nu.
5: Pas.
4: Așa, nu e mandarină, e?
5: Portocală.
4: Bravo.
3: Mamă, are trei deja. O bate pe tăia.
0: Doamne, nu.
4: Medicamente de unde?
5: Farmacie.
4: Da.
3: Păi, o bate pe tăia.
0: Are patru.
4: Burberry. O porți braț.
3: Zi pas, că au fost patru.
5: Pocheta.
4: Zi pas, că
3: pas.
5: Geada.

0: Da, bravo, zi de naștere.
1: Hai!
2: Aniversare!
1: Hai, altul!
0: Sufliniel!
2: Sărbătoare!
0: Oh, ai rătort!
1: Vai, cât de aproape ai fost, Teo!
0: Deci, acolo... deci la egalitate 5?
3: Da, nu, no, vrăbiuță, ai 4.
1: Pădure, păstră, cum îi zice, portocală și farmacie.
0: Îmi pare rău, Roxana.
4: Mă, nu cred.
1: Era asfalt ăla, nu? Sau ce era?
0: Da, da, asfalt
3: era. Beton, asfalt.
1: A, da, e acolo.
4: Voi, dar știi ce? Dacă te uiți,
1: da,
4: dacă aduni, cât le dăm? Cât a făcut Tea?
3: 5.
4: Și Teo?
1: 4.
4: No. Deci nu, când am făcut eu.
3: Băi, băi, taci. Plecați, măi, toți de la gem.
1: Dacă punem și zero ăla de la Teo trecut,
4: tot atât,
1: tot atât. Teo, da, să știi că se vede că ești la a doua participare. Adică ai fost de 400 de ori mai bun.
3: Păi tu stai seama că dacă ai fost de 5 ori mai bun, păi de ce o să faci data viitoare?
1: A fost și Roxana
0: în apărarea mea la Alias Activity, unde
3: joci.
0: Da, și îmi place, mă descurc mai bine. Da,
3: acolo e cu multe descriere.
0: E cu multă descriere, da.
1: Felicitări, Teo, felicitări, Roxana, mulțumesc. Mulțumim frumos,
2: mulțumim,
1: dar...
2: mulțumim, zi frumoasă!
1: Câștigătorul de astăzi este unicul...
0: El Padrino!
4: Vă rog, vă rog!
1: Adrian! Hai, Iulian!
4: Ii, mă, pe scurt!
1: Popescu, Cuza!
0: Este!
1: Da. Dar, în general, noi am fost câștigătorii, Teo, pentru că astăzi ai fost la noi în emisiune.
3: Da! Da. Asta vreau să zic și eu, dar mi-ai luat cuvintele.
4: Da,
0: aveți
4: și mie
0: vorbele la voi.
1: Teo, 10, aventurierul. Teo, 10...
4: Avem vorbele la tine.
1: Și viețile noastre, mulțumim frumos, Teo, că ai venit la noi.
0: Eu vă mulțumesc, a fost o plăcere.
1: Și dacă te-ai simțit bine, să știi că ai aflat adresa oricând vrei, noi te așteptăm.
0: Cum să nu, cu mare drag.
1: Suntem o emisiune cu ușile deschise.
0: Vă mulțumesc mult și vă urez o zi frumoasă tuturor celor care ne ascultă.
3: Și
0: multă
3: noi
0: sănătate.
1: Iar pe Teo îl găsiți pe Instagram, îl găsiți și pe YouTube.
0: Și pe TikTok.
1: Și pe TikTok, Teo Zeciu.
4: Da,
1: e Teo Zeciu numai unul.
3: Eu ce... o să-l urmăresc și eu acum.
1: Neapărat.
3: Da.
1: Poate îl urmărești și el pe tine, Tea.
3: E, cum ar fi? Las. E,
1: ce onoare. Pe Cuza să știi că îl urmărești.
3: Pe Cuza, pe da, se cunoșteau.
1: Da, pe mine și pe
3: 904.000 urmăritori ai?
0: Asta pe Instagram, da.
3: Te capul și viața mea. Acum ai 904.000.
0: Ghicește numărul de abonați pe YouTube.
4: Câți abonați pe YouTube crezi că are?
3: Milion, ai peste un milion.
0: Da.
3: Ai pe, un milion cât?
0: Păi, ți-am zis să ghicești, mă, pe familie.
3: A, deci mai mult, așa de mult de un milion? 2 milioane? 3?
0: Nu 3, nu.
3: 2 milioane jumate? 2800? 2700? 2300?
0: 2100.000.
1: 2100.000, Tea.
3: Practic, populația Bucureștiului, sau?
1: Aia oficială, da.
4: Dar nu vezi că nu e atât de impresionată de YouTube cât a fost de Instagram.
0: Da, da, da.
3: Dar că eu stau mai mult pe
1: Instagram. Ia cont pe Instagram și are 10.000, 12.000, nu știu cât îți dai.
4: Cum are?
3: 20 am, băi.
4: 20,
1: vezi că ușor, ușor. Ușor, ușor mă bate pe mine că eu am 50.000, nu mai zic. Da,
4: da, da, dacă mai postează cu biblioteca rupt. Tu știi că și ea e YouTuber? Și Tea e YouTuber, da.
3: Băi.
4: Ea face un format de super succes de interes național, pentru că cu toții ne dorim.
3: Păi și chiar e.
4: Ea face recenzii la cărți.
0: Da. Oh, păi e tare.
3: Păi da. Mulțumesc, Teo.
0: Uite, Cesi e fan cărți.
3: Da.
0: Citește tot ce e fantasy, tot ce da.
3: Uite, ce
4: uite și Tea, da.
3: Eu citesc.
1: Păi și tot mai canal de YouTube al e tot fantasy, că sunt 20-30 care urmăresc.
4: Nu, a avut odată cât ai avut cel mai mult? 400 de oameni.
3: Vezi că am avut și 800 de urmăritori la o singură postare.
4: Video.
3: Da, la
1: un video, da.
3: Ok.
1: Teo 10 nu postează și are deja 800 în așteptare.
4: Nu, da. Ei, acum și conținutul, el, domne, el ce conținut face? El face ținu pentru toată lumea.
1: Da.
4: Tea noastră. Băi, elita. Ia?
3: Auzi, ai cu miștourile că intră publicitatea și deja...
1: Și avem și știri și atenție, n-am uitat, avem de dat și noi premiu pentru campionatul mondial de fotbal.
3: Ah, că, vai, mâine, da.
1: Că doar mâine, nu-i poi mâine, și pe Antena o să vedem primul meci de la campionatul mondial. Avem mingea de dat, avem tricou, avem abonamentul la Antena Play după pauză.
4: Punești tu numele la canal Tea 10.
5: Telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Leroy Merlin aduce

0: durere? Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
2: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
5: Unde, domnul Buzdugan?
4: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
5: Atunci recalculăm ruta.
6: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruluta.
7: România începe Radio Aventura.
8: Turul României cu autoruluta ZU pornește duminică 14 iunie din București.
7: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
8: Cel mai mare roadshow radio.
7: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
8: Două săptămâni.
7: 3000 de kilometri.
8: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
9: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
8: Mai sunt 5 zile.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei. Și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
11: Let's go!

0: știri la ZOO cu Simona Jurca. Bun găsit!
1: Bun găsit! Evacuare de urgență la metrou pe magistrala 1. Peste 170.000 de bilete repuse în vânzare chiar înainte de startul campionatului mondial. Sunt 25 de grade acum în București. Incendiu la metrou în această după-amiază. Stația Piața Iancului a fost evacuată după ce mai multe cabluri electrice au luat foc în tunel la aproximativ 30 de metri de peron pe sensul de mers spre Piața Victoriei. Din cauza sistemului de ventilație și a curenților puternici de aer din tunel, fumul s-a extins rapid, ajungând și în stația Obor. Din acest motiv și pentru a permite intervenția pompierilor, pasagerii au fost evacuați, nimeni nu a fost rănit, între timp circulația metroului s-a reluat normal. Panică și în zona de nord a capitalei, locuitorii din Pipera au primit în această după-amiază un mesaj ro alert după ce un porc mistreț a fost filmat în timp ce se plimba pe strada Erou Iancu Nicolae. Inspectoratul pentru situații de urgență le-a cerut oamenilor să evite complet zona, să rămână în case și să nu încerce sub nicio formă să hrănească sau să fotografieze animalul sălbatic. Jandarmii au împânzit perimetrul aflat chiar lângă pădurea Băneasa în încercarea de a captura mistrețul. Judecătorii de la Curtea de Apel București amenință cu oprirea activității, magistrații resping noua lege a salarizării. Ei susțin că măsurile propuse de guvern încalcă principiile fundamentale ale statului de drept și avertizează asupra consecințelor grave pe care le-ar putea avea asupra independenței justiției, așa cum susținuseră anterior și în Alta Curte de Casație și Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii. Deși au discutat inclusiv despre posibilitatea opririi totale activității instanței, judecătorii Curții de Apel București au decis să amâne adoptarea unei hotărâri în acest sens. Parada amicilor bicicliști revine în weekend în București. Juniorii pedalează sâmbătă pe bulevardul Drumul Taberei. Totodată, cei mici vor putea participa și la activități educative și recreative pe parcursul întregii zile. Cu detalii, Adina Ferezan.
2: La parada amicilor bicicliști pot participa copii cu vârste între 2 și 14 ani, iar evenimentul este organizat pe categorii de vârstă. Sunt 11 curse de ciclism desfășurate pe un traseu securizat și adaptat fiecarei categorii. Programul începe la ora 9 cu ridicarea kiturilor de participare, apoi de la ora 12.

0: 18 va fi parada. Casca de ciclism este obligatorie pentru toți concurenții. Evenimentul aduce restricții pe bulevardul Drumul Taberei, iar locurile de parcare în zonă sunt limitate. Organizatorii recomandă utilizarea metroului. Accesul cu bicicleta în metrou este permis pe tot parcursul weekendului.
1: Adina Ferezan la sport, veste uriașă pentru fanii fotbalului cu doar două zile înainte de startul campionatului mondial. Peste 170.000 de bilete au fost repuse în vânzare, fiind disponibile direct pe platforma oficială FIFA în regim primul venit, primul servit. Sunt încă locuri disponibile inclusiv la meciurile de deschidere ale Statelor Unite și Canadei. Mondialul începe joi, iar meciurile se văd în direct și exclusiv la Antena 1, Antena 3 și Antena Play. Vremea rămâne instabilă în capitală și în următoarele zile. Mâine maxima urcă până la 29 de grade, acum sunt 25. Gata știrile cu Zatea și Popescu, revin, stați pe Zoom.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
8: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: Rubrica de sănătate.
11: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
12: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
13: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca ca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
14: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
15: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro.

0: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Vacanță

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: vârsta începe să spună cuvântul.
1: De ce?
0: Să fiu la butane și eu să nu-mi deschid microfonul.
1: Dar nu ne-ai deschis la niciunul, stai liniștit.
2: Are degetele groase și n-a nimerit. Miu, miu.
0: Deia, am uitat să le aprind butoanele. Avem și astăzi de vorbit despre cel mai tare eveniment.
1: Bă, unde e mingea?
0: Care? Dă-ne mingea.
2: Acolo.
0: Pentru că doar mâine, nu-i poi mâine, joi, în direct la Antena, pe Antena 1, pe Antena 3 CNN și pe Antena Play, o lună de zile de joi începând vom vedea tot ce înseamnă meciuri de la Cupa Mondială. Iar ca să fim și noi parte din această sărbătoare, că e oarecum o sărbătoare, este, da. Avem toată săptămâna de dat premii, care sunt în spiritul Cupei Mondiale. Avem mingea de la Antena, campionatul mondial. Avem de dat tricou și, desigur, un abonament pe o lună la Antena Play. Băi, te rog, nu te juca
1: mingea
0: pe lângă mine.
2: Ai mai dermat un pahar.
0: Pentru că ochelarii mei sunt mai scumpi decât un bilet de avion până în America.
2: Cât? Chiar? Ah, da, sunt aceia.
0: Asta, vă rog eu frumos,
2: nu ne jucăm
0: facem
2: și nici n-avem voie că spargem geamurile.
1: O să jucăm un joc exact așa cum ne-am jucat și ieri, cu întrebări din fotbal, întrebări din campionatul mondial și nu numai, din toată istoria campionatului mondial. Vor intra doi oameni cu noi în direct, ca de fiecare dată și ca ieri, cu precădere vis-a-vis de concursul ăsta, cel care dă răspunsul corect la ultima întrebare e declarat câștigător. Ca și la fotbal. Nu mai contează faza de construcție. Cine marchează golul, acolo se trece pe tabelă numele lui. Până atunci, foarte bine, poți să ai șansa să nu te dai de la minge, adică să nu te dai de la răspunsuri, dând doar răspunsuri corecte, sau să te deposedezi singur și să intre adversarul la minge în momentul în care ai greșit un răspuns la o întrebare.
0: Băi, ce bine ziceți. Eu nu mă mai pot sătura ascultându-te.
1: Ești
0: pur și
1: prea
0: simplu
1: de treabă.
0: Dar, doamnelor și domnilor, trebuie să vă reamintiți de numărul de SMS. Am SMS, nu WhatsApp, 1815, pentru că va trebui să dați un mesaj. Mesajul ăla e foarte important, să conțină fix textul pe care eu vi l-am dat ca temă. Vom avea în finală ascultătorul care dă mesajul cu numărul 10, respectiv numărul 20. Textul pe care trebuie să-l trimiteți după semnalul sonor este Cupa Mondială la Antena. 1815 cu textul Cupa Mondială la Antena. Intrăm în direct cu ascultătorul care dă mesajul cu numărul 10, respectiv mesajul cu numărul 20. Foarte simplu, da? Cupa Mondială la Antena, 10 și 20, cu ei intrăm în direct și jucăm. Ai povestit regulamentul?
1: L-am povestit.
0: L-ai povestit foarte bine. Că eu mă uitam peste mesajele primite pe mail ca să am și întrebările. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am
1: ai primul om?
0: Mesajul cu numărul 10.
1: 1815, da? Nu trimiteți pe WhatsApp, ci trimiteți mesaj normal la numărul ăsta scurt. Cupa Mondială la Antena.
2: Hai să vedem. Ar fi bine să fie două fete, să vedem confruntarea ale oaicelor.
0: Dar ce premiu avem noi, Tea, de dat?
2: Cum? Avem o minge, avem un abonament la Antena.
1: Hello. Salutare, salutare, cu cine vorbim?
3: Salut, salut, Alex, frate.
1: Alex, încearcă, te rog, să vorbești în telefon, că se aude traficul mai tare decât tine.
3: Sunt la volan și mă claxonează toată
0: lumea. Hai, mă, toată lumea s-a găsit să te claxoneze acum.
2: Ce? Auzi, chiar așa, joacă și omul în concurs și nu mai poate.
3: Salut, mă auzi?
1: Așa, te auzim mai bine, parcă.
3: Mai să fiu al dracu, chiar sunt în direct.
1: Alex, de unde ești?
3: Oai, de viața mea!
1: Ia zi, de unde ești?
3: Din București, Pantelimon.
0: Oho, hai, am simțit din voce, ai șbecheria aia de Pantelimon.
2: De vecin cu mine.
3: Nu, de pământ sunt din ea, dar de vreo...
0: Nu contează. Stai să-ți cunoaștem și contracandidatul. Zici și tu bună ziua, că zicem și noi. Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Cu cine vorbim?
4: Andrei din Voluntari.
1: Andrei de unde?
4: Din Voluntari.
1: Din Voluntari. Andrei, tu ești adversarul lui Alexandru. Să știi că Alexandru e, fiind mesajul cu numărul 10 și tu numărul 20, el va avea șansa începerii. El are lovitura de start, să spunem așa. În momentul în care Alex greșește răspunsul la o întrebare, în cazul în care se întâmplă treaba asta, pentru că e la fel de probabil ca el să nu greșească niciun răspuns, să câștige de unul singur. Dar în cazul în care greșește, se încurcă la o întrebare, în momentul ăla preiei tu. Dacă dai răspunsul corect întrebării respective, de acolo întrebările ți se pun ție și poți termina chiar tu jocul. Okay. Repet, singura regulă pe care o avem nu este cine dă cele mai multe răspunsuri corecte, ci cine răspunde corect la ultima întrebare. Cine ajunge în fața mingii, cum ar veni. Sunteți pregătiți amândoi?
4: Eu zic că da.
1: Alex?
4: Eu zic că da.
1: Și Andrei? Alex? Andrei?
4: Da.
1: Cine a zis da acum?
4: Alex.
1: Alex, tu începi, da?
0: Bă, da, știi ce? Okay. Eu tot dacă nu găsesc întrebările, le aveam în mail. Că eu le primesc pe mine întrebările. Concursul ăsta e serios și nu le...
1: Da?
0: Da, stai că s-a și
1: întrebat. Vezi că s-a întrerupt un telefon.
0: Da, care? Cine a mai rămas la telefon? Alex, ești cu noi,
4: Alex.
0: Da? Andrei,
4: da,
0: da, da. Andrei s-a întrerupt. Hai să-l resun. Mamă, deci toate s-au adunat acum pe capul meu.
1: Da, sună-l pe Andrei. Uite-le la mine.
0: Stai, o să-l... Păi, ne citești dacă le ai.
1: Alo?
0: Stai că-l sun pe Andrei.
1: Alex, tu mai ești, da?
4: Da, păi așa să
0: Hai, Andrei, ai rămas fără baterie, ce s-a întâmplat?
1: Nu s-a fluierat. Andrei, gata, ești cu noi, da?

0: da, am rămas frate, nu am întâlnit.
1: Ok.
2: Ai, unde le-ai, pe mail sau pe WhatsApp?
1: Stai puțin,
2: WhatsApp?
1: Că observ că sunt aceleași, nu?
2: Nu, pe asta zic, că știu că le-am primit, le-am văzut pe zi, dar...
1: Dă de mail în jos.
2: A apucat-o pe Ami să trimite niște mail-uri și mi-a dat totul peste cap aici.
1: Da.
2: Că nu putea să scrie pe WhatsApp. Corporatistul din...
1: Eu le am, în cazul în care nu le ai, tu le am eu.
2: Hai, le dă
1: scuza, da? Mail. Alex, tu ești primul. Ești pregătit, da? Alex.
3: Ok, hai.
2: Începem în 3, 2, 1, baftă!
3: Mulțumesc.
1: Alex, care este principala noutate privind numărul de echipe de la Cupa Mondială din 2026?
3: Băi, dacă nu mă înșel, în loc de 24, acum sunt 36 sau ceva de genul ăsta.
1: Alex, răspunsul tău este greșit.
2: Așa că Andrei...
1: Andrei, vii tu la întrebare. O repet. Da. Care e principala noutate privind numărul de echipe de la Cupa Mondială din 2026?
4: A crescut la 48.
1: Răspunsul tău este corect.
2: Bravo! Bine, tata!
1: Bravo!
2: Asta ce înseamnă? Că i-ai furat mingea contracandidatului, iar acum tu vei avea primul drept să răspunzi la întrebare.
4: Ok.
1: Andrei, da. În ce țară din Orientul Mijlociu s-a jucat Cupa Mondială din 2022?
4: Poți să repeți, te rog,
1: că... În ce țară din Orientul Mijlociu s-a jucat Cupa Mondială din 2022?
4: Arabia Saudită.
1: Răspunsul tău este...
2: Greșit.
1: Este greșit. Alex, revii la minge, da?
3: Da.
1: Repet întrebarea. În ce țară din Orientul Mijlociu s-a jucat Cupa Mondială din 2022?
3: În Qatar.
1: Bravo, domne!
2: Bravo!
1: Bravo!
2: Băi, ce meci palpitant, Alex, avem! Alex,
1: din nou,
2: revine!
1: Din nou mingea e la tine. Și vine întrebarea 3. Câți jucători de la ambele echipe sunt pe terenul de fotbal în momentul fluierului de start al unui meci?
3: 22.
1: Răspunsul tău este...
2: Corect! Este!
1: Bravo! Penultima întrebare, Alex, și mingea e tot la tine.
3: Ok.
1: Ce echipă sud-americană poartă tricouri cu dungi alb-albastre și este marea rivală istorică a Braziliei?
3: Argentina.
1: Răspunsul tău este...
2: Corect! Și vine întrebarea decisivă. Dacă tu răspunzi corect, ai luat premiul. Dacă nu răspunzi corect, are șansa Andrei să răspundă.
1: Ma.
3: Ok.
1: Cine a fost capitanul și liderul incontestabil al echipei naționale a României la Cupa Mondială din 1994?
3: 1994.
1: Hai, Alex.
3: Cică Popescu.
1: Alex, răspunsul tău este greșit.
2: Greșit, dar ce simplu.
1: Andrei, repet întrebarea. Cine a fost capitanul și liderul incontestabil al echipei naționale a României la Cupa Mondială din 1994?
4: Gheorghe Hagi.
2: Andrei este câștigător. Dar era Gheorghe Hagi capitanul, care ne-a dus până aproape de semifinală.
1: Băi, băieți, băi, băieți, ce joc, mă, cum ați dat mingea de la unul la altul. Alex, îmi pare rău.
3: Da.
1: Îmi pare rău.
2: Dar câștigătorul este Andrei.
1: Bravo, Andrei, felicitări.
2: Cum e, Andrei?
4: Am toate răspunsurile, dar m-am încurcat la aia cu Qatarul.
1: Auzi? Mai sunt și emoții de direct.
2: Ai abonament pe la Antena Play să înveți pe de rost campionatul mondial. Asta când nu poți să te uiți la televizor, pe Antena 1 sau pe Antena 3. Ai minge.

0: doar la antenă.
1: Bravo. Andrei, ai... ai o echipă favorită?
2: Spania.
1: Spania, zici și tu, și eu sunt la fel. Alex, tu mai ești cu noi?
3: Da, da, da.
1: Cine crezi că o să câștige? Fă o predicție așa de microbist.
3: Băi, eu zic că Portugalia.
1: Portugalia?
0: Interesant.
3: Da.
0: Adică
3: da,
0: Ronaldo, Ronaldo la vârsta lui... Da, uite.
1: Am mai auzit asta. Nu, n-aș fi sigur, să
0: mai
1: știi.
0: Mai țineți minte că România era aceeași discuție în ultimii ani de cariera lui Hagi și specialiștii lui Pește ziceau că, domne, Hagi ține jocul pe loc, că din cauza lui Hagi naționala joacă mai lent, că toate mingile trebuie să treacă pe la el. Iată, n-a mai jucat Hagi... Ciu-ciu, hey, da. Mondiale.
1: Băieți, vă mulțumim.
0: Felicitări.
3: Mulțumim și noi.
1: Salut, să aveți o seară frumoasă. Și ce să mai spor, că mai sunt două zile. Pe 11 începe. Avem primul meci.
0: Mamă.
1: Mamă.
0: Pe la toate

0: meciurile se discută. Unde vedem meciul? Care e primul meci la care să ne uităm? Cine crezi că o să câștige? E exact atmosfera aia de dinaintea unei sărbători. Că despre asta e vorba la exact. Campionatul Mondial de Fotbal. Mulțumim frumos, pauză și ne întoarcem.
1: Pa!
2: Prezintă Promo Hit.

0: Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
6: În loc să visez, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.
8: Mai stați? Că au apărut zânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
9: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vezi.

0: Burger King, ok?
1: Grija se învață în familie. De aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: 9 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Da.
1: Vă mulțumim tare mult.
2: Aș putea... Ai, am deschis și te-ai microfonul.
3: Da, deci, da, mi l-ai deschis.
1: Puteai să nu-l deschizi?
2: Și în seara asta te ai ceva important de făcut sau te duci acasă și nimic?
3: Nu, mă duc acasă, tai un măr că mi l-a rupt ploaia.
1: Măr,
3: da, copac. Da. Și după aia fac niște pachete, după aia pun niște vase.
2: Dai de pomană pentru cine?
3: Nu, pentru copii, să aibă la școală mâine.
2: Așa se zicea în băiat.
3: Da.
2: Fac niște pachete că e sâmbătă a morților.
3: Da. Nu, e doamne.
2: Păi, dacă așa suna...
3: E miercurea școlarilor mâine și mâine mă pregătesc să vă aduc și bunătate. Doamne!
2: Deci mâine șnițele de pariză din trei branduri.
3: Din trei feluri, da, apropo, deci trebuie să le pun separat.
2: Care sunt cele mai votate trei? Că n-am apucat să le spunem oamenilor.
3: Ah, nu am spus, dar stai că vi le-am notat eu aici. Avem Cristur, Carniprod și Secheli.
2: Băi, Carniprod a fost cel mai votat, ăla de la Tulcea, de departe. Da.
3: Păi de la Tulcea vine carnea bună.
1: Voi zice, le zice și eu cred că în timp ce le zice, le și realizează și se bucură în timp ce spune fraza. Deci e... Ca atunci când ai luat-o pe o potecă și în timp ce mergi, zici, bă, ce tare e pe aici!
3: Ce se întâmplă să mănânci și să cânti de bucurie?
1: Nu.
3: Nu?
1: Nu.
3: Eu am genul ăsta de bucurie, vezi, de asta eu sunt mai fericit.
1: Bine, vă mulțumim tare mult. Ne reauzim mâine cu mâncare, cu de toate. Și cu idei poate mai bune. Astăzi am avut invitat, ne-a scos.
2: Da, bine că a fost o zeciu că altfel nu știu cum ne închideam baraca.
3: Da.
2: Ne auzim mâine, să aveți o seară frumoasă. Vine, era Luca Benavides.

0: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour!
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
9: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. Ne întoarcem la hituri.

Bucureștiu. Vara, îl ador! Salutare, bine v-am găsit! De ce zic asta? Pentru că am intrat la metrou în Popești de Ordeni, mă rog. Nu ține de Popești unde am intrat eu, dar acolo, mă rog. Ploua, cer, vreme închisă, da, cer înnorat, ploaie, ok, nu, wow, dar ploua. Am ieșit la aviatorilor, mă, soare, cer senin, zici că eram, nu, zici că știi cum era în Star Trek? Aveau ei camera aia de relaxare în care își creau ei ce doreau acolo și intrau, erau și persoane și așa, e, așa am simțit eu. Și iată-mă și aici alături de voi, am avut

zahăr. Haoleu. Știe cineva vreun parfum care miroase așa? Să-mi zică și mie pe WhatsApp 0748111550. Să-l am și eu să-l miros. Nu știu dacă m-aș da cu el, că miroase dulce, doar așa o preștură. Dar exact, vată de zahăr, da. Și mergea cu vara, mergea cu soarele. Am avut o experiență extrasenzorială.

entuziasmat să dea atât de multe mesaje legate de parfumul ăsta cu aromă de zahăr ars. Zahăr, nu zahăr ars, vată de zahăr. Mamă, exista? Dar nu miroase bine zahăr, prăjitura de zahăr ars. Ok, mulțumesc mult, mulțumesc mult. Sunt vreo, am primit vreo 3-4 variante. O să le încerc. Nu le știam. Nu le știam, dar sunt deschisă. Prea am același parfum de ani de zile. Poate asta a fost un semn. Dar să miros așa vată de zahăr, e de bine? Mamă, dar merge una, de ce stă, de ce stă mint? Da, voi, că e cam piesa al Vank, ia uite. Parfum de îmbrățișare, așa e? Când te dai cu el, te întreabă cei din jur, dar cum se cheamă, cu ce te-ai dat, mă întreabă toți. Aha, așa e, o să scurg și piesa. Da, mi s-a întâmplat să mă întrebe... cu ce m-am dat, pentru că am mai am unul care miroase a scorțișoară și îl folosesc iarna și îmi place tare mult. Da, de ăla nu mă despart. Never ever. Voi a ce mirosiți? Ia să vedem. 0748111550. Care sunt notele de vârf? Nu mai știu. Care sunt alea care rămân după ceva timp? De bază? Da. Hai, ga, mă, ce expertă mă fac?

10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: câte vrei.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicat în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: clasic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
2: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală s-o filește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
1: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
6: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
5: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
6: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
7: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
8: În perioada 4-10 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega imaj. Bun pentru noi toți.
9: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
10: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor. New music.

Lovely, Counting Stars. Are dreptate, Liviu. Uite, s-a gândit la mine, zice, s-a îngrijit la albine. Dacă mi iau parfumul ăsta care miroase a vată de zahăr, umbli cu roiul de albine după tine, nu e idee bună, mai ales vara. Eu îți recomand ceva fresh vara. Da, dar ce mă fac astea fresh? Nu mai plac, nu știu. Mă gândesc la odorizante de toaletă. Nu, nu, nu. Fresh, fresh, nu. Niciodată nu mi-a plăcut. Îmi place asta de miroase a tei. Îmi place să-l folosesc. Uite că n-am nicio treabă cu albinele. Nu vor să facă miere de tei. V-am întrebat ce mirosiți. Ați luat-o direct. Mi-ați trimis poze cu parfumul. Nu, eu mă refeream la note. Parfumul vostru preferat. Ce trebuie să aibă? Ce esență de ce? V-am zis, la mine scorțișoara este o mănânc, mama, am descoperit acum, atenție, dacă sunteți cu diete, cu asta, dacă vă place, dacă aveți grijă de voi, dacă, hai să zic așa, brânza aia, brânzica, cotici, care nu lipsește, cu scorțișoară. Mamă, ce te păcălește, te gândești așa că mănânci un orez cu lapte, da, scorțișoară în orice, în cafea, hai să nu mai zic un flat white, cu puțină scorțișoară. Scorțișoară, nebunie. Unde nu poți să pui? Uite, orez, la fel, în zona asta libaneză, parcă ei pun. Da, da, deci eu fără stare aș mai putea, aș zice. Da, fără scorțișoară, nema. Voi, ce nu lipsește din bucătăria voastră sau a restaurantelor la care vă duceți? 0748111550 și Alex Warren, bun.

0: Elefant prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Stilul

0: 15 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Și vara asta ai planuri cu cineva?
5: Stai să-l întreb pe Gemini.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
10: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
11: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Ne întoarcem la hituri.

curând am avut o poftă nebună, dar de-aia de... simțeam că nu, nu, ceva se întâmplă cu mine dacă nu mănânc. Și am găsit ceva asemănător. N-am zis că dacă fac gogoși, nu poți să faci din puțină făină și dacă le fac, mie că le mănâncă toate. Și atunci n-a fost variantă. Dar nu, nicio treabă. Nicio treabă cu gogoșile alea de le făcea bunica. Deci, nu. Alea de erau la mijloc, țin de rotunde, făcute așa cu paharul și rămâneau mai deschise la... aveau o dungă așa. Da, bun, hai să mai departe. Mirosuri, da, Raluca? Ud și vanilie, auzi, nu trebuie să lipsească din parfumul lui Cătălin. Și ilang, ilang, a zis altcineva.

0: Ilang Ilang, cred că asta e, asta era. Da, oricum. Bun, dar mă întors iară la Gogoș, nu pot să-i zic asta. Hai, lasă că vin știrile cu Simona Jurca. Vine, vine, vine. Și a mai rămas și New Religion în playlist. Am zis că o ascultăm, o ascultăm. Ora viitoare vine cu 7 zile, Florian Rușina, Give It To Me, Timbaland, Nelly Furtado și Justin Timberlake și Bad Bunny, Nueva York.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic.

0: Bagheria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
1: Carrefour prezintă Promohit!

0: Select. Până pe 16 iunie, ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Diare? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: iunie ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
1: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: și 2 minute. Simona Jurca este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, Eugen Tomac ar putea renunța la funcția de premier desemnat. Trei fotbaliști care au legături cu România joacă la Mondial, sunt 25 de grade acum în capitală. Veste bună pentru șoferi și turiști, Transfăgărășanul s-ar putea deschide vineri la ora 9 după ce o comisie va verifica starea drumului în următoarele zile. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunță că pe sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, circulația va fi permisă doar între orele 7 și 21 din motive de siguranță. Criza politică se adâncește, premierul desemnat Eugen Tomac merge mâine la Cotroceni să discute cu președintele Nicușor Dan și nu exclude varianta de a-și depune mandatul de premier desemnat, întrucât negocierile pentru formarea unui nou guvern par să nu ducă la obținerea unei majorități. După PNL și USR, azi a venit rândul celor de la UDMR să spună că nu vor susține un cabinet tehnocrat care nu dispune de sprijin în Parlament. Mâine ar urma să expire interimatele miniștrilor din cabinetul demis condus de Ilie Bolojan. Vorbim despre portofolii esențiale, precum justiția, sănătatea sau transporturile, care ar putea rămâne complet descoperite în lipsa învestirii unui nou guvern. Angajații spitalelor din București și din țară au intrat de azi în grevă japoneză, nemulțumiți că proiectul legii salarizării ar putea reduce veniturile pentru mai bine de jumătate din personal. Activitatea medicală și operațiile se desfășoară deocamdată în mod normal, însă Federația Sanitas avertizează că va declanșa greva generală cu oprirea totală a lucrului dacă guvernul nu acceptă revendicările privind salariul minim de referință și păstrarea sporurilor. Între timp, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că va organiza o sesiune live pe Facebook mâine de la ora 15 pentru a discuta proiectul legii salarizării unitare cu toate părțile implicate. Și asta ca urmare a respingerii de către sindicate și a tensiunilor apărute în sistemul public. Cei interesați pot trimite întrebări sau sugestii direct pe Facebook la postarea de pe pagina ministrului sau pe adresa oficială de e-mail cabinet.ministru@mmuncii.gov.ro. Proiectul legii salarizării prevede o majorare a anvelopei salariale cu aproximativ 8 miliarde de lei, însă doar pentru anumite categorii de angajați, ceea ce a generat proteste în sănătate și justiție. La sport, deși Naționala României a ratat calificarea la Mondial, trei fotbaliști care au legături cu țara noastră vor evolua la turneul final. Singurul cu cetățenie română e mijlocașul Australiei, Aidin Hrușciuc, născut la Melbourne, din mamă româncă și tată bosniac. Deși e român cu acte în regulă, fotbalistul care se află la a doua prezență la Mondial nu a fost niciodată căutat sau convocat de Federația Română de Fotbal. Ceilalți doi sunt jucători din Superliga, mijlocașul João Paulo Fernandes, care evoluează la FCSB și a fost convocat în Naționala Capului Verde, urmând să joace împotriva unor forțe mondiale precum Spania și Uruguay, și atacantul Jovo Lukic de la CFR Cluj, convocat de Bosnia. Toate evoluțiile lor de la turneul final vor fi transmise în direct și în exclusivitate în România pe posturile Antena și pe Antena Play. Pe final vorbim și despre vreme.
2: Vara asta relaxează-te cu Max.

0: bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag bisglicinat.
1: Nu scăpăm de ploi, vremea rămâne instabilă și mâine în sud și est, în termometre se adună între 23 și 34 de grade. Vor mai fi ploi și mâine în București, totuși maxima urcă până la 30 de grade în capitală. 25 de grade sunt acum potrivit ANM. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe ZU.
0: Prognoză meteo oferită de Maximag bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

Get on, Save Me Tonight. M-am uitat la filmul, comedia romantică Office Romance. M-am uitat pentru că mie îmi place de Jennifer Lopez. Mie îmi place și de băiatul ăla de l-a jucat pe Roy Kent în Ted Lasso. Am aflat că se numește Brett Goldstein. Mă, da, rău, ceva rău, dar frumos. Pentru că sunt frumoși amândoi. Și mie îmi place de Jennifer, da. Ea e oricum în toate filmele cam cum e ea, prin interviuri, că nu știe nimeni cum e ea în privat. Dar, mă, ceva se întâmplă cu filmele astea de la Hollywood, să din ce în ce mai slăbuțe. Dar, da, m-am uitat până la capăt? M-am uitat. Ce să, am tot văzut-o. I-am văzut invitați pe la show-uri de-astea prin state și am zis, ia mă, tot mi apare ce e cu acest film.

că este plictisitor și că nu e nimic. Dar da, mai am și momente de-astea. Voi ce film ați mai văzut în ultima perioadă și chiar dacă nu era de văzut, v-ați uita până la capăt? Ia să vedem pe WhatsApp la 0748111550. Sunt șocată de cât de bine mă cunoașteți, pentru că am zis de parfum mai devreme că am avut o perioadă nebunie cu un ingredient, trebuia să fie acolo și nu-mi venea. Paciuli, mă, mi-a scris cineva direct, adică de zici că mi-a citit gândurile. Uite, mi-a arătat că și ei îi place gelul. Da, mă, îmi place. E din perioada mea de adolescență. Powerful woman, adică bine îmi place. Cum am zis? Powerful? Nu știu cum am zis. Dar și sensibilă în același timp, Raluca, Queen in Puerto Rico, apoi Lady Gaga și Bruno Mars. Că nu mai zic de cât de bine arată J-Lo, că n-are sens să mai specificăm și corpul, tot ce trebuie, către ce am aspirat.

0: grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico!
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 8 și 14 iunie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente, 3 straturi, 8 role, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
4: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
5: În perioada 40 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega Image. Bun pentru noi toți.
6: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampion.

0: copii. Street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

mamă, nici nu zici că a fost mare ploaie în București. Asta îmi place. Asta îmi place. Așa da, să vină câte o ploaie, să plece. Bine, de preferat ar fi noaptea, da, să plouă noaptea, ziua să fie frumos, senin, nu cum e ploaia aia de toamnă, de nu mai pleacă, nu mai pleacă, e cam o safirul ăla care uită să mai plece. Așa da. Doamne, și tei cu miros, și sunt foarte axată pe miros, să văd în perioada asta, nu știu ce cu mine, am descoperit după ce stau de atâția ani în București, am descoperit că în parcul Iorea avem o grămadă de tei și nu știu ce arbori sunt pe Lasker Catargiu în București, dacă știe cineva să-mi zică. Au niște floricele mult mai mici, niște petale care și cad și fac ceva mizerie. Dar nu contează că miros atât de frumos, dar nu știu ce sunt, că nu e tei. E tei și mai e ceva. Nu e salcâm. Cât dacă e vreun soi de salcâm de care n-am auzit eu, că sunt micuți așa petalele. Dacă știe cineva, să-mi spune, pentru că vreau să-mi pun în sufragerie un arbore de ăsta mare. 0748111550. Și vine, vine, vine, mă,

0: există Bulevardul Castanilor. Nu mi-amintesc bine, poate într-adevăr, când mă duceam eu, poate deja trecuseră.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
3: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
6: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
7: Ne întoarcem la hituri.

Targiu în București, pe lângă Tei, zice foarte simpatic Liviu, zice, eu lucrez în rond Alba Iulia, aici sunt stejari, tei, palmieri și măslin. Salcăm japonez, zice cineva, nu. Am văzut florile de castan de care ziceți, cred că și alea într-adevăr, dar le-am văzut în Iore, nu. Sunt niște petale foarte mici, într-adevăr arată ca florile de castan, da. Sunt așa poziționate în sus, cum e ciorchinele la invers. Dar nu știe nimeni. Am căutat știri, am căutat pe net, adică am nevoie de ajutor, nu mă joc, nu mă distrez, e ceva de o săptămână, mă macine de o săptămână și știu că mă pot baza pe voi. Salcăm japonez nu este, ăsta e arborele de mătase, nu? Sau cum se numește, care este cu roz, roșu, care e mai mult prin Constanța, am văzut foarte mulți, mamă, cum miroase și ăla. Oh, cum miroase și ăla de bine, hai că m-am dus acum în altă direcție. Mai caut, dacă aflu, vă zic să stați și voi liniștiți numai. Nicole Cherry, Pic de dragoste, apoi Aiken, Shaggy și Adonia, Boom Bari și Nelly și Kelly Rowland, Dilemma.

0: lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălători, auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
5: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
4: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
5: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Mamă, ce mă enervează că am învățat piesa asta pe vremea când nu aveam așa acces la versuri și am inventat eu unele. Mi-e greu să rescriu. Și atunci când o fredonesc cum știam eu. Nu e asta important. Important e că am reușit, am învins, am aflat care era acel arbore care miroase atât de bine. Mulțumesc mult, Oana Margarit, ea mi-a scris și foarte sigură pe ea, adică n-a zis o fi, a zis copacul se numește Mălin. Bună, Mălin, îmi pare bine să te cunosc, eu sunt Raluca, miros extraordinar. Mă, și am o cunoștință care se numește așa. Da, măi, Mălin, am căutat și pe YouTube, poți să-l pui în curte, adică se ramifică discuția și crește destul de repede. Are cineva Mălin în curte? Uite, cred că dacă îi zic tei, bine, are glicină. Care șaia cu miroase, Doamne! Da, frumos! La noi, în Popeșle Ordeni, pe drumul Fermei, este un magazin de ăsta care are o glicină frumoasă așa la intrare. Ha, mă, simt că sunt în altă țară. Irina Rihme, Să nu uiți cât te-am iubit. Apoi Lazy Ed și Mario Fresh. Și vai, mă îndrăgostesc de Ina.

0: prins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
1: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
2: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
1: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
2: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

sunt și ai noștri și vor dormi destul de puțin buzdu morar Emma, pentru că începe Radio Aventura 2026. Eu aș zice că am mai rămas, niciodată nu știu să calculez, în mintea mea e că au mai rămas 4 zile, da? Că suntem în 9, deci avem 10, 11, 12, 13 și deja din 14 iunie începe călătoria care străbate România. Deci eu consider că am mai rămas 4 zile. Da. Avem orașele. Asta mi se pare minunat, că e mai ușor să vă organizați și voi, pentru că na, până pe 26 iunie, în cazul în care să zicem că hai să zicem, ești din Sibiu și mă, fix atunci pe 16 iunie nu ești în Sibiu, că iată, se poate întâmpla. Nu-i nimic. Nu-i nimic, poți să mergi la Deva pe 17 sau la Cluj pe 18 sau depinde cât de departe vrei să te plimbi și tu, să faci și tu o radioaventura ta. Dar da, avem plecarea din București, da, pe 14, apoi Brașov, Sibiu, Deva, Cluj-Napoca, Baia Mare, Botoșani, Iași, Bacău, Galați și Constanța. Bineînțeles, aici se vor face emisiunile de dimineață, dar ei vor trece prin mult mai multe localități și doar urmărindu-i pe ei sau ascultând radioul veți ști exact dacă se apropie de locul în care voi vă aflați și știți că e transmis totul non-stop. Abia aștept, am emoții de zici că eu plec, dar cumva așa simt, mai ales că sunt discuțiile alea pe drum și sunt tăi mei, adică mă mai gândeam și astăzi în drum spre radio, ascultându-i pe Popescu, Tea și Cuza, eu îi ascult pe colegii mei, pe prietenii mei, nu știu cum e pentru cei care nu îi cunosc personal, dar cu siguranță aveți senzația că îi cunoașteți, nu? Și pe Buzdu și pe Morar și pe Emma. Cred că asta e senzația, că eu sunt o ascultătoare atipică de radio, nu pot, de 20 de ani fac radio și mi-e greu să separ lucrurile astea, dar e plăcut să ai o gașcă pe care o asculți când ai tu nevoie. În cazul meu e când plec spre radio. Voi, dacă plecați spre job mai de dimineață, îi aveți pe Buzdu, Morar, Emma. Eu i-am pe ăștia alții ai mei. Și mă și întâlnesc cu ei. Unde mai pui? Când ajung? Și le zic, mamă, mi-a plăcut aia, mi-a, nu știu. Simt să le zic, pentru că mă fac să râd atât de tare încât parcă atunci când le amintesc ce au făcut în urmă cu vreo oră, trăiesc din nou moment. Da, s-a făcut 9 și 41 de minute. Vă place când vorbesc despre colegii mei și l-aud? Păi da, adevărul e că, na, sunt și norocoasă din punctul acesta de vedere. Minelli și Busta Rhymes imediat. Azucar. Apoi, Glass Animal.

0: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
1: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
2: În perioada 40 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega imaj. Bun pentru noi toți.
3: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
4: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei, și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. You ready?

drăguțe, de unde puteți ajunge? Pentru că, iată, Cristi zice din Mureș, musta este să mă duc să-i văd ori în Sibiu, ori Cluj, ori Brașov. Și fii atent ce orașe sunt astea, adică sunt de vizitat. Doamne, dacă aș putea în fiecare weekend aș pleca prin țărișoara asta noastră frumoasă. Și cred că se va și întâmpla, sincer. E nevoie de puțină mobilizare. Mamă, să am eu... Să am eu autorul ăsta de asta. Ai de mine. Și să găsesc pe cineva să o conducă. Eu nu știu să o conduc. Dar da, foarte... Se pot închide.

Ia, știu. E de gândit, e de gândit. Bun, s-a făcut aproape 10. Simona Jurca ne aduce ultimele știri ale acestei zile de 9 iunie. Apoi Adrian Lup rămâne cu voi până hât mai încolo. Ne reauzim mâine, dar fiți atenți.

0: avem știri la zi cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Pasajul Lujerului închis în această noapte. Mai sunt două zile până la startul campionatului mondial. Sunt 21 de grade acum în București. Avem primul acord între sindicate și ministrul muncii pe legea salarizării. Biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar ar urma să aibă salarii egale cu ale fizicienilor medicali. Anunțul a fost făcut de Sindicatul Național Forța Legii după discuțiile cu ministrul Dragoș Pâslaru privind eliminarea inechităților din viitoarea lege a salarizării unitare. Sindicaliștii argumentează că aceste categorii de salariați au aceeași pregătire, lucrează în aceleași laboratoare și contribuie în mod egal la stabilirea diagnosticelor. În plus, ei cer și reevaluarea salariilor pentru psihologi. Pasajul Lujerului se închide la noapte, restricțiile vor fi valabile chiar de la această oră până dimineața la 5 pe sensul dinspre Bulevardul Timișoara către Bulevardul Uverturii. Pentru efectuarea unor inspecții, aici se pregătește un alt mare șantier în București, pasajul Lujerului urmând să intre în perioada următoare reparații capitale și să fie închis traficului timp de aproape 3 ani. Undă verde pentru grădinița de vară și școala de vară în sectorul 2, consilierii locale au aprobat astăzi.

diferența de fusorar mută cele mai importante meciuri târziu în noapte și spre dimineață. Maratonul se va putea fi urmărit la TV pe Antena 1 și Antena 3 CNN și online pe Antena Play. 21 de grade acum la București, mâine așteptăm 30, gata știrile, Adrian Lup mai departe cu voi, stați pe Zoom.

Marry You. Asta am ascultat. Lazu, 22:08. Bună seara, bine v-am regăsit la radio. Într-o seară de marți, 9 iunie 2026, cu 22 de grade la ora asta în București. Doamne, cât de bun a fost ploaia de astăzi, că a mai răcorit așa puțin atmosfera asta încinsă din București. A mai răcorit-o, așa că a fost binevenită. Mai greu cu cel mic al meu, cu cel mic al nostru, de fapt, care are puțin peste un an, pentru că parcă nu mai văzuse ploaie până atunci și voiam ploaie pe balcon și până nu l-am scos la un moment dat să-l ude așa puțin pe piciorușe, nu s-a potolit și am zis, ai văzut? Ai văzut despre ce e vorba. Dar cred că i-a și plăcut, că a mai vrut, dar l-am luat cu altele, l-am șmecherit cumva și i-am mutat atenția în altă parte. Apropo de ăștia mici, o să discutăm pe parcursul emisiunii, că sunt niște chestii care mi se par interesante și aș vrea să le discut cu voi după ora 23, când o să fac și prezența. Adrian Lupa aici, vă salut cu drag, bine v-am regăsit la radio. Sunteți pregătiți, da? Să stăm împreună 3 ore, să vă aduc hiturile, să vă dau bună dispoziție, energie și tot ce am eu mai bun. Cato și John, Turn the Lights Off, imediat Irina Rimes, Există, și apoi Jason Derulo, Sexy for Me, pe Zoom.

0: mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

Gloria Rușina, 7 zile, asta am ascultat la radio, 22 de grade la ora asta în București, avem 20 la Pitești, 19 la Sibiu, 18 la Brașov. Hai să vedem și în alte zone din țară, 22 la Craiova, 23 la Timișoara, 22 la Oradea și în Satu Mare, la Baia Mare sunt 19, avem 20 la Iași, 20 la Bacău, 20 la Constanța. Stați așa, stați așa, că mi-am sărit aici. 21 la Galați și la Deva, 20 la Alba Iulia și 20 de grade acum la Cluj. Nu uitați de Radio Aventura, începe din 14 iunie, adică peste câteva zile și durează 22 săptămâni. Deci în perioada 14-26, matinalizul vor transmite din autorolot în fiecare zi, live din alt oraș. Plecarea se face evident din București. Și următoarea destinație Brașov, Sibiu, Deva, Cluj, Baia Mare, Botoșani și așa mai departe. Dacă vreți să aflați mai multe detalii, e simplă treaba, intrați pe radiozu.ro. Succes! Heaven! Am pregătit pentru voi Iron, Carlos Dream, să aduc imediat pe radio Beretta și apoi Vescan cu Andrei Bănuță. Super piesă! Old Friend pe Zoo, bună seara!

0: cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
1: Ne întoarcem la hituri.

Ați văzut? Ați văzut cum se face treaba, nu? Vescan, Andrei Bănuță, Old Friend. Stați așa că mi-a alunecat degetul cum ar veni aici și nu a funcționat. Nu știu de ce nu s-a aprins ăsta, pentru că eu am vrut să vorbesc mai devreme la radio, dar n-am putut. În fine, nici nu mai contează, important e că sunt aici. Voiam să zic de piesa asta. Multe milioane de vizualizări pe YouTube, deci multe, într-un timp relativ scurt, dacă mă uit acum, stați așa, dacă mă uit acum, Old Friend, vă dau cifre exacte. Acu 6 luni, 18 milioane. Mamă, deci bine, rău de tot. În altă ordine de idei, pe radiozu.ro a fost number one în most wanted o bună perioadă de timp și momentan încă se află între primele 10 cele mai bune din clasament. Ceea ce nu e rău deloc. Nu e rău deloc. Vă invit pe radiozu.ro să intrați, să vedeți despre ce e vorba, când vine vorba, de fapt, de Radio Aventura, că, na, unii dintre voi ați întrebat cum se face, când se face, când începe, pe unde merge și așa mai departe. Din 14 iunie până pe 26, plecare din București cu destinație Brașov. Dacă vreți să aflați și restul orașelor, detaliile le găsiți pe radiozu.ro și mai găsiți un detaliu interesant. Puteți câștiga noul BID Dolphin G DMI Super Hybrid. Nu vreau să dau mai multe detalii din casă, vă invit pe radiozu.ro. Vă descurcați acolo. Succes! Lizier și Joe, imediat mor după tine. Teddy Swims, Mr. Noirol și Alex Parker cu Matthew Bento și ADB Heartbreak pe Zoo.

0: mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
1: Ne întoarcem la hituri.

Nicky Jam, J Balvin, Eki. Asta am ascultat la radio, 22:49. Destul de pe vechi piesa asta, a trecut timpul peste ea, dar avem piese noi lansate în ultima perioadă, în special de către artiști români, Delia, Andrei Tudor, Bogdan Mihai și Orchestra Simfonică București. Analog, live, cât de tare sună, vă recomand Musai, Liviu Teodorescu, O Floare, Shakira cu Barna Boy, Dai Dai, Antonia, No Hate, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, Paula Selling, Iubirea Ce Nu Moare, Cabron și Cireșan, An și An la Rând, mai avem de la Accent, Sunt Nebun După Tine, Horia Brenciu, Teo Rose, Cel Mai Tare Refren, Juno, Ochii Ăia, Guess Who și Bahoi Scandal, de la Vang și Alexandra Ungureanu, Dragostea Cu Mine și alții, piese românești, piese internaționale, mă rog, tot ce e nou când vine vorba de muzică, găsiți pe radiozu.ro la secțiunea muzică piese noi. După ora 23 stăm de vorbă. Până atunci, Irina Rimes, Delia, Petale, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe și Justin Timberlake, My Love, pe Zoo.

Islandia. Ultimul revers. Asta am ascultat la radio, între timp s-a făcut 23:06. Tot eu aici alături de voi, Adrian Lup, vă salut cu mare, mare drag și vă invit să mai stați cu mine, să mai rămâneți alături de mine încă 2 ore de acum încolo, pentru că mai avem niște hituri de ascultat. Facem prezența, stăm și noi puțin de vorbă, luăm așa puțin pulsul acestei seri de marți, 9 iunie 2026. Româna și mei din țară, dar și de afară, dați-mi un semn dacă sunteți cu urechea pe radio, nu vă faceți că plouă. Haideți pe WhatsApp la 0748111550. 0748111550. Și dați puțin mai tare, dacă vreți, dacă simțiți, dacă doriți, dacă vă face plăcere pe piesa asta. Jason Ride It, Mon Blanc, Salif Keita, Benja, Cesaria Evora, Frank Fala, Yamore și apoi Mowgli cu Shenshea, Shake It to the Max, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

0: Rareș, apus de soare. Și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550. Salut Adrian, seara faină, să ai Bogdan din Oradea. Salut Bogdan. Bogdan din Orașul Faptelor Bune, mai exact. Pe repede înainte dăm și un mesaj vocal.
1: Adrian, salutare prietenul meu, ce faci, toate bune? Salut toți colegii de pe Bolnă la Brașov, la Împăroșie, la toți colegii și multă sănătate. Auzim de bine, te salut Adrian.
0: Doamne ajută.
1: Cel mai tare ești.
0: Doamne ajută, mulțumesc, toate bune. Te ascultăm de la Praga. Alexandra și Răzvan, șoferi de camion, seară frumoasă. Hei, vă pup cu mare, mare drag. În echipaj, niște oameni simpatici. Să aveți drumuri cât se poate de bune și rămâneți cu Radio Zucă, rămâneți bine, bine. Salut, prieteni, acum am terminat antrenamentul de seară, bineînțeles, alături de voi, o seară binecuvântată. Hei, salut acolo, mulțumesc pentru mesajul tău, salutare din UK, am terminat munca cu voi în căști azi toată ziua de când am început, merge treaba mai bine cu voi. Așa este, Petrica, da, mesajul ăsta nu s-a semnat, dar am văzut eu. Acolo undeva, salutare Cipri din Timișoara, vă ascult în fiecare zi de dimineață până noaptea, lucrez la casă și mă relaxez cu muzica voastră. Sunteți cei mai tari. Te salut Cipri, mulțumesc pentru mesaj, mulțumesc pentru poze, să ai spor la treabă acolo. Doamne ajută să iasă bine. Salut! Vă ascult din Târgoviște, toată ziua am ținut casetofonul pe Zoo. Ok, în regulă. Ia uite, se mai ascultă și la casetofon Radio Zoo. Ce tare! Bă, băiatule, la casetofon, pe bune? Dă-mi o poză, sunt curios să văd la ce casetofon asculti acum Radio Zoo. Altfel, cei care sunteți cu urechea pe radio, dați-mi un semn, să știu că sunteți cu mine. Exact cum ați auzit că au trimis ceilalți mesaje, vreau să știu și despre voi, cei care n-ați scris. Pe WhatsApp la 0748111550.
2: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo. Primul World Cup cu sunet surround în România. Emoții infinite. Toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

să nu uiți cât te-am iubit, Irina Rime. Salutări, Adiță, de la Târgoviște. Hei, salutare de la București, la Târgoviște. Salutare, Adi, același Costin din Germania la muncă, așa ca de obicei cu Radio Zoo, salutări. Salut, să ai spor la treabă și rămâi pe radio. Vă ascultăm de la München, muzica bună se aude la Zoo. Dana și Ștefi, hei, salutare, fetelor. Respect, vă pup cu mare, mare drag. Ia, deci toată ziua am ținut castofonul pe Zoo și am întrebat ce castofon, ia să vedem. De fapt e CD player cu USB și radio. Da, dar e castofon. Stai așa, e castofon până la urmă sau e cu CD? E cu CD sau e cu casetă? Din ce pare că e cu CD, da. Dar oricum, arată într-un mare fel. Într-un mare, mare fel, seară frumoasă din Birmingham, UK. Salutare, te salut din drum spre Louisville, USA, Silviu. Salut, Silviu, stimă și respect. Ia să dăm noi un zoom aici să vedem. Da, exact, în drum spre... Stimă, stimă, stimă, bună, lupule, fă ce faci, sper să fii sănătos și fericit. Așa, mi-ar plăcea să-mi dai și mie mesajul, m-ai face foarte fericită pentru că eu acum 17 ani am avut un accident rutier cu 3 luni de comă și restul nu mai vreau să-mi aduc aminte și mi-am pierdut o grămadă de prieteni și familia și nu mai vreau să zic nimic, doar că vă pup și vă iubesc. Ok, sperăm că ești bine, da? Ești bine după toți anii ăștia. Asta e cel mai important. Salutare din Olanda, Lupișor. Am o mare rugăminte la tine. Așa, vreau să transmit un mesaj iubitului meu, a cărei zi de naștere va începe peste câteva minute. La mulți ani, iubitul meu, Alex. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine, cel mai bun, înțelept, puternic și răbdător. Îți doresc ca toate calitățile tale minunate să devină și mai puternici odată cu trecerea anilor și să ne încălzești pe toți cu sensibilitate, atenție!

și căldură. Sufletul să fie mereu plin de armonie, fericire, dragoste și gingășie. Totul să fie trecător, iar dragostea noastră, asemeni muzicii, să fie veșnică. Te iubesc, semnat Cristina. Oh! Dar da! Dar da, la mulți ani în avans și din, și din partea mea. A vrut Cristina, musa e să fie prima. Another Talk to You, asta am pregătit pentru voi la radio. Mira, apoi cu tălpile goale și Taiga, ei, Macarena. Iar voi, dacă sunteți cu mine, dați-mi un semn pe WhatsApp la 0748 111 550. Bună seara!

Parfum de fericire, asta am ascultat la radio. Bună! Și eu sunt alături de voi din Germania, vă ascult de la muncă. Sunt Lavinia, vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Hei, salutare Lavinia și noi te pupăm. Îmi plac foarte mult programele voastre de dimineață, sunt cu voi. Perfect așa, seară frumoasă, Vasi din Baia Mare. Salut, domnule Vasi. Ce faci? Care-i treaba? Bună seara, sunt în drum spre Italia și melodiile voastre frumoase mă fac să mă gândesc la comunitatea Foxy. Da, bune. Cum așa? Cum așa? Dă-ne mai multe detalii. Dă din casă cum ar veni. Este 23:57 de minute. Hai să ne reauzim după miezul nopții, dar până atunci mai am pentru voi Andra și Andrei Bănuță. Nu m-am gândit la despărțire pe Zoom. Salut!

Second Voice, Let Me Be. Bună dimineața, am trecut de miezul nopții cu vreo 9 minute. Radio Aventura 2026 se apropie și se întâmplă din 14 iunie până în 26 iunie, adică 2 săptămâni, cu plecare din București înspre Brașov, apoi la Sibiu, la Deva, Cluj, Baia Mare, Botoșani și așa mai departe. Toate detaliile despre Radio Aventura le găsești pe radiozu.ro și pe lângă asta mai avem o surpriză pentru voi. Puteți câștiga noul BYD Dolphin G DMI Super Hybrid. Așa că fii parte din aventură și urmărește 24 din 24 călătoria care străbate România pe RadioZoo, pe RadioZoo.ro, pe aplicația RadioZoo, pe conturile de Facebook, Instagram și TikTok ale RadioZoo. Abia aștept să înceapă campania asta frumoasă. Neața, Adrian Lupa aici, mai stau cu voi până spre ora 1, da? Ține-mă minte, Padobelu și The Motans, Anita J Balvin, Downtown, imediat și apoi Alex Warren, Fever Dream, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Music.

10 mari, eu fresh, îmi place când. Bună dimineața, 12 și 22 de minute. Te salut, te ascult cu plăcere. Ascult cu plăcere muzică veche. Ok, te salut și eu cu mare drag. Salut, Adrian, sunt tot eu, Costin din Bacău. Prezent aici, mulțumesc pentru piesa 1, 2, 3... Până la piesa cu numărul 6. Te salut, domnule Costin. Cum de nu dorm la ora aceasta? Vreau să le transmiteți la comunitatea Foxy multă iubire. Vă mulțumesc pentru melodiile superbe. Ce se întâmplă în această comunitate? Dacă puteți să ne dați și nouă mai multe informații, dacă nu-i cu supărare. De cât întreb. Asta e piesa pe care am pregătit-o și care o să rupă vara asta. Rupe deja, dar o să rupă în continuare. Costi, Adi, Shaguna și Benzol, solo tu, Chetzai, Gabriel, așa, apoi Grenerer cu Antonia, Levitate. Bună dimineața!

0: Liz Capaldi, Before You Go. Asta am ascultat la radio. Te pup, vreau să-l salut și eu pe fratii meu, George Dronea, care este puțin adormit. George, hai trezirea, George! A dat mesajul ăsta Cristian Lele, care nu s-a semnat, dar am văzut eu acolo în detalii. E bine, nu știu ce fac băieții la ora asta, nu știu ce face George de i-a dormit, dar trebuie să rezolvăm cumva, să dăm cu niște hituri acolo înspre băieți, să sară somnul, să fie bine ca să nu fie rău. Neața, dacă sunteți cu urechea pe radio, dați un semn pe WhatsApp la 0748111550. Și nu uitați că hitul care a trezit România e vorba de o piesă emoționantă, o versiune emoționantă a piesei Analog. Puteți să o găsiți pe radiozu.ro la secțiunea Morning Zoo. E simplă treaba, ați intrat pe radiozu.ro, Morning Zoo, și apoi hitul care a trezit România. O să vă placă cu siguranță. O să mulțumiți la un moment dat pentru informația asta, cu siguranță. Neața, Minelli, Busta Rhymes, Azucar, imediat Florida Low și apoi Bibi Rexha cu Faithless. Super piesă, New Religion pe Zoo.
1: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Chicken, Shaggy și Aidonia. Boom, bari! Asta am ascultat la radio. Bună dimineața, din nou 12 și 49 de minute. Salut, spor la lucru celor care lucrează într-o de noapte, ca și mine. Mulțumesc, Radio Zoo, pentru muzică faină. Monica din Italia. Bună, Monica! Salutări, salutări tuturor celor care sunteți acolo în câmpul muncii de noapte, cum ar veni, precum Monica și precum Adrian Lup. Radio Aventura 2026, a mai rămas puțin, se întâmplă din 14 iunie până în 26 iunie, adică timp de două săptămâni. Mihai Morar, Daniel Buzgan și Emma vor face turul României cu autorul Lota. Și asta nu e totul, puteți câștiga noul BYD Dolphin G DMI Super Hybrid. Nu dau mai multe detalii, nu dau chiar așa tot din casă, dar dacă vreți să aflați și asta, dar și alte detalii legate de Radio Aventura, intrați pe radiozoo.ro. Acolo aflați absolut tot ce vrei să știți. E 1 fără 10, mulțumesc tare mult că a stat cu mine și noaptea aceasta. Ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22, Adrian Lupa aici. Să aveți o noapte bună și mai ales ușoară dacă se țin câmpul muncii. Vă las cu Nicole Sherry și tata Vlad, nu mai consum, J-Lo și Maluma, Patti și cu Bon Jovi, It's My Life. Noapte bună, v-am pupat, pa!

0: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
1: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe live.

0: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
1: Ne întoarcem la hituri.